0: piedāvā. Piektdien 18. sestdien 8. otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūzikas un izklaides cilvēks Lauris Reiniks.
1: Redījums ar dziesmu par dzīvu. Man ir ārkārtīgi liels prieks šodien šeit, jaunajā Radio SVH mājā, jaunajā studijā, tikties ar savu kursabiedru un senu draugu Lauru Reiniku. Sveiks, Lauri!
2: Sveika, Inese! Man arī ir ļoti liels prieks pirmkārt satikties ar savu veco kursabiedru. Veco!
1: Nu, būsim godīgi! Nu, jā!
2: Jauno kursabiedreni no seniem laikiem un jūsu jaunajās mājās, jā. Vispār, laikam es otro vai trešo reizi šajā redījumā, bet kā man teica Jānis Šipkevits, nekad nav pa daudz viesoties redījumā
1: ar dziesmu par dzīvi.
2: Turklāt, jo dzīve vietas priekš.
1: Mēs ar tevi šajā redījumā tiekamies tiešām pirmo reizi. Un, ja es pareizi atceros, tā bija, nu vismaz tā tu man teici, kaut kur tālajā 90. Gadu beigu laikā, kad mēs tieši sākām studēt. 99. Gads mēs sākām studēt, un es tevi uzrunāju uz interviju. Un es nezinu, vai nu, tā jau noteikti nebija pirmā intervija, bet viena no. Un tad tu atnāci un teici, ka tev patika, un tu es tev uzdāvināju šo avīzi. Kāpēc vispār tu sāki studēt žurnālistiku? Liekas, mūzika jau bija nu, tādas iebrauktas sliedes, es saprotu, sapņi vēl bija arī uz citām pusēm.
2: Jā, tad es precizēšu, ka mēs abi divi studējām komunikācijas zinātnes Latvijas universitātē, jā. Tiem, kas nezin, kas tas ir žurnālistika, sabiedriskās attiecības un reklāma. Un es par to esmu stāstījis, bet vēlreiz pastāstīšu, tāpēc, ka man likās, ka es jau esmu iesācis darbu Latvijas televīzijās, jau vadīju raidījumu Nošu spēles tēlē, kā talk show tīņiem un jauniešiem. Un man likās, ka es noteikti ar laiku kaut ko nopietnāku darīšu šajā lauciņā, jo man teica, ka tev sanāk intervēt, cilvēki ar tevi labprāt runā, un kaut kas tev tur ir, vajadzētu vienkārši to prasmi attīstīt un profesionālāk to visu apgūt kaut kādā veidā. Nu, lūk, un tad es domāju, nu, tad jāstājas uz žurnālistiem, jo taču televīzijā visi ir žurnālisti. Tajos laikos tiešām visi bija žurnālisti. Kas...
1: Un tad bija tāds konkurs, tā bija viena no populārākajām fakultātēm. Nu, es pareizi atceros 10-12 uz vienu vietu, tas nebija tā kā...
2: Man bija otrais... Es biju otrais budžetā.
1: Rezultāts un faust tevi apsveicu.
2: Jā, bet jā, es toreiz stājos, paldies, jā. Bet es arī paralēli toreiz stājos uz aktieriem, jo tā bija mana otra sirds lieta Kultūras akadēmijā. Un es arī aktieros tiku iekšā un mani pārcēla uzreiz uz otro kursu, kas bija Dailes teātra kurs ar mūziklu novirzienu.
1: Bet šo faktu, es domāju, kā tu taču domāji, kādēļ tu izvēlējies par labu tomēr žurnālistiem?
2: Tāpēc, ka man kaut kas tajā laikā pirmkārt biedēja, ka ja tu mācīsies Kultūras akadēmijā aktieros, tad viņi tev neko citu neļaus darīt. Man tā teica, ja viņam nepatīk, ka jau zīmējās ārpus akadēmijas, bet es jau biju televīzijā, es jau biju tajā laikā strādāju ar Raimondu Paulu. Es tagad domāju, man tas viss būs jāpārtrauc, ne, es tam neesmu gatavs. Un plus, man liekas, mani krusmāta vai kāds cits radinieks teica, ej studēt žurnālistiku, jo jebkurš žurnālists ir labs aktieris un ne katrs aktieris ir labs žurnālists. Tu paspēsi. Nu, un es, protams, to padomu ņēmu vērā. Man tas neko nemaksāja, jo abūs es būtu tāpat mācījies bez maksas. Un es laikam nenožēloju, jo to aktieru lietu un tā, kā to nemāca Latvijā, priekš filmām un televīzijas, es gadus vēlāk apguvu Los Angelosā, Amerikā.
1: Bet tā žurnālista bāzīte arī ir noderējusi tie?
2: Jā, man noder žurnālista bāzīte. Es tajā laikā, man liekas, ka lielākais lepnums man tajā laikā bija, ka Arnis Mednis brauca uz Eirovīziju pārstāvēt Latviju. Tas bija 2002. Gads. Ja domājies, mēs ar Lindu toreiz dabūjām.
1: Jūs gan drīz.
2: Jā, mēs otro vietu dabūjām, pa diviem punktiem zaudējām. Bet man Latvijas televīzija un Dita Torster toreiz piedāvāja braukt uz Kopenhāgenu. Līdz Arnim, priekš Latvijas televīzijas taisīt, tur visādas sižotas un laikraksts diena un Sarmīt Elert, man toreiz uzticēja būt par galveno korespondentu, un es atceros, ka es gan drīz, man es nezinu, izsprāgas spārni no pleciem, kad es ieraudzīju, ka visi mani raksti, ko es rakstu no Kopenhāgenes, nokļūst laikraksta diena pirmajā lapā, un tad es arī sapratu, kā žurnālisti dažreiz mēdz uzburt ainu lielāku un tādu patosīgāku nekā ir, lai uzmundrinātu nāciju, jo es arī tieši to pats darīju. Es uzbūru Arņa dziesmas panākumus uz vietas lielāku nekā viņi bija, lai mēs jūtos labi. Bet es neko nemaloju, es vienkārši nedaudz izpušķoju krāsas, bet jā, un tad man samaksāja, un tad man piešķīra diena tajā gadā kaut kādu diplomu pateicībā. Un es tajā laikā vēl skatījos pirmā vai otrā kursa students LU.
1: Nu redz, tad jau tiešām izvēle par labu žurnālistikai bija pareizi, bet ja mēs tam...
2: Bet es nepabeidzu.
1: Es pēc 9 gadiem pabeidzu. Tad citu Māra Upmane Holsteina, tā arī bija mūsu... Viņa katrā ziņā kaut kādā brīdī arī bija pieslēgusies mūsu kursiņam. Vismaz.
2: Varbūt, ka viņu vairāk pa gaitaņiem dzīvoju, es viņu neatceros nevienā lekcijā, Māra.
1: Nu redz, Renārs Kaupers jau arī no mūsu fakultātes. Tā kā dažādi. Un, tu pieminēji Eiroviziju un jāsaka, tie tavi ceļi ar Eiroviziju, nu viņi ir gājuši paralēli nu gadu desmitiem.
2: Nu tagad viņi ir tādi...
1: Joprojām ir.
2: Joprojām ir, jā, man bija pauze. Un tad es atsāku, ka man nāca piedāvājums kļūt par Eirovīzijas vadītāju. Un es klusībā par to biju iedomājies un sapņoju sagrāk, bet es sapratu, ka es nevaru vienlaicīgi piedalīties un arī vadīt to Eiroviziju. Un vēl kādam vai nu sakomponēt dziesmu. Un tad kaut kā bija jāizvēlas, tad pirmos gadus es piedalījos, pēc tam es rakstīju citiem, tad es iepauzēju, man apnika tā Eirovīzija. Un tagad es esmu cieši saistīts, bet ar Latvijas Eirovīziju. Godīgi sakot, es pēc tam vairs nesakoju līdz, es novadu mūsu to, mūsu atlasi, un tad, ja sanāk, paskatos lielo finālu, bet tā, ka es tur būtu kaislīgs Eirovīzijas fans, tā es nevarētu teikt.
1: Bet atbildīgs uzdevums arī nacionālajā atlasē, nu būt nu, vismaz klātesošam un kaut kādā ziņā izraudzīties to vienu.
2: Jā, un es cenšos tā, nu, tam pieiet ļoti nopietni, bet viegli. Un ar tādu humoru man jau šogad Latvijas televīzijas Laura bišķiņ piebremzē ar tiem jokiem, bišķiņ piebremzē. Es saku, bet cilvēkiem manuprāt tieši patīk, kad nav tik stīvi. Un tad viņi kaut kā, nu ļauj man, es tā dažreiz pa nažu asmenēju, bet es nekad man šķiet nepārkāpju to kaut kādu robežu ar tiem jokiem, jo tas tomēr ir nopietns konkurss. Mēs izvēlamies savus valsts pārstāvi un manās interesēs ir kā vienam lielam Latvijas patriotam, lai valsts vizītkartē ir laba, skaista, par ko ir lepnums, un lai ir labs starts, un tāpēc es vienmēr uztraucos pa mūsējiem. It sevišķi, ja man pašam tā dziesma patīk.
1: Laiks iespēlēt kādu tevis izraudzītu mūziku, un man liekas, ka nu, tādā piekdienas vakarā, kas tā vispār, kurš gads dzīvo brīvi, un... Rasels un Sabīne, tie ir kaut kādi 2012. 13.
2: Es nezinu, bet es lai nesu tāda stila mūzikas liels fans, bet šī dziesma man ļoti patīk. Nu tā, ka ļoti patīk, un ja viņa sāka skanēt, es viņu pagriežu skaļāk, jo man patīk tā melodija, man patīk, kā Sabīne Rasela tur sadziedas, un man patīk vēstījums, ka dzīvo brīvi un neko nelaid vējā. Un šodien ir piekdiena, un neko nelaidiet vējā, jo tie ir taču vēl vasara. Dzīvo brīvi.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. 100% Lauris Reiniks.
1: Dzīvo ar pilnu krūti, manuprāt, tāds tavs dzīves moto.
2: Es tā arī domāju, dzīvot ar pilnu krūti un nelaist garām iespējas, un kā viņi dziet tur arī vēl, kad esi blaks un nepaliec lejā. Nu, kā teikt, centies, visu laiku iet uz augšu, tā kā neapstājies. Un, manuprāt, tas ir ļoti mans dzīves moto, jā. Es pat nezinu, ko vēl piebilst vairāk.
1: Daudzkārt esi teicis, un mēs arī paši esam tikušies ar tevi Amerikā.
2: Jā.
1: Pirms daudziem gadiem mēs tur filmējām filmiņu, un tu biji tas, kurš izrādīja mums labākos Kalifornijas bārs.
2: Jā, man gribējās, lai jūs iemīlat to vietu tāpat kā es.
1: Es atceros vienu epizodu, kur kāds puisis, mēs sākām runāties, un viņš mūs mēģināja pārliecināt. Jūs zināt, Lauris ir tādas vaigas. Mēs sakam, mēs zinām, bet viņš mums rādīja Google'ā visādas, un tas viņam bija kaut kas. Kā tavs sapnis par Ameriku vispār sāka piepildīties? Tev viņš bija, bet tas nenozīmē, ka tu sēdēji un gaidīji, ka viņš vienkārši pats no sevis kļūs par realitāti.
2: Pats no sevis nekad nekļūst par realitāti, to es esmu tas pat nav jāpārbauda, man liekas, tas tā ir, ja nu vienīgi tu loterijā vinnē miljonu, bet arī tad tev bija jāaiziet un jānopērt tā loterijas biļete, nu nav tā, ka tev iekrita no gaisa kaut kas, nu no gaisa meteorīts nokrīst negaidīt, ja, un tas nav nekas labs.
1: Kad tas sapnis vispār piedzīm un kā?
2: Piedzima viņš 90. Gadu sākumā, kad es vēl dzīvoju tērvetē un gāju seriāls Glābējzvans.
1: Protams.
2: Seriāls Glābējzvans, tā bija mana reliģija, tā bija mana dzīve. Es biju zeks, es izbalināju matus, tāpēc, ka zekam bija izbalināta matu, un tad skolas ēdnīcas saimniece teica, Reni, kāpēc tev ir sniegs uzkritis uz galvas? Es teicu, tas nav sniegs, es izbalināju vienu šķipsni. Lai pastītos, vai es nebūšu tāds rižīs. Un bija balts, un varēja iet tālāk un kaut ko vēl pabalināt. Un jā, es biju apsēs, un tā bija tāda dīvaina sajūta, ka tu skaties, tu nekad tur neesi bijis, tev tur nedzīvo neviens pazīstams. Bet, ka tu zini, ka tas ir kaut kas tāds tavs, un kur tu gribi kādu dienu nokļūt. Man bija 14 gadi tad. Un tad tas auga, es biju apsēs ar to Ameriku, un es mācījos, es zināju visu Amerikas karti no galvas, es zināju katru štatu, galvaspilsētu, saīsinājumu, kā uz vēstulēm raksta. Es zināju, kur ir visi latviešu centri. Es angļu valodu sāku dēļ tā mācīties arī. Kaut kā mums skolā bija vācu valoda. Un tā kā man Latvijas televīzijā bija pazīšanās, tad es varēju dabūt gan vēl neiztulkotas Glābējzvana sērijas, gan Hamaleona rotaju sērijas.
1: Kādi gali!
2: Jā, un tad man tās video kasetes deva, un tad es viņas šīprēju vaļā un mācījos slēngu, mācījos visu, un es zināju, ka kādu dienu es tur būšu, un tad vienā brīdī man vecāki neizturēja, ka es visu laiku par to Ameriku runāju, tā kā pilnīgs apsēsts, un tad 16 gados, jā, 96. gadā, tad arī es aizbraucu pirmo reizi uz vidusskolu.
1: Un kāda jau tad bija tā tava angļu valoda?
2: Mana angļu valoda bija, man gribēja likt English as a second language, tāda klase ar ESL, kur ir liek ārzemniekus, bet man bija jāpārbaud, man bija jāraksta sacerējums un tests, un man ielika ar visiem amerikāņiem, ko jūs labāk par amerikāņiem sacerējums rakstat, paldies. Un tad es mācījos, nu, tā kā ar īstiem amerikāņu jauniešiem kopā. Un es biju gandrīz vienīgais, mana skola tā arī saucās, nu kur nu vēl klasiskāk, Los Angeles vidusskola, Los Angeles Senior High.
1: Nu, gatavais glābējs man tas reiz, vai ne?
2: Un es biju gandrīz vienīgais baltais puika skolā, visi pārējie bija afroamerikāņi un latīnosi un Asian, āziešu izcelsmes un es un vēl viens krievs, un tad vēl kaut kādi, nu, uz rokām mūs varēja saskaidīt. Tā kā tad, kad es sāku mācīties, tad bija visas skolā zināja, ka, oh, we have a new white boy who looks like Zach Morris. Jā. Es teicu, yes! Bet
1: dream big!
2: Jā, bet, nu, jā, man tad sapratu, ka viss nav kā glābējs, un, jā, kad tu nokļūsi, tur tad tā nebija, bet tu...
1: Bet arī šī latviešu kopiena Amerikā, nu, izrādījās ļoti svarīga tavā dzīvē, vai ne?
2: Vēlāk, tajā laikā tajā man nebija, tas bija ar citiem cilvēkiem saistībām, man tur pat nevienu pazīstamu nebija. Latviešu kopiena nāca vēlāk, ar kuru es tagad jau cieši saistīts, un sadarbojos, un, kā teikt, mums ir apusēja, vispusēja mīlestība. Bet jā, tas bija tā vidusskola, un tad es viņu nepabeidzu, jo man bija jābrauc atpakaļ uz mūzikas koledžu mācīties toreiz, kur es paralēli mācījos Jelgavas mūzikas koledžā, Tad es pēc tam vienu citu konkursu vinnēju, kur es varēju braukt uz Atlantu un pabeigt 12. klasi, un tad es uzvarēju to konkursu, un tad man pēdējā brīdī atteica, jo pateica, ka jūs esat diemžēl 18 gadus vecs tajā brīdī, un mēs to jūs pirmo vietu atdosim otrajai vietai, ko tā meitenei Bauskā. Tā kā, ja man klausās tā meitene Bauskā, kura bija Atlantā, ņem par labu.
1: Bet redz, nu, laikam jau dzīvē notiek viss, kā tam jānotiek. Vai esot Amerikā, zinošo tavu sapni, mēģināji ielausties arī tajās durvīs, Amerikas popkultūras durvīs?
2: Es tur esmu pietiekami daudz, bet nepietiekami daudz, lai veltītu savu laiku ielausties. Es tur esmu, nu šo to es tur darīju. Pirmkārt, es esmu tur mācījies filmu un TV aktieru skolās, trīs dažādās privātās, pie ļoti labiem pasniedzējiem, un un viņi arī ir teikuši, ka nu, tu vajag palikt te, tu vari spēlēt arī ne tikai eiropiešu, bet arī amerikāņu. Viņi saka, tad, kad tev ir teksts, tu runā tā kā amerikāņu. Es saku, bet es nevaru palikt ilgāk, man tur jābrauc atpakaļ, man tur koncerti. Tad, kad es pasaku visu, ko es daru šeit un Baltijas valstīs, tad visiem, ko tu te dari, tev jau viss ir, par ko mēs sapņojam. Bet tā kā es tur mācos lietas, man tur visas fotosesijas parasti, tās visas bildes, kas uz ekrāniem ir tās, ir tapušas Los Angelesā pie viena no labākajiem slavenību fotogrāfiem, un viņa bilde ir arī uz plates vāka, un tā jaunākā profesionāla aktiera bilde, piemēram, ko mēs taisījām tagad pavasarī. Un tā kā es tur sadaru lietas, kuras es iedvesmojos, uztaisu un pēc tam izmantoju šeit. Bet lai es tur iekarotu kaut ko, tam ir vajadzīgs ilgāks laiks. Es esmu nofilmējies pāris īsfilmās, reklāmā vienā, un tad, nu, šur un tur, bet nekas tāds ļoti liels.

0: Tā ka tu nevar saprast. Man tomēr gribas zināt, ar ko man ir darīšana. Un tam reizēm uzzinot ir tā, ka tu vairs negribi vai klausīties to mūziku, jo tu zini, ka tas neiet kopā ar to, ko tas cilvēks domā. Un it kā vajadzētu tam nebūt saistītam, bet manuprāt, tas ir ļoti saistīts. Šajos laikos, man liekas, jaunā paudze vispār ļoti skatās ne tikai, ko tu dziedi, bet arī, ko tu domā, kā tu uzvedies, kāds ir tavs... Jā, attieksme pret...
1: Sociālajos tīklos var labi visu saprast.
0: Un Pink ir tāda, un es atceros, ka es biju uz Pink koncertu arēnā, Rīga, ka viņi bija. Un tas koncerts, tas šovs atstāja uz mani tādu iespaidu, ka es tā nekad nebija darījis agrāk. Es iebraucu uzreiz Tatoilā, kurš agrāk bija, vairs nav. Un nopirku viņas disku momentāli. Jo es sapratu, tā ir jāstrādā, lai cilvēks pēc koncerta ir tik tā kā pārņemts, ka iet un nopērk uzreiz tavu disku. Un šī dziesma man arī ļoti patīk, un Pink ir brīnišķīga mākslinieca.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūzikas un izklaides cilvēks Lauris Reiniks.
1: Tu teici, ka tev patīk, ka ir viedoklis mūziķim vai personībai, kuram tu seko vai kura talanta tu cieni. Tu pats esi arī aktīvs un ar gana asu mēli šad tad. Bet es domāju, ka tā tava pašpārliecība par to tu esi tu un tu var to atļauties. Vai kādreiz nu, esi kaut ko nožēlojis, kas ir parādījies un pēc tam varbūt es dabūjis latviešu jau māk arī sadot pa galvu, vai ne?
2: Māk jau māk, es atceros, kad es biju mazs. Nu, man arī, kad es biju mazs, bija vienmēr ko teikt, un mans tētis vienmēr teica, tu pa to savu lielo muti vienreiz atrausies.
1: Es atrāvies.
2: A, es viņam šodien saku, es pa to savu lielo muti pelnu labu naudu, tēt, apsveicam laimētājus. Bet, jā, es vienmēr kaut ko arī runāju pretī, jo man bija tāds, man vajadzēja visu laiku kaut kādus argumentus, kaut kādus pierādījumus, man nu, nepietika aizēt tur, izdari to, tas ir tā, man uzreiz vajadzēja pagaidīt, kāpēc? Nu, skaidrojumu man vajadzēja, man visam vajag skaidrojumu, lai es saprastu un darītu to pašu, bet es jau neesmu tik šausmīgi asumēli, bet es pasaku šādi

0: Tikai kaut ko tādu, ja man ļoti kaut kas ir, nu, tāds kaut kas ļoti man ir uzkurinājis. Un, bet es rēķinos, ka nu, ļoti bieži gandrīz visu, ko es ierakstu, nonāk ziņās pār to, par ziņām. Es domāju, baigtiem žurnālistiem mūsdienās ir viegli, vispār nav dibens jāpakustina, vienkārši izņem ārā no man, vai no trediem, vai no Twittera kaut kādu citātu vai no Instagramas bildes un uztais rakstus un beigās žurnālistika. Bet, nu,
1: arī uz tavām dzirnavām tiek liets ūdens vēl plašāk. Nodāk,
0: arī, jā, jā, nu jā, varbūt roku roku mazgā, jā. Bet tā baigi nē, man liekas, jo man kaut kā ir tāda iekšējā sajūta, kaut kāda saprašana par to, kas ir pareizi, kas ir taisnīgi un kas ir muļķīgi un kā nevajadzētu būt. Tāpēc es pa saviem vārdiem atbildu. Varbūt kādreiz agrāk man bija tāds niķis, zinu, tur kaut kāds piekdienas vakars, kaut kāds koktēlīši.
1: Kaut kādā naktī, kaut kāda doma,
0: ja? Jā, kaut ko tādu. Un tad no rīta, jādzēš ārā. Tas bija bišķi padaudz. Bet jā, es zinu, ka daudzi, kas saraksta vistrakākās lietas, nu vispār gan Facebookā, gan viss kaut kur, nu tādas, ka viņi to ir darījuši dzērumā.
1: Nu, es personīgi pazīstu
0: trīs, nu pāli, jā. Man ir personīgi divi personīgi pazīstami, mums draugu čatā viens no draugiem ir tāds, kā viņš kaut ko tur aizsvinās savā galā, kur viņš tur atrodas, tā viņš kaut ko sāk tur vemstīties tajā čatā. No rīta atvainos, jo neko neatceras. Un es domāju, ka soc tīklos ir tas pats, tad, kad tu redzi dīvainus vai kaut kāds neadekvātus komentārus, vai nu tur ir apakšā šmīga, vai nu kaut kāds mentālās problēmas, nu dažreiz nu jābūt ir ļoti, ļoti dusmīgam, lai pilni pie veselu saprāta kaut ko traku rakstīt.
1: Tu pieminēji arī nu pat tēti un tava ģimene. Mēs faktiski Latvijas televīzijas ēterā esam redzējuši, kā jūs uzaugat. Abi ar māsu no spieta laikiem ir sena video, tu pats jau pieminēji noši spēles. Un par šo ģimenes kopā turēšanos, kā, cik bieži jūs tiekaties, ko jūs nu vēl Ričijs Rū tagad tev ar māsu kā projekts?
0: Jā, Ričijs Rū īstenībā mums ar māsu ir, mēs esam vienmēr bijuši tāda ļoti cieša ģimene, mums ir tāda ļoti izteiktas tās ģimeniskās saites un tā radošanās mums ir ne tikai mūsu ģimenē, bet arī mammas māsas ģimenē, nu, kur ir mani brālēni un mums patīk radu būšana un ciemošanās un braukšana kopējās ekskursijās. Es šogad, diemžēl, netiku ikgadējā radu ekskursijā, kas bija pa Kurzemi. Un Rūtu īstenībā mums ļoti labi Ričijs Rū atkal savieda kopā, jo tad, kad izauga liela, nav jau vairs tā kā bērnībā, bet tad, ja ir kāds projekts, tad tu esi tā kā spiests būt kopā, un tad atklāju viens otrā jaunas šķautnes, es atklāju, ka es protu, un man sanāk rakstīt dziesmas, kas ir bērniem un vecākiem, kas ir Ričijs Rū. Es atklāju, ka Rūta ir lieliska arī tekstu autore, un vispār to visu Ričiju Rū projektu bīda viņa, es esmu kā komponists seja un izpildītājs tam visam, tā kā līdzautors, bet un mazais Ričards, man ļoti patīk būt par onkuli, man tā loma ļoti patīk, un es redzu, kā viņš mani mīl, un es viņu tikpat pretī mīlu, un man patīk, ka mums jau ir tradīcija, ka viņi katru gadu Rūta, mamma un Ričards, viņi brauc pie manis uz Ameriku ciemos, un tad es plānoju ekskursijas, un tad viņš jau katru gadu gaida Ričards, ka būs jābrauc, un tad es braucu uz lidostu viņš sagaidīt, un visu kaut ko interesantu izdomā. Pārsvarā dēļ viņa es to visu domāju. Bet jā, mums ir tāds foršs tāds. Mums galīgi nav perfekta ģimene, mums arī visu kaut kādas neražas, nesaskaņas un kaut kādas viedokļas nesakrītības. Jā, bet tāpēc viņa arī ir tāda forša, ka viņa nav perfekta, jo es ar tām perfektām ģimenēm es neticu. Tie, kas tur rāda uz ārpus kaut kādas cukurus un atzīstās bezgalīgā mīlestībā publiski. Hello!
1: No, īstumu, vai ne?
0: Jā,
1: kaut kāds neticu. Jā, bet Ričijs Rū ir kļuvis par milzīgu hītu un tie ir arī tavi nākotnes fani, vai ne? Tu jau viņu saudzē un kaut kā es pamanījies aptvert, es nezinu, cik jau paaudzi.
0: Ričijs Rū paaudze būs ceturtā paaudze. Tagad ar šiem visiem kolosāliem vasaras koncertiem, kas bija Kīmelā un kas bija pilsētas svētkos tur Gulbenē, Talsos, Vaiņodē, kas mums vēl bija zvejnieks svētka rojā, tas viss, kas bija vēl būs lielais
1: vēl
0: koncerts.
1: Par to mēs arī sarunāsim.
0: Bet tā ir trešā paudze, kas ir pamata auditorija, tie, kuri, Gen Z, jeb Z paudze, kuri bija maziņi, pavisam maziņi, kad tās manas dziesmas iznāca. Attiecīgi viņu vecāki laikam klausījās, viņi uzauga ar tām dziesmām fonā, un tagad šis ir tas laiks, ka viņi beidzot paši var neprasīt vecākiem atļauju, neprasīt vecākiem naudu.
1: Un atnāk palēkāt uz kīmelīti.
0: Viegla nostaidīja, jā, un grib tās dziesmas, grib satikt mani pirmoreiz dzīvē un arī dziedāt kopā. Un tas ir kaut kas tik skaists un aizkustinošs. Es to biju palaidis garām, darbojoties pa kaimiņu valstīm tos gadus, kad izauga tas Gen Z, jo man likās, ka man ar viņiem nebūs nekāds sakars. Man izradās, man ir tik liels sakars, ka es nemaz nezināju to.
1: Jā, es redzēju to Kimmel video, tas bija kaut kas vienkārši nu, līdz asarām. Tiešām es par tevi priecājos no sirds. Kā tu to esi uzbūris?
0: Es nezinu. Es vienkārši varbūt vienkārši daru to, kas man patīk. Es necenšos sekot kaut kādiem trendiem. Es redzu, ka bieži vien cilvēki aizšau garam, jo viņi grib būt stilīgi, grib izskatīties stilīgi, grib izklausīties stilīgi.
1: Jā. Ja tu tā būtu gribējis, tu sāktu repot, piemēram.
0: Jā, un tas noteikti būtu, slēdziet ārā gaismu. Jā, vai arī izslēdziet radio. Bet man liekas, ka tad, kad tu dari un to, kas tev patīk un nāk no sirds, tad tas norezonē uz cilvēkiem. Nu, ne visi, protams, bet liela daļa. Un Ričī Rūpa audze ir maziņie, kuri tas ir aizkustinoši par mūsu mājā arī, kur es dzīvoju, ir mazi aug, un tad iekāp liftā, un tad mammas ar, un tad tie bērni paskatās uz augšu. Viņi pieraduši man YouTube redzēt, Riči ir redījumos, tur TED Plus, vai kur rāda viņas. Un tad pēkšņi es viņam tā stāvu, viņi man to balsi atpazīst, tās acis atpazīst, un tad tās man saka, tas ir Ričīs Rū? Jā, es saku, es neesmu Ričīs Rū, Ričīs Rū ir lācis. Māciet, ka es esmu Laurits. Jā. Nē, es jokojos. Bet jā, bet dažas mammas un tēti jau saka, mūsējies jau izauga no Ričī Rū. Un tagad viņi tieši prasa tavas dziesmas, Lauri. Es saku, tā kā nopietnās, kas pieaugušajiem. Jā, jā, viņiem patīk tās dziesmas. Tā kā tā ir ceturtā paaudze, kas sauk. Un tas, ko mēs vēl vairāk kā mūziķi varam vēlēties, nezinu.
1: Klau, par nākamo mūzikālo izvēli. Es paskatījos 98. gada dziesma. All My Life.
0: Kādēļ All My Life.
1: Kādēļ tu viņu izvēli?
0: Jā, kādēļ, saka, kādēļ, kur ir tava mīļākā dziesma? Šī ir mana mīļākā dziesma visā pasaulē.
1: Nopietni.
0: Jā. Es šo dziesmu iemīlēju 98. gadā. Atkal tam ir saistība ar Ameriku. Visu laiku man kaut kas aizved uz to Ameriku. Kad es strādāju YMCA bērnu, amerikāņu bērnu nometnē, New Jersey štatā. Visu vasaru es biju gan nometnes vadītājs bērniem, gan arī jāšana sporta instruktors. Un tad dziesma iznāca. Un šī dziesma visu laiku skanēja par radio. Un man viņā ir kaut kādas tādas tā kā nostaļģiskas atmiņas. Pirmkārt, man arī melodija ļoti patīk, man patīk izpildījums, man patīk vārdi, un dažām dziesmām ir tā, ka nevis dažām, bet vairākām, un es zinu, ka man cilvēki teikšu, ka viņiem ar manām dziesmām arī tā ir, kad atnāk kaut kāds notikums, atnāk bilde vai atnāk sajūta, un man ar šo dziesmu ir visas tās labākās bildes, labākās sajūtas un labākās atmiņas.

0: pieminēji arī atceroties šo nometni, ar ko tev saistījās arī nu, pat dzirdētā dziesma. Zirgi jāšanas čempions, tu pat esi Latvijā, ja?
1: Jā. Tiems. Lēkšanā pār šķēršļiem, kad man bija 15 gadi, tad es kļuvu. Tāpēc jau man tā Amerikas nometne paņēma, ka es biju pieredzējis jātnieks. Un...
0: Es domāju, ka to arī bija topā noteikti kā nometnes, kurš ir tik daudzpusīgs un, un interesants.
1: Viņa toreiz vēl tajā laikā vēl bija ar grupu Auri, un es vēl nebiju pat sācis strādāt ar Raimondu Paldi, jo īstenībā es atceros, ka toreiz, ka beidzās nometne, ka beidzās mans darbs nometnē, tad mēs braucām tie draugi visi, labākie nometnē, tie nometņu vadītāji, tur bija no Austrālijas, no Ungārijas, no Anglijas, starptautiskas sabiedrība bija no Polijas, un mēs visi braucām pēc tās nometnes beigām uz, sarunājām, ka par nopelnīto naudu, kas bija tur graši, mēs brauksim ar vilcienu no Ņujorkas uz Toronto un skatīties vaļus. Un mēs braucām ar vilcienu uz tās sentās stundas un uz tās robežas, iekāp robežsargi un visiem prasa vīzas un mums ar to polieti vienīgiem nebija vīzas, mēs nezinājām, ka vajag vīzas un mūs tā kā tad uz noziedznieks rokām aiz muguras sēdināja tajā Kanādas pusē ārā un kaut kāds vecs tantiņš, honey, what's wrong? Honey, what happened? Es saku, we don't have visa. Un mēs nezinājām un mūs aizvedā iekā ielikt tādā mašīnā ar restēm un pārveda pāri tam tiltam, kas ir niegārs ūdenskrītumam, yeah. Kas iet pāri. Un uz atpakaļ uz Amerikas pusi un teica, nu, nemēģiniet nezīmēties, kā, neizrādīties kā turisti, šis ir bīstams rajons. Mums abiem uz muguras ir mugursoma un čemodāns, mēģiniet neizlikties par turistiem, ja?
0: Bet viss beidzās laimīgi.
1: Nē, tad mēs nezinājām, kur mēs vispār esam nonākuši. Tad man bija tajā laikā tāda grāmata, ko es biju Latvijā kaut kur nopris. Atkroju Ameriku, atklāju Ameriku. Un tur bija visus pilsētu, kur var palikt pa nakti, kurā pilsētā es atradu. Tā, kur mēs esam? Niagara Falls.
0: Cik okay. Kādu bija tad?
1: 18.
0: Aha.
1: Un tad mēs palikām, uz ko tas tās ciet, mēs palikām pie tās, mēs nezinām, ko darīt, kamēr mūsējie draugi skatās vaļus Toronto. Un mēs braucām pie viņas radiniekiem poļiem uz Connecticut štatu, kur kaut kādi poļi dzīvo, es dzīvoju poļu ģimenē, divas nedēļas gājas poļu baznīca, neko nesapratu. Krāsoju tam poļu tēvam žogu, jo man vajadzēja naudu. Un garažā atradu vēl viņas tās te intīmās tās konfektītes kaut kādas, par ko viņi... Es domāju, ka tie zinā, Haribo lācīši. Es aiznesu uz virtu uz saku viņiem, es saku, atradu konfektes. Un tam tēvs tā, sarkans, ko bieta paliek, tai mātai lielas acis. Kur tu viņas izmēr?
0: Kas tik te neatklājas?
1: Un tad, par ko es ar to gribēju teikt? Kā? Tā es pazaudēju pavadienu. Ko tu man prasīji?
0: Es jau vairs arī neatceros, ko es tev prasīju.
1: Un tad, kad es biju tajās poļu mājās, man atsūtīja faksu, vai man... Faksu man atsūtīja, laikam, uz to adresi tajās mājās, ka Latvijas televīzijai būs jauns raidījums un ka viņi man ir noskatījuši pa šiem saulezaķi gadiem un kā es Dobeles televīzijā tur kaut ko daru. Un viņi man piedāvā vadīt nošspēles. Un es tur biju ekstāzē un es braucu atpakaļ, jā. Un sākās man Latvijas televīzija.
0: Jau kā raidījuma vadītājs. Par tev radošo savienību, sadarbību ar Mārtiņu Freimanu, kas tiešām ir ārkārtīgi īpaša un tas jūsu kopdarbs, nu viņš ir ierakstījies Latvijas popmūzikas, man liekas, zelta fondos. Es saprotu, ka esi bijis, un es to laimīgo vidū, kas ir redzējis arī Mārtiņa Freimaņa šobrīd Liepājas teātrī uzvest to izrādi, saki, tu tur arī parādies, jau uzskatavs? Ir kāds tavs
1: tās? Diezgan daudz es
0: jā, nu kā ir, kā es redzēt?
1: Nu, bišķi bailīgi, godīgi sakot, man vispār bija bailes to izrādi iet, es biju uzaicināts uz pirmizrādi, bet es teicu, ka es netikšu uz pirmizrādi. Īstenībā es negribēju iet, jo es domāju, man bija bail, kas tur, nu kā vispār, man vispār sākumā tā ideja ļoti nepatika, un es atmetu atpakaļ, kad man zvanīja, ka grib satikties, grib parunāt, man kas, ko? Nē, nu tik, nav, es neatbalstīju to ideju par izrādi, jo visus tos varoņus, ko tur atdarināja, intervēja pirms tam, man arī pēc tam bija.
0: Pēc tam tomēr bija, ja?
1: Jā, intervija, 3-4 stundas, man intervēja režisors Mārtiņš Kalita, kas brīnišķīgs viss cieņ. Un jā, un tad manējā laba draudzene, arī tu viņu pazīsti, Signe Šteinberga, kas dzīvo Liepājā.
0: Mūsu kursa biedrene.
1: Mūsu kursa biedrene arī, tagad policijā strādā Kurzemes. Viņa bija aizgājusi uz ģenerālu mēģinājumu ar skatītājiem. Viņa atsūtīja, Lauri, vari iet, ir ļoti labi, tev patiks. Es saku, nu arī iet, es jau pateicu, ka es nebūšu. Es uzreiz ar Liepājas teātri sazināju, ka viņi man plāni mainījās, es tomēr tieku, viņi momentāli atradā.
0: Bet tā nebija vairs pirmizrāde, tā bija kaut kādā.
1: Tā bija pirmizrāde, kurā es pateicu, ka es nebūšu, uz to aizbrauca mana mamma ar savu māsu. Viņām bija biļetes un es pēkšņi tajā dienā, kad bija pirmizrāde, izdomāju, ka es braukšu, sazinājos ar teātri, teātrs atrada uzreiz vietas. Es zvanīju tētim, saku, tu brauksi? Viņš saka, bet māma taču zina, ka tu nebrauksi, un es paliku Tērvetē, un es Rīgā, viņš Tērvetē. Es saku, satiekamies kaut kur pa vidu, es nezinu, kur Kaķiniekos, Aneniekos, pārsteigsim viņus tajā teātrī. Un mēs aizbraucām un pārsteidzām, viņus gandrīz uz stirdi aizgāja ierēkos mūsu augšu. Bet tā izrāde bija kolosāla. Mēs sēdējām trešajā rindā, un bija tāda reāla sajūta, ka Mārtiņš bija atdzīvojies. Un pa gabalu tas ir viens, bet ka tev šitādā attālumā liekas, ka tas ir viņš, tev ir zosādas nezinu cik reizes, un tev beigās liekas, ka viņš tā kā ir augšām cēlēs, un gribas uzskriet skatos un apkam, bet ne, tas nav man, tas ir aktieris, un tas būs dīvaini. Bet es nezinu, kā viņš to daboja gatavu, bet visi aktieri, arī Mārtiņš, kas tēloja mani.
0: Paskatīs, mēs es arī nenosaukšu.
1: Pēkšņi izskrit no eklērs galvā man. Un viņi visi nospēlēja, un tas, kā viņš izdomāja to izrādi parādīt, izvest cauri visai dzīvē, parādīt to galveno, nu visu, protams, neparādīs visu. Bet to, ko parādīja, to parādīja labi, un nevelti tā izrādi, es viņam noslavēju. Un es domāju, ka tā izrāda dabūs balvas, viņa nedabūs. Tā ir korupcija.
0: Nē, es domāju, ka jau visi skatītāji ir nobalsojuši. Nu, uz izrādi nav iespējams dabūt biļetes. Es pat kā tāds arī ar vienu kāju liepainieks, nu nekādīgi nespēju novaktēt. Ne to brīdi es esmu gatava tur arī stāvēt klātienē rindā, ja
1: vajag. Ines, es kaut kā mēģinu, jo tas tiešām ir to vērts. Un es esmu sajūsmā, ka Liepājas teātris ir radījis tādu bestselleru, uz kuru iet ne tikai liepainieki un kurzemnieki, bet grib braukt cilvēki un brauc no visas Latvijas.
0: Bet tad visam tam, kas notiek uz skatuves, var arī ticēt, ja?
1: Jā, es no savas puses pilnīgi akceptēju, es atpazinu situācijas, es atpazinu dialogus. Es jau devu pēc tās pirmizrādes tam aktierim. Nu kā varbūt man pēkšņi pazuda vārds, kas man spēlē? Es viņam devu vēl dažas instrukcijas, ka viņš varbūt bišķiņ brīvāks, jo es tik kokainis neesmu. Bet man ar muguru bija problēma, tāpēc, nu skaidrs, jūs esi šis tāds tādā. Bet jā, tie visi stāsti ir precīzi, un tur pirmizrādē bija gan Mārtiņa pamāte, gan arī māsa, gan citi tuvi draugi, un mēs visi devām zaļo gaismu, un mēs visi teicām, ka jā, tā bija. Tā bija, kā viņi parādīja. Un kādā veidā.
0: Nu, te ļoti labi iederētos kādu no jūsu kopdziesmām, bet iesim pēc tava iepriekš izvēlētā plāna.
1: Es jau domāju, ka manas dziesmas šajā raidījumā neskan. Mēs spēlējam citas dziesmas.
0: Nu, labi. Mēģināsim arī tāpēc raidījumu, tad palaidīsim kādu no jūsu kopdarbiem. Viktors Buntovskis arī jaunies, ļoti talantīgs foršs, un viņa dziesma dārznieks, saprot, arī tev ir iekritusi sirdī. Kādēļ?
1: Jā, man ik pa brīdim, es esmu savā mūzikā melodiķis. Man galvenais ir melodija. Tā kā Raimunds Paulsālaik teica, viņš teica, ka dziesma ir laba. Tād, ja viņa labi arī skan uz klavieriem, ka neviens nedzied. Un es tā arī komponēju un pārbaudu, cik patīkami vai cik labi viņa skan, ja neviens nedzied, ja tā ir vienkārši kā instrumentāls darbs. Un tāpēc man iekrīt jaunās dziesmas prātā, kas ir arī īpaši melodiskas. Un šis bija tas mākslinieks, kurus nezināju, kas tas tāds vispār ir. Kas tur skan, ieliku Instagramā, un tad man sekotāji apgaismoja. Tas ir Viktors Buntovskis, viņš bija X-faktorā, un tā dziesma saucas Dārznieks. Ļoti laba dziesma.

0: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piektdien, 14. augustā. No pulksten 10. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīle speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piektdien Mīle centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciālitam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
7: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.
8: Xiaomi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. 100% Lauris Reiniks.
9: Bet tu esi bijis dārznieks.
10: Es dārznieku pienākumus varu pildīt tikai Los Angeles mājās, kad man jāapkop Amerikas mammas dārs, tad... Tad es varu tikt līdz augstākajai palmai, es apgriežu viss. Es īstenībā esmu dārznieks tur. Rīgā man nav dārzi, bet tur ir.
9: Tu kā palmās un apgriezi palmas, tas tevs pienākums?
10: Pašas palmas, nē, man nav pienākums, es vienkārši visus zaļumus. Instagramā tie, kas man sako, ir redzējuši, es tieši šajā pavasarī liku, kā es dārzā līdzināju. Puķas līdzināju, krūmus līdzināju, visur, kur nevar tikt. Man īstenībā tas ļoti patīk. Ja man būtu dārs, es droši vien viņā rosītos.
9: Nu, gan jau, ka tu varētu arī dārs sev sarūpēt, bet laikam jau tu esi tāds putns, kuram patīk tomēr pa pasauli lidināties, vai ne?
10: Pareizi to es sapratu, Sines, tieši tā. Kad es piezemēšos un palikšu pa kurmīti, kas grib rakāties pa zemīti, tad... Bet pagaidām tas vēl nav.
9: Jā, par ceļošanu mēs neparunājām, bet es saprotu, ka arī tā ir tradīcija jums katru gadu doties kaut kur viss.
10: Agrāk tas bija ģimenes ceļojums, tagad tie ir draugu ceļojumi, kas ir. Mēs tādi četri draugi ceļojam, divas meitenes, divi džeki. Nu, visi saistīti savā starpā. Un tad mēs katru gadu es izvēlos, vai mēs kopā izvēlamies galamērķi.
9: Kur brauksiet?
10: Šogad mēs brauksim uz Taizemi un Kambodžu.
9: Oh,
10: mēs esam tādi, kuriem nepatīk ziema, kur mūk prom no ziemas.
9: Bet nu, noslēgumā, protams, es gribēju aprunāties arī par lielo notikumu. Nu, jau skaitītas dienas līdz lieliem dzintaru koncertzāles koncertam 100% Lauris Reiniks. Kas ir tas, ko mēs tur ieraudzīsimies? Saprot, tā tūra ir bijusi gara. Tas būs tāda visa apkopojums.
10: Jā, tas pat ne apkopojums. Tūra tiešām bija gara. Gāja visu pavasari 11 vietās, 11 lielajākajās Latvijas koncertzālēs, un tad vairs jau nav to koncertzāļu. Un tad tā tūra bija izpārdota, var teikt, pirms vispār viņa sākās, cilvēki pirka biļetes tā kā uz kaķi maisā pirka. Un tad laikam, tad man bija ļoti liela atbildība, jo es sapratu, ka viņi nezin, ko gaidīt, bet es sapratu, ka viņi gaida kaut ko labu, ja viņi jau ir, ja vienkārši grib satikties.
9: Viņi uzticās tev.
10: Jā. Cerams, un tad šis šovs tika izdomāts no sākuma līdz beigām, viņš visās pilsētās bija vienāds, visur bija vienāda skatuva, visur vienāds bija viss. Un tā kā visi netika, tad dzintaru koncertzālē šovasar mēs ielikām papildus, tā kā vasaras koncertu, ar diviem ekstra pārsteigumiem. Un arī šo koncertu mēs filmēsim, un tad vēlāk rādīs Latvijas televīzijā šo šovu. Oh.
9: Bet es tev gribēju pateikt arī lielu paldies par to tavu Baltijas sapni, kas varbūt sākumā likās varbūt tāds mazliet neparasts, bet kā tev ir izdevies to iedzīvināt, ka šobrīd, man liekas, tiešām satiekot cilvēkus arī Lietuvā, man pašai ir puse lietuviešu asiņu, man ir lepnums, ka mūsu mākslinieks pazīst, tevi pazīst.
10: Nu, jā, tas ir ar kaut kas tāds forša, kas man vienmēr bija mērķis. Man vienmēr likās, ka vispārībā mums vajadzētu visām trim valstīm būt kopā. Baltijas Savienotās valstis, DSV, ir ASV, mums būtu BSV. Un es arī vienmēr esmu redzējis kā vienotu veselu, un man likās, kāpēc es nevaru strādāt paralēli arī tajās valstīs. Man ir ķēriens uz valodām, es ķeru, un dziedāt es arī māku. Un jā, tas 2010. Gadā sākās ar Es skrienu, kad es izlaidu viņu vispirms Igaunijā, pēc tam Lietuvā, pēc tam vēl sešās valstīs un valodās. Nu, un pēc tam tas viss aizgāja. Es tos visus gadus līdz šim brīdim esmu aktīvi darbojies, un tās dziesmas, kas ir Latvijā populāras, arī tur, piemēram, Lietuvā arī ir. Es viņus, protams, dziedu tajā valodā, un arī sirdsadeg neparasti pasakā, es esmu tev dzīslās, tur stāsti man, nu, es skrienu pats par sevi. Nu, visas dziesmas populārāk, tik balti, viņas visas ir iznākušas gan Lietuvā, gan Igaunijā, un viņu valodās, un viņām arī visām ir bijuši liela panākuma, un arī tur ir izaugusi paaudze, kuri tagad ir tādi paši jaunieši kā Latvijas jaunieši.
9: Viņiem noteikti liekas, ka tu arī lietuviski un igauniski runā.
10: Viņi vispār domā, sākumā, ka es esmu lietuviets, tad igauni domāja, ka es esmu igauns, man lidostā nāk lāt, sāk runāt ar mani igauniskā. Viņi sākumā igauni domāja, ka es esmu no kaut kādas mazas saliņas, kad kā izklausās kā igaunis, bet kaut kāds mazs tā kā piesitiens uz atsevišķiem vārdiem. Lietuvieši domāja, ka es esmu no Žemaitijas, no augšas, tā kā brīžiem tas ir žemaitieši. Bet tas ir forši, ka viņi katrs domā, ka es esmu viens no viņiem, bet īstenībā es esmu latvietis.
9: Un par dziesmu sirds sadag neparasti kādā no intervijām tu pieminēji, un man likās, tā ir interesanta lieta, jo Artis Volfs izrādās ar savu kritiku par šo dziesmu angļu valodā. Bija panācis to, ka, nu, iedvesmojas un sakot, ka šis ir labākais no tava pirmā albuma, faktiski to, ka dziesma aizgāja un kļuva par latviešu dziesmu.
10: Jā, Artis Volfs mans radio krustās, ja, radio SVH, viņš mani savulaik apmācīja, ka es to vienu gadu strādāju, un es Artim vienmēr būšu pateicīgs, ka viņš bija tik jauks un iecietīgs un izpalīdzīgs. Un viņš teica, ka dziesma My Problem tajā angļu albumā bija tā labākā, un ka, ja to izpildītu kāds ārzemnieks, tad viņš noteikti varētu kļūt par pasaules hitu. Un tad, kad man bija jārada pirmā latviešu dziesma, tad es domāju, nu tad taisīsim šo dziesmu latviski, ja jo viņa tik laba. Un vēl tajā laikā man pirmā kritiķa bija mana māsa, kur vienkārši teica, šitā ir laba dziesma, šitā nav laba dziesma. Nu, tā vajag bez ceremonijām. Šitā ir laba dziesma. Uz to My Problem, kas vēlāk kļūpa sirds sadaga neparasti. Un tad tapa mana pirmā dziesma latviešu valodā. Un es tāpat kā pat mūsdienās jaunie mūziķi izgāju fāzē cauri, ka liekas, ka ir obligāti jādzied angliski. Un pēc tam vienā brīdī tu saproti, angliski dziedās labāk tie, kas no angliski runājošām zemēm vai vēl kaut kur citur. Nepārvērtē
9: kāpēc
10: sevi.
9: Kāpēc man dziedāt? Jā.
10: Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Nepārvērtē sevi, ja būs labi, tad ierakstīs angļu versiju. Bet nav tā, ka tu iedziedās angliski un tagad visi pēc tevis skries. Tā nebūs.
9: Lauri, nu, noslēgumam turbojas mūsu
10: sarunā.
9: Un nezinu, vai sanāks uz dzintariem aizskriet. Pastījos, vēl burtiski tāšas biļetes ir palikušas, bet māsai 50, tieši 16. augustā, bet es noteikti sekošu līdzi.
10: Māsai 50?
9: Jā, manai māsai
10: 50. Ar jūs svinēsiet tāpēc,
9: jā? Ja? Jā, tāpēc es nesiek. Man ļoti gribētos. Bet es zinu, ka būs superīgs pasākums un vēl dzintaru koncertzāli. Un atvedamies mēs ar grupu Tumsa un, kad Ēģiptē snieg, nu, atkal jājautā par to Mārtiņa stāstu. Cik bieži par viņu iedomājies?
10: Ik pa brīdim, jā, jo man liekas, ka tāds tandēms radošais, kāds bijām mēs, kas gūta tik liels panākums un daudz skaitināja, daudziem besīja un tikai tāpēc, ka mums tik labi gāja. Es nezinu, vai vēl kādreiz būs, bet jā, tas, kā viņš saprata manu mūziku un atrada vārdus manai mūzikai, kurus gan es vēlāk laboju. Metu ārā visas debesis, visus eņģeļus, es teicu, es netaisos uz to pusi, es par to nedziedāšu. Bet tas bija fantastiski, jā, un žāl, ka tas liktenis bija tāds, kāds viņš bija. Un noteikti kaut kas vēl būtu tapis kopā, bet varbūt, ka tam visam bija jānotiek tieši tajā laika posmā un tajā vecumā, un lai tas dzīvotu tieši tik ilgi, cik tas dzīvo.
9: Laura, paldies. Paldies par to, ko radi, dari, un no sirds par tevi priecājos.
10: Paldies.
9: Lepojos,
10: paldies.
9: Pat varētu teikt.
10: Ines, paldies. Man prieks, ka tev prieks, un man prieks, ka klausītājiem, skatītājiem prieks, tā kā turpinam baudīt vasaru. Tiekamies koncertā un klausamies latviešu mūziku. Un zini, kas man, es aizmirsu, ko pateikt, ka šajā laikā, kad tā jaunā paaudze runā puslatviski, pusangliski un dzied ar puslatviski, pus angliski. Un prieks, ka viņi tās manas dziesmas dzied tīrā latviešu valodā.
9: Jā. Nu kā jau skolotāju paaudzes turpināt.
10: Jā, jā, jā.
9: Ne? Tu kā... skolo jauno paaudzi.
10: Nu jārūpējas jau ir par to nākotni. Jā.
9: Paldies, Laura.
10: Paldies, lai visiem viss labi.
11: Un ja bija, kā bija, vairāk nav.
10: Jā, es tagad klausos un atcerējos, ka toreiz Tumsa izdeva šo dziesmu, kad Ēģiptē sniegs, tad nu, bija tie, kas mīlēja piekasīties Mārtiņa tekstiem, un ka viņi nesaprotot, par ko tas ir, un kā vispār var dziedāt, kad Ēģiptē sniegs, kāds sniegs, kāda Ēģipte, un, bet viņš to rakstīja tā, nu, tādā iedomu līmenī, ja notikt kaut kas neiespējams, un es atceros, kad viņš nomira, un gadu vai divus vēlāk visās ziņās bija, kad Ēģiptē kairā uzsniga sniegs. Un es domāju, ejiet jūs visi. Paldies. Ir jāraksta, ko tu jūti, ir jāraksta, par ko tu fantazē un ko tu iedomājies. Un nav jāklausās nekas apkārt, jāiet savs ceļš.
9: Paldies, Laura, arī par šo stāstu.
10: Paldies.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss, rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju, maksimālā gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Akcijas sabiedrība Latvijas gāze ir saulēcīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabas gāzes daudzuma iesūknēšanu Inču kalna pazemes gāzes krātuvē un pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piekārtas klientiem gaidāmajā apkuras sezonā. Tā aģentūrai Lete norādījis uzņēmuma valdes priekšsādātājs Aigars Kalvīts. Viņš pauda, ka kopējo situāciju tirgu un dabas gāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tuvijos austrumos un to radītā nenoteiktība. Piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurences starp Eiropas un Azijas pircējiem, Kalvīts atzina, ka cenu svārstības pasaules biržās ietekmē arī Baltijas reģionu, tomēr fiziski dabas gāzes deficīta riski mūsu reģionā nav novērojami, savukārt nākotnes cenu dinamika būšot tieši atkarīga no globālās situācijas attīstības un arī laika apstākļiem ziemā. Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas, tā vēsta aģentūra Reuters. Arī Latvija ir pastiprinājusi kritiskās infrastruktūras apsardzi. Iespējamo hibrīdu draudu risks šobrīd ir lielāks nekā iepriekš to atzīmes premjerministrs Andris Kulbergs. Reuters citē kādas Baltijas valsts izlūkdienesta pārstāvi teikto, ka Krievijas armija un specdienesti plāno iespējamu uzbrukumu Baltijas valstu un Polijas infrastruktūrai vai pat pašai Krievijai izmantojot Ukrainā ražotus dronus. ASV mediji pagājušajā nedēļā ziņoja, ka arī ASV izlūkdienesta vērtējumā Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību, veicot ierobežot uzbrukumu kādai NATO valstī vēl pirms karbeigām Ukrainā. Šodien pulksten 12. Notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem, kuru vadīs premjers un tā būs slēgta. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reizi mēnesī. Bet šorīt ministru kabinetā notiks preses konference, kurā informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā. Šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā sagatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Policijas darbinieki no šodienas uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākumu norises vietu, tā norāda policija. Ārvalstīs naktī Voroņiežas priekšpilsētā Krievijas Eiropas daļas dienvidos izcēlies liela mēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavās. Wildberries preses dienests apstiprinājis, ka atbilstoši drošības prasībām no objekta veikta darbinieku evakuācija. Ķīna vakar zaudējusi satelīti neveiksmīgā kosmosa raķetes misijā. Neveiksmes cēlonis tiek izmeklēts, bet plašāka informācija pagaidām netiek sniegta. Bet ziņu noslēgumā vēl atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, Dailes teātris šodien sāka savu jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem šovakar pēdējo reizi noskatīties igauņu režisoru tandēma Iestudējuma meistars un Margarita. Jaunās sezonas pirmizrādes teātrī gaidāmas septembrī. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, Intelģents vakars vēl turpinās.
3: Vakars vēl turpinās, nekur neesam gājuši, te pacēžam un ho-ho-ho-ho. Tik jaukas tās sarunas līdz rīta gaismai. Tā vasarā notiek nemazums reizi. Un jūs noteikti arī esat piedzīvojuši tos mirklus, kad nakts pāraug rītā un diena pāraug naktī. Un viss kopā tur saveidojas, satinās, sapinās un notiek. Starp citu zvaigžņu lietas arī šajā naktī. Un rīt nakt un rīt arī saules aptums. Mēs
2: varēsim redzēt arī Latvijā.
3: Kaut kur zvaigžņu lietu, jā. Ej tik ārā, guli naktī, skaties debesīs un tagad jau esam
2: te gana daudz. Pārpatīs cilvēku varbūt.
3: Kādā ziņā?
2: Es ārā gulēšu.
3: Tā. Dārzā jau var?
2: Dārzā jā, bet
3: es jau nesaku uz ielas. Pilsētā jau arī droši vien visām gaismām citādāk, jā.
2: Bet jāsaka, ka šorīt pilnīgi citas sajūtas ir jādēļ tā. Nu, ja vakardiena redzēja, kā nāk pretī dažādi jaunieši, es kaut kas no svētdienas jau nāk, tad zini, tu iešām no otrdienas rītā neredzēja neko līdzīgu.
3: Neko kārdinošu.
2: Neko
3: Neko tādu, kas liktu padomāt, jaunība.
2: Jā, neko
3: tādu. Neko tādu. Nu jā, skaidrs, tad nedēļa ir ieskrējusies pirmo darbdienu, mēs esam aizvadījuši veiksmīgi, tad tikpat veiksmīgi arī turpināsim soļot iekšā jaunā nedēļā, kas mūs novedīs līdz pat, nu tad jāsaka, augusta pusītei. Un tad nāksim, tad jau nākamajā nedēļā nāksim no tā augusta ārā, bridīsim laukā uz septembra pusi.
2: Tā sanāk, jā, nākamā nedēļa jau ir tāda iešana.
3: Jā, tas ir līdzīgi. Jā, tas ir līdzīgi, cik tad ilgi zaķis skrien mežā, un skrien līdz pusē, un pēc tam jau skrien laukā. Tāpat arī mēs darīsim ar šito vasariņu spēdzamo mēnesi. Redīsim iekšā, nu tad šodien tā riktīgi tā izbaudot, draugi. Gan darbus, gan nedarbus, gan plānus, gan visas tās lietas, ko vēl sadarīt gribētos. Mēs būsim te kopā ar jums, Nauris Brīkmanis.
2: Sāna Deis.
3: Rāda rīti.
2: Labrīt. Labrīt.

0: Mīle centram jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No pulksten 10. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīles centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
3: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latkredīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latkredīs!
3: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
8: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
11: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
12: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
13: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: talk about.
1: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
2: Viena var, un šorīt varēs vienu pamatīgi.
3: Vienu jau var, jā, rubrika, kuras laikā mēs atskaņojam kompozīcijas, kuras citkārt ļoti iespējams, ka neatskaņojam. Kaut ko varbūt netipisku rādījos vai kā ēteram, kaut ko, kas mūsu fonotekā pašiem nav, varbūt tāds stilistiski vai žanriski.

0: kam visa dziesma iet japāņu valodā, bet tas viens Stay With Me ir angliski.
1: Jā. Tā
0: dziesmē
1: nosaukums ir Stay With Me.
0: Jā, man likās, es tā meklējot Japāņu
1: popkultūru. Stay With Me
0: vienreiz. Nu, vairākas reizes dziesmā,
1: jā.
0: Bet tikai Stay With Me teksts. Nekas cits
1: neišajā.
0: Un zini, es teikšu, ļoti lipīgi. Ļoti
1: lipīgi.
0: Un redz, lipīgi,
1: kā var iegūt tādu starptautisku atpazīstamību, jo nosaukums ir skaidrs.
0: Nu, piemēram, šis ieliktsāds video klubmiks, ja? Mēs atskaņosim tādu klubmiksu. Ielikts viņš ir pirms 5 gadiem šis video, bet no šis skaņdarbs ir 79. gada. Ja, viņam no tiem 5 gadiem 146 miljoni klausījumu.
1: Ja?
0: Tas nav kaut kas tāds nezināms. Ja?
1: Tas
0: es
1: ir pieļauju, populārs.
0: Kad varētu būt, ja nu kāds mums klausās. Ja, Japānā, tā ir David Min, vakar skanēja pie mums, tā ir Yokohama.
1: Ritīgi.
0: Bet Fuji Kalna.
1: Pieš mūsu 2 miljonu tautiņas, tad tur sanāk, ka mēs katrs būtu noklausījušies vairākus reižu.
0: Jā.
1: Kāds 4 reizes dienā.
0: Jā. Nu tā sanāk.
1: Tā ir laba aiziešana tautā.
0: Nu,
1: tā ir slava. Tā ir slava būtībā.
0: Jā. Tā ir absolūta slava.
1: Tā ir absolūta slava. Platīna disks pie mums.
0: Katras 70 reizes Latvijai noklausījies šo skaņdarbu, kāds iedzīvotājs. Tad mēs dabūjām šo skaņu.
1: Jā,
0: nu, tas ir fantastiski. Jā, nu lūk, un nu, šī dziedātāja, jā, viņa arī kļuva par... šis arī bija viņas lielākais hits.
1: Aha.
0: Un sasniedz 28. vietu Oricon topā.
1: Jā. Ok, tas ir kaut kāds tops, es saprotu, tās nosaukuma.
0: Jā, kaut kāds tas ir.
1: Mhm.
0: Nu, redz, jā.
1: Nu, skaidrs, nu tad beidzot arī mēs dabūsim nogaršot šo tā garšīgo japāņu vafelīti.
0: Jā, un kas interesanti, arī, nu kā viņai, kā ļoti daudziem māksliniekiem, pasaules saviem māksliniekiem, kad viņu skaņdarbi kļūst vēl populārāk pēc viņu nāves.
1: Sakāpa galvā.
0: Nē, tā, jā, un sakāpa. Un tad viņai tur augšā uz māksliniekiem maliņas sakāpa galvā.
1: Tu gribi teikt, kamēr viņa bija koncertējoši, tikmēr tā slava tik ļoti
0: neietrikoja. Bet šis skeners David Me piedzīvoja milzīgu otro dzīvi aptveni 2020.
1: Skaidrs, ļoti.
0: Pasaulē. Bet dziesma izplatījās TikTok, YouTube un citos sociālos tīklos.
1: Ak, Dievs, Nauri, ja mūsu dziesma trāda rīti aiziet pasaulē pēc 100 gadiem.
0: Un tas vairs nebūs TikToks, tas būs kaut kas
1: šnakšnakā.
0: Jo būs jau, visiem būs jau slinki kaut ko runāt ar konkrētiem. Nu tā, viss būs ļa. Mums pieļā, ka varētu slinki mums pārņemt to tādu pārkāpi.
1: Tikai ar patskaņiem runāt.
0: Nu tikai, jā.
1: Jā.
0: Nu, ka viss būs.
1: Rāda rīt, pārē.
0: Ai. Un viss klausīties, tāpēc, ka liksies, wow, tas trādī rīti. Viss tiek, wow, un viss tie, un viss vēl no jauna, rādī rīti, wow. Kā tad tas?
1: Kad līdzskaņi.
0: Kā lai to izdara?
1: Nu labi, te paklausījies šo arī, mēs pats paņiem balstīt dziesmu būtībā.
0: Nu jā, laišam vaļā. Miki Matsubara, Stay With Me.
1: Oh, jā. Pirmais, ka jums radies,
0: kā ētarā. Step, šis ir klub.

0: ir laikā, nu, viņa bija angliski, vai ne?
1: Jā.
0: Nu, tas tieši tas pats.
1: Man pilnīgi, jā. Man
0: tu nav starpības. Tas arī
1: nepaši nesīk. Nav,
0: no, neko. Tā. Un beigās zinu tos. Tevi ir mīkuri šāra. Nu, vēl vien piedziedājumu noteikti sagarēm.
1: Tu ko ir mierīgs, kā? Nu, nes

0: Mārtiņš atsūtījis mums jau tulkojumu.
1: Jā.
0: Tātad dziesmu tulkojums latviešu valodā. Paliec ar mani, aplaudējot. Majonakas durvis. Tas laiks, kad manā sirdī atvērās caurums, tagad ir manā priekšā. Paliec ar mani. Nomazgājot vientulību, ieraksta pēdējā lapusē. Tā pati melodija mainījās atkal un atkal. Kā Mārtiņš raksta, kā vienmēr.

499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļa sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.

0: atklāja vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali. Latgali!
1: 3, 2, 1 un Latgale jau pavaras zem kājām. Šoreiz mierīgu atpūtu noliekam malā un meklējam vietas, kur pulss kļūst straujāks. Augšdaugavas novadā izpletņu lēcēju sporta klubs Disk piedāvā tandēm lēcienus ar instruktoru, lēcienus ar apaļo izpletni un iespēju Latgali apskatīt no lidmašīnas. Skats iespaidīgs, ja vien pietiek drosmes paskatīties lejup. Ja labāk jūties uz ūdens, dodies Daugavas lokos ar kanoē vai pat koka plostu. Savukārt Rušonas ezerā var izmēģināt veikbordu un pārbaudīt, cik ilgi noturēsies uz viļņa. Balvu novadā retro motoklubs aicina izbraucienā ar leģendāro Emku, motora rūkoņa, vēžsejā un Latgales ceļi. Tā ir pavisam cita ekskursija. Bet ja ceļo kopā ar ģimeni, Lūznavā var izmēģināt vairāku metru augstumā izveidoto tīklu parku Svilpaunieki. Tas vēl nav viss. Latgalē var arī doties zirgu izjādē, braukt ar velosipēdu vai kāpt uz jahtes Rāznas ezerā. Vēl vairāk atpūtas ideju atradīsi latvija.travel. Jautājums tikai viens. Kādam piedzīvojumam esi gatavs?
0: Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, draugi! Esiet sveicināti rīta fiksējā sveicienā. Rīta fiksējas sveiciens bieži vien ir patīkamākā dienas daļa. Saņem un tu priecājies visu dienu. Visu dienu bāzē uz šo saņemto prieku mērķi. Bet lai dabūtu, lai saņemtu, ir jādod. Tāpēc sūtiet uz 273-39933 savus rīta fiksos sveicienus, ko vēlaties nodot mīļam tuvam cilvēkam. Tālam, absolūti nepazīstamam, tikko satiktam, acīm, ko redzējāt vakar lielveikalā pie kases. Smaidam, ko pamanījāt, kolēģī.
2: Ko mēs pamanījām?
1: Ko mēs esam pamanījuši? Ja nepamanījāt.
2: Rītam.
1: Skaists ir akords. Kas tā pakorda? Tāda secība vai kas tas ir tāds?
2: Vai tas akords?
1: Kāds dzirdēt?
2: Fā mažors
1: ir par labs.
2: Septakords.
1: Jā.
2: Tas ir man mīļākais akords.
1: Man arī ļoti patīk. Ko tur varētu radīt?
2: Pēc man ir...
1: Kurzeme. Instrumentālo džingu
2: vienš. Jā. Tas viņš neveiklis, bet kamēr rokas vēl guļ.
1: Jā.
2: Rīta fiksējas. Rīta fiksējas.

0: Sveiciens, ka čīga!
1: Janka tieši sūta sveiciens sieviņai, Evijai, lai jauks brauciens uz Rīgu un bučes.

0: a dividir fixes veïns.
1: Es atvainojos.
2: Ai, tomēr jūs.
1: Sveiciens Lindai. Nodzirt darbos. Diena paies nemanot un vakarā. Vakarā tiekamies.
0: Oh, es jau gribēju teikt, tiekamies darbos un nedarbos.
1: Bet nē.
0: Nē, tikai vienkārši tiekamies
1: Lindai
0: vakarā.
1: Lindai vienkārši jāstrādā.
0: Oh, yeah.
1: Girds varbūt pa mājiņu kaut ko uztaisīs, vienī savā darbiņā kaut ko.

0: Vēstures raksta sveiciens Krevas auto vadītājiem, kura auto ir saplīsts uz Jelgavas šosejas. Diena vēl var izdoties.
1: Tas šoferīts, kurš tur Jelgavas ceļa malā stāv, neskumstī. Ak, jā, jā, vēl dienā priekšā.
0: Labrīt, gribu nodot sveicienu jums abiem. Bez jums abiem rīta nav iedomājami. O, Lilita, paldies, Lilita.

0: brauc lūdzu ātrāk, lai nekavēja sūt Kristiāna. Cimēr tad pat blakus Kristiāna uzliec lūdzu roku viņam uz ceļgalu un paskubina tā maigi. Steidzies uz nāna.
1: Kā es tādā ritmā iet, kā čiki čāk, čiki čāk, čiki čāk. Kā viņš jau tagad traucās.
0: Sveicies visiem tirdzniecības pārstāvjiem, īpaši Eugast kolektīvam no Annas.
1: Lai labi tirgojās.
0: Tad uzkrāmējās un laiž. Gribu apsveikt visus skolēnus. Drīz jau skolas sāksies. Paldies! Paldies!
1: Tici man, viņi nav liela sajūsmā, viņi nav nekāda liela sajūsmā, jā. Pakaties prasīja!
0: Morgan Labs, Briesmonis sūta sveicienas savai miļai sievai Olgai ar pantiņu. Gaļa garšīga nesīksta, arī smalkmaizītas mīkstas, piestāv vārda dienai vistas, baltgaila taks nava vista.

0: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
1: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kg, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi.
1: Sestdien, sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts rožu torgājus, mēs aktieru mūzīt karstākie punkti rītskā finu uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās un viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un... Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vec Rīga.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzziri vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Akcijas sabiedrība Latvijas gāze ir saulēcīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabas gāzes daudzuma iesūknēšanu Inču kalna pazemes gāzes krātuvē un pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkuras sezonā. Tā aģentūrai Leta norādījis uzņēmuma valdes priekšsādātājs Egars Kalvīts. Viņš pauda, ka kopējo situāciju tirgu un dabas gāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tojos austrumos un to radītā nenoteiktība globālajās piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurences starp Eiropas un Āzijas pircējiem. Kalvīts atzina, ka cenu svārstības pasaules biržās ietekmē arī Baltijas reģionu, tomēr fiziski dabas gāzes deficīta riski mūsu reģionā nesot novērojumi. Savukārt nākotnes cenu dinamika būs tieši atkarīga no globālās situācijas attīstības un laika apstākļiem ziemā. Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību, bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas, tā vēsta aģentūra Reuters. Arī Latvija ir pastiprinājusi kritiskās infrastruktūras apsardzi, jo pieaudzis hibrīdu draudu risks, to atzins arī premjerministrs Andris Kulbergs. Reuters citē kāds Baltijas valsts izlūkdienesta pārstāvi teikto, ka Krievijas armija un spēcdienesti plāno iespējamu uzbrukumu Baltijas valstu un Polijas infrastruktūrai, izmantojot Ukrainā ražotus dronus. ASV mediji pagājušajā nedēļā ziņoja, ka arī ASV izlūkdienesta vērtējumā Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību, veicot ierobežotu uzbrukumu kādai NATO valstī vēl pirms karabeigām Ukrainā. Šorīt valdībā notiks preses konference, kurā informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā, bet pulksten 12:00 notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritāriem darbiem, kur vadīs premjers un tā būs slēgta. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reizi mēnesī. Šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā sagatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Policijas darbinieki no šodienas uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākumu norises vietu, tā norāda valsts policijā. Naktī Voroņežas priekšpilsētā Krievijas Eiropas daļa dienvidos izcēlies lielmēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavā. Uzņēmuma preses dienests apstiprina, ka veikta darbinieku evakuācija. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižē naktī nogalināt vismaz 5 cilvēku un vismaz 20 ievainot, turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Naktī Krievija ar raķetēm uzbruka arī Kīvai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstīs rīkojumu, kurā aicināts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu. Prezidenta rīkojumā aicināts kombinēto vakcīnu pret masalām, cūciņām un masaliņām, aizstāt ar trim atsevišķām vakcīnām. Rīkojumā ieteikts samazināt vakcīnu skaitu no pašreizējām 18 līdz 11. Amerikas pediatru akadēmijas prezidents Andrew Rasims teica, ka Trumpa paziņojums rada nedrošību, bailes un apmulsumu tur, kur citēju tam vispār nevajadzētu būt. Ķīna vakar zaudēja satelītu un neveiksmīgā kosmosa raķetes misijā. Neveiksmes cēlonis tiek izmeklēts, bet plašāka informācija netiek sniegta. Bet noslēgumā par pašmāju aktualitāti Dailes teātris šodien sāk savu jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem šovakar pēdējo reizi noskatīties igauņu režisoru iestudējumu Meistars un Margarita. Savukārt jaunās sezonas pirmizrādes teātrī gaidāmas septembrī. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, devos es tādā nelielā fantāzijā.
2: Oho,
1: ja? Tātad
2: oho,
1: devos tādā fantāzijā. Nu, es sāku interesēties, un kas tad ir tās populārākās vīriešu profesijas pasaulē un sieviešu profesijas? Un tur, nu, diezgan tādas skaidrs tās profesijas, kā es rīdalās tur vīriešiem. Programmētājs IT, inženieris, ārsts, policists, pilots, mehānics, ugunsdzēsējs, jurists, uzņēmējs, aktieris, režisors, profesionāls, sportists.
2: Populārākā.
1: Jā.
2: Aha.
1: Nu, tā viņš te ir.
2: Nu, jā, labi, labi,
1: nu,
2: labi.
1: Un sievietēm ārsti, skolotāji, grāmatvedi, finanšu speciālisti, juristi, programmētāji, IT speciālisti,
2: principāts
1: dizaineri. Nu, labi, dizaineri nav starp vīriešiem.
2: Vīrieši nav tik labi dizaineri.
1: Nu, atcīnot, zinātniece, friziere, jā, skaistumkošums speciālisti arī, nu, tur sievietes uzvar šajā, pavāre. Ja, kas interesanti, ka nu pavāri pārsaitiem, kam tās Michelin, ja ne, tās zvaigzēm, bet nu te pavāri, tad dziedātāji, aktrisi, fotogrāfe.
2: Dziedātāji.
1: Un es domāju, kādu profesiju tu ieteikti izvēlēties jauniešiem, pajautāt ChatGPT? Nu, kas
2: ko tagad darīt?
1: Ko, jā, tagad, lai ko nākotam, tagad darīt?
2: Jā, jo, būsim godīgi, tas mākslīgais intelekts arī elpo pakausī un daudzās IT nozares uzņēmumos esmu novērojusi, dzirdējusi un pārliecinājusies par to, ka arvien švakāk paliek, jo kodu tagad māk uzrakstīt arī mākslīgais intelekts un dara to varbūt pat veiklāk un precīzāk, ja ir doti precīzi norādījumi līdz ar to IT speciālisti mēs kļūst jau par konteksta menedžeriem, kas precīzi iedot to promptu un tad pārbauda un tad to pašu to melno darbu var jau izdarīt arī tagad tikai pats mākslīgais intelekts.
1: Protams, tādas erudīcijas spēles mēs piemēram braucām ar grupu, mums tāls ceļš braucām uz kādiem pilsētas svētkiem un jābrauc 3 stundas un kāda erudīcijas spēle varētu uzspēlēt, nu, kur mēs minam viskopā, un viesturs vienkārši ierunāja iekšā vienam no mākslīgiem intelektiem, lai uztaisa spēle, mēs esam 5 spēlētāji, tādas grūtības pakāpes, viņš uzrasti vienu teikumu vienkārši,
2: jā,
1: viņš iedeva kodu, viņš to kodu ielikt tur un uzprogrammēja spēle, un mēs pēc 5 minūtēm mēs spēlējām spēli, to, ko viņš ir uztaisījis speciāli mums. Nu, fantastiski.
2: Jā,
1: bet nu
2: jā.
1: Tātad to, ko tad viņš iesaka? Ko tad viņš iesaka? Viņš vēl projām iesaka. Programmētāji IT speciālisti. Varbūt viņš speciāli grib ieteikt un pēc tam vienkārši atņemt darbu. Ja? Ja
2: tur... Nē, nu tas vēl ir palicis, kā varbūt ieteicamais, jo bieži vien vēl ar vienu mācības ir izdevīgākas. Savulaik jau pavelti Latvijā arī mācīja programmētājus.
1: Nu jā. Nu ārsts, protams, jā, inženieris, psihologs, finanšu speciālists, ekonomists, zinātnieks, dizainers, elektriķis, skolotājs, mūziķis, aktieris, satura veidotājs. Tā ir tāda jauna profesija, kas parādīsies kā satura veidotājs.
2: Un tur to arī kaut kur var apgūt?
1: Nu jau var. Nu jau ir visādi kursi un viss kaut kur var tur apgūt to visu. Bet kā, un tad es izdomāju, iešu citu ceļu. Bišu padraiskošos, jā, iešu citu ceļu. Un viņš tā saka, pasaki savu vecumu, kas tev skolā patīk, piemēram, un es, tur matemātikas parts, un es viņam uzrakstu. Mans vecums 38 gadi.
2: Jā.
1: Un viņš saka, nu kādā, es saku, gribu lielu algu, patīk sporta, vēstures stundas un meitenes skolas laikā.
2: Ļoti labi.
1: Spēlēja grupā bungs un arī dziedu.
2: Ļoti labi, ļoti labi.
1: Iedodījām šo, un viņš man atbild, tev patiesībā ir diezgan interesants profils.
2: Say no more.
1: Nu, tādā. Un tad viņš man izveidoja manas profesijas, starp citu.
2: Nu,
1: nu un viņš vien ir, un viņš tiešām ir trāpījis, mūziķis pasāku vadītājs.
2: Jā. Yeah.
1: Viņš ir trāpījis, tu jau spēlē bungs un dzied, tas ir reāls pamats, esi harizmāti. Un
2: bet nu, es tev... tu neteici, ka tu esi harizmātis.
1: Jā, viņš ir, nē, viņš raksta, bet es tev ieteiktu vienu īpašu kombināciju.
2: Aiziet.
1: Sports, mūzika, komunikācija, biznes.
2: Nu, kas tas ir?
1: Jā, tātad te ir tā. Tev varētu daudz labāk darīt profesiju, kur jābūt starp cilvēkiem, jārunā, jāuzstājas un jāorganizē.
2: Tu pagaidi, kā, kur tur sagājas sports kopā ar...
1: Es nezinu, viņš vienkārši tā
2: ko viņš ir izveidzis,
1: viņš vienkārši ir absolūti trāpījis manu dzīves profesiju no tā, ko es uzrastīju, kas man skolā patika. Sports, vēstures, stundas un meitenes.
2: Labi, paprasi tavai draudzenei. Paprasi draudzenei. 39 gadi. Pušiem baiginai patīk.
1: Jā.
2: Bet es vienkārši
1: stošies, kā viņš tādai trāpies,
2: nu, ļoti labi. Tādā pagātas. Nu, rekur, Riesmonis raksta, ka viņš gribētu būt elektroskūtera operators. Oh. Bet Engijs raksta, ka AI, nu, mākslīgais intelekts data centru neuzbūvēs un kabeļus neaizvilks. Jā, bet Engij, tu zini, viņi tur ir tāds, tur būs, tu vēl būs pārsteigts. Tur vēl būs pārsteigts, kā viņš var nodarbināt tos cilvēkus, kas praktiski izdarīs. Un tur mēs vienā brīdī būsim atceries, kurā tur multinē bija. Vai motopeles uz Marsa, vai kā, kur tā galva. Vienkārši viņš, nu, viņš bija galva, viņš tam ķermenim uzkāpa, un tas ķermenis vienkārši pildīja darbības.
1: Tu domā, tā būs? Mēs būsim vienkārši ķermeņi, kas pildīsim darbības?
2: Tev aizsūtīs, atsūtīs, izdari, pārskaitīs un tā aizvilks kabeļus, puikas un izdarīs, uzbūvēs to datu centru un tad tur viss notiks. Būs vēl ļoti interesanti, es ticu, ka mēs būsim ļoti interesanti.
1: Jā, mēs noteikti būsim ļoti interesanti.
2: Mēs būsim ļoti interesanti.
1: Mēs būsim ļoti interesanti.
2: Nu, notiks vēl ļoti interesants. Jā. Aizvilks tos kabeļus. Cilvēks tam mākslīgiem intelektam pats aizvilks arī kabeļus.
1: Tā ir mana dzīve. It's my life. Bon Jovi.
2: Bon Jovi arī ir labs mūzicis sanāk, jā, šķiet.
1: Nu, bet interesanti tādu uzrakstīt kādu profilu no tā cilvēka, kas viņš gribējis būt un kāds, ko viņš mācējis un vai saskan to, ka viņš, kas viņš ir šobrīd realitātē.
2: Jā.
1: Es pats saskan, jā.
2: Nu, es tev paprasu par to savu draudzi. Eriks
1: 39 gadi.
2: Ko Eriks raksta?
1: Eriks raksta, ka tā bija multifilma Bruņurupšu Ņīnces, kur bija tā galva.
2: Raksta, ka tas bija krēngs. Nu jā, nu jā.
1: Nu redz.

čau, te intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula vitāle D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Visnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Šaumija arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

0: nu, ierakstot visu informāciju par tevi.
1: Nu, kā?
0: Ir pilnīgi visu? Skaidrs, ka viss ir labi tev.
1: Ko tu ierakstīji par mani? Tu jau nezini, kāda es biju bērnībā.
0: 39.
1: Labi.
0: Bērnībā jau bija 39
1: bija
0: gadi.
1: Bija jau kādu laiku jau ir.
0: Patika puiši, sports un mūzika.
1: Kā? Es neteicu patika puiši. Sports? Kāds sports? Kāda mūzika?
0: Es daudz uzsaku, es gribu ielikt kaut ko, pilnīgi jebko. Un sakrīt, te viss sakrīt.
1: Kas tā par sievieti, kurai mums daudz klausītājs tic šim aprakstam? Meitenes atsaudzieties, kurai ir 39 patika sports, mūzika un puiši. Nauris jums ir atradis nākotnes profesiju. Jā. Paskatīsimies vai sakrīt. Bet ko tu tur ierakstīji?
0: Nu tātad, labi, ierakstīsim sieviete. Jā, patīk. Ne, sieviete patīk. Sieviete
1: patīk 30. Literatūra.
0: Jā.
1: Patīk un padodas lai. Literatūra. Neiet matemātikā.
0: Padodas arī rakstīt, kad padodas, ja?
1: Neiet matemātikā.
0: Jā.
1: Neprot svešu valodas. Neizmanto svešu valodas drīzāk. Iet keramikā un mākslas skolā.
0: Wow.
1: Puiši pagaidām nepatīk. Nu, puišiem nepatīk.
0: Puišiem
1: nu, tur varbūt arī viņam tas nav jāzina.
0: Nepatīk.
1: Ā, tu no savas perspektīvas.
0: Tikai, jā. Cietri,
1: viņš būtu pārsteigts, ka tu tik pēkšņi maini profilu.
0: Kāda profesija man vajag?
1: Nu jā, ko jā. Tas varētu darīt?
0: Plīdās, es jau man...
1: Kas?
0: Es pirms tam te daudz vijos, bet teikt, jo man interesē. Tā. Ja runājam par 39 gadu svētu sievieti ar šādu profilu, es neuztrauktos par matemātiku vai svešvalodām.
1: O!
0: Tev ir ļoti skaidra stiprā puse, ja? Tev ir valoda, literatūra un radošums. Tev viss kārtījā. Tu varētu būt rakstniece, tekstu autore, redaktore, korektore. Ja? Keramiķi, mākslinieci, mākslas vai keramikas pasniedzēji, dizainere, ja? Bibliotekāre, muzeja darbiniece. Bet par to, ka puišiem es nepatīk, nu, tas nav profesijas izvēles kritērijs.
1: Bet paga. Kas ir tas par keramikas puišiem nepatīkšu?
0: 39.
1: Kas tu pirks manu Daugavas svečsturi?
0: 39. Gados tev nav jāizvēlas profesija, lai patiktu puišiem. Profesija jāizvēlas tāda, kurā tu vari justies kompetenta, neatkarīga un pati sevi interesē.
1: A kāpēc tu rakstīji, ka tev patīk meitenes? Ā, sapratu. Tas ir pie interesēm.
0: Šiandien ir interesants apgalvojums. Man starp citu, tas, ka tev padodas literatūra un patīk māksla keramika, nozīmē, es pārlasīju, es domāju, ka viņš rakstā, nenozīmē, ka tev ir diezgan radošs profils. Es pārlasīju, es domāju, ko?
1: Nenozīmē, ka man ir radošs profils?
0: Nē, nozīmē. Ah. Es pārlasīju. Bet
1: tad
0: šis ir jauki. Tad
1: es varētu būt bibliotekā, tad man nav bišķi sakritis.
0: Bet par to, ka puišiem nepatika, ja?

0: Tas nav profesors.
1: Nav. Nu, redziet, meitenes, ja gadījumā ir jums līdzīgi bijis vai šobrīd ir, nekreņķēties. Tas, vai jūs patīkat pušiem vai nepatīkat, nekādā veidā neietekmēs jūsu nākotni. Tātad man ir bibliotekāri vai
0: muzeja darbiniece, dizaineri, mākslinieki, keramikas pasniedzēji.
1: Keramikas pasniedzējs.
0: Keramikas, jā, mākslinieks. Ar redaktora korektoru tu arī varētu būt mums šeit. Ļoti labi korektori.
1: Jā.
0: Atceries, skolā bija tāda baltā ķēpa. Tu varētu būt tā baltā ķēpa. Korektore.
1: Vai jūtu, ka esi sajūsmināts par to, ka tev dzīvē viss izdevies? Man ne, sūta kaut ko ķēpāt balts.
0: Nē, bet cik interesanti ir
1: šis. Tu gribi, lai uz sienām zīmē visādi cērbus.
0: Nē, es gribu, lai tu esi korektore. Tu korekti izdarīsi to, es ticu.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikula. Šodien divos dienā Mārupes novada Piņķos Hanzas ielā notiks Ernesta Gulbja tenisa centra laika kapsulas iemūrēšana. Vienlaikus notiks arī centra spāru svētku pasākums. Pasākumā piedalīsies tenisists Ernests Gulbis kopā ar projekta attīstītāju un būvnieku. Ropažu novada Berģos par 1,3 miljoniem eiro pārbūvēs Pērses ielu, tā liecina informācija pašvaldības mājaslapā. Projekts tiks īstenots trijās kārtās – ielas apgaismojuma izbūve, asfalta betona brauktuves būvniecība un gājēju un velosipēdu ceļa būvprojekta izstrāde. Pērses iela atrodas Berģu ciema daļā, kur pēdējos gados aktīvi attīstās Saurupu māja būve. Iela savieno vairākas dzīvojamās teritorijas, taču tās tehniskais stāvoklis neatbilstot pieaugošajai satiksmes intensitātei un iedzīvotāju vajadzībām. Un vēl Eiropas Savienības fondu investīcija rezultāti apliecinot nepieciešamību paplašināt atbalsta programmas, tā norāda Ekonomikas ministrijā. Šo programmu ietvaros reģionos sākta 1140 zemes īres maksas dzīvokļu būvniecība, no kuriem 374 jau nodot eksploatācijā, uzlabojot mājokļu pieejamību un veicinot arī darba spēku mobilitāti, ņemot vērā augsto pieprasījumu un sasniegtos rezultātus. Eiropas Savienības fondu tematiskā komiteja saskaņojusi 14,4 miljonu eiro pārdali daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmai. Ekonomikas ministrija atzīst, ka papildu finansējums ļaus nodrošināt renovācijas atbalstu vēl vismaz 2200 mājsaimniecībām. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilga negaidīs, pēdējais brīdis ķerk ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs.
1: Kurši!
3: Pēdējais brīdis ķerk ciet.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Vakar ļoti skaists novērojums no manas puses.
2: Lūdzu.
1: Jā. Mēs divi tēvi ar savām meitām. Visi dienas garumā mums bija tēta diena ar meitām. Un mēs visur peldamies, braucam visādām notikumiem, darām visādas jautas lietas. Un tad pašā vakara nosākumā vēl aizbraucam uzspēlēt arī bowling, jo lija lietas ārā nevarējām neko padarīt. Un tad pie blakus celiņa bija tēvs ar diviem dēliem. Tādiem jauniem. Es sapratu, nu tās ir divas dažādas pasaules. Mums viena no meitām sēž un smuki krāso. Tur tie puikas, viņš lec skrien, viņš ņem to bumbu, met, viņš saka, nē, tā nav tava kāda, tas nav tavs celiņš. Un viss, bet tas teicis, viņš bija, es tas stress, kas bija pie tā blakus galdiņa, mēs abi divi ar Saimo sastījāmies, mēs tā, ak, Dievs, kāda tā ir rasīga, jo tie puikas, viņi vienkārši, viņš skrien, lec pār, mums tā smējas, tur kaut ko smējās, nopozē, kaut ko paņem vienu to bumu, tad otrai palīdz kā, tur ir te puikas viens otram met garām tās bumas, saka, tā nav tava kāda, tas nav tavs celiņš. Ārprāt, tas bija vienkārši fantastiski.
2: Jā, bet tas ir tik atšķirīgi.
1: Mēs bijām vienkārši, un tieši viņu blakus mēs vēl pārmējām pāris vārdus, un es saku, es arī tam tētim teicu, tā laikam ir pilnīgi cita pasaule, kas mums ir. Un šiek, jā.
2: Jā, bet arī jāņem vērā, ka meitenes arī mēdz būt ļoti atšķirīgas. Jums ļoti ietrētas un kārtīgas dāmas. Bet
1: protams,
2: ir arī
1: tāds, jā.
2: Ir, varētu, paņem ar manu meitu aizrodas, bišķiņ, meita tēvu dienā.
1: Nu labi, varbūt. Bet no tās divas pasaules, viņas, mums bija viss rozā, un viņa atkal bija viss, un tieši puiši bija viss dzilos tādos krekli.
2: Jā.
1: Un mūsu meitenes viss bija rozā.
2: Bet es piekrītu, ir ļoti atšķirīgi. Es arī, kad bija tajā Dānijas ceļojumā ar māsītes un viņas trīs puikām.
1: Wow!
2: Ārprāt, es saku, tas nav atvaļinājums, tas ir vienkārši, tas ārprāt. Nu, džekiem ir iekšā tas adrenalīns, un es reiz piedalījos.
1: Tur ir kaut kāda cita jauda tajā.
2: Es arī devos vienreiz uz vienu vecāku sapulces, kur arī tā psiholoģi stāstīja par to, kā ar tiem puišiem ir, un teica, puiši ir jāved sportā, vai puišiem ir jādod kaut kādu lietu, kur viņi vienkārši tas savu adrenalīnu, nu, vai arī viņi viens otrs vienkārši sitīs.
1: Nu, jā.
2: Viņiem ir jāskai, viņiem ir jādara, cilvēki, jūs nevarat gaidīt, ka viņš vienkārši sēdēs stundā un zīmēs ābolīti. Viņš dauzīs kaut ko, jums iekšā ir kaut kāds tāds, nu, jums ir jāizsit kaut
1: kas. Tas viss, kas notika tur tajās pārstējās, nu, to tās stundas laikā, nu, visko tu redzi, kā tās, man jau, es jūtu tā kā līstam bērnam, viņš kaut kur var sasities, viņš, piemēram, nevis vienkārši iet apsēsties, bet viņš ieskrienās un lec uz tā dīvāna starp tiem galdiem. Es vienkārši starp tiem dzērieniem un visiem ēdieniem.
2: Normāli apsēsties nevar.
1: Wow,
2: jā. Un man tagad arī māsītes tā, nu, tagad, domājam, varētu paņemt kaut kādu siltajā zemēs, kaut kādu apartamentu, es tev skolēnu brīvlaiku tur oktobrī, un es jau tā, jau slāpju, jau mugura, jau man paliek iedomājoties pie basēna, tā viss.
1: Jā.
2: Jā, Marta raksta, ka viņa iznāsās pēc normālas ikdienas. Ja es varēju saprot, Marta, tev ir divi puikas, ja es pasakojos līdzi. Tā kā, jā, tev cepuri nost vecākiem, kas tiek ar lielāku bērnu bariņu galā, ja tur tie puikas tajā vecumā, kad iet vienkārši ņēgu. Tas ir crazy.
1: Tas ir vienkārši tik jautri, skatītās divas tās pasās. Vien tu tādi la nu tāds meitenes.
2: Jā.
1: Tie puiši.
2: Tas ir baigi interesanti.
1: Jā, tas bija tāds fantastisks novērojums.
2: Es atceros, man ļoti patīk bērnu, un dažādās bērnu balītājs ir būtis kā vadītājai un kā pieskatītājai savulaik. Un man vienmēr tas ir fascinējis. Es vienkārši nespotu, kur tiem džekiem tā kā vienkārši, tā kā pilnīgi nav, nu kā? Kā tev ielībējas galvā, ka tagad būtu
1: Es atcerējos, es pirms 20 gadiem es arī strādāju, arī pie animātora esam strādājis, un ar bērniem man bija tādi 18 gadi. Bet tad bija viens tāds gadījums, ka mēs kopā strādājām ar tajā laikā labāko draugu Kasparu, sveiciens Kasparam, un mēs strādājām, un mēs uzmaiņām, un tad, nu, čikājāmies, kurš līdīs laimes lāču tērpā, laimes lāču tāds liels, smags, karas tērs, un otrs bija skurstenis lauķis. Un tur bija tā, ka vienā, tad, kurā pilsētā bija veikala atklāšana, un mēs Mums jādala ir baloni. Un es biju skurstais lauts, viņš bija laimslēdz stērpā. Es viņu atstāju. Ārā, es durīju. Es aiztaisīju ciet veikala durīs. Viņš ar tiem baloniem, viņi uzlica visi viņam virsum apgādus. Viņu es tā knapi tik pats iekšā. Es teicu, ir sešu durīs. Es tā, sorry.
2: Viņš palika to bārdu.
1: Jā, jā, visi viņam virsum nav nevienu balonu vairs. Vai, fantastiski.
2: Jā, Līga raksta, ja ir divi džeki mājās, tas nozīmē, nekad nav klusums. Un ja ir, tad zini, ka viss ir slikti. Bet man arī patīk, ka džekiem nav taisnas ceļš. Ja tie jānonāk no punkta A līdz punktam B, jūs vienmēr ejat zigzagā.
1: mēs daram vaiprāt lietas. Nu, ja ielaid iekšā bērnu nosodu, viens izstāst mums radiniekiem nosodu vienu no puikam, to, ka viņš kaut kas ir tik vienkārši. Tā viss, ej tagad uz vannas izdabu, ko viņš vannas izdabu izdabu, viņš noskrubina trīs flīzes. Ienāksē un tālu trīs līdzi. Viņam darīja, ka nav ko. Es nezinu.

0: Garīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidītu elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maksimā.
5: Lai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām, reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Rīga Plaza.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Šovasar Jeep Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saurietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jeep Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
8: Radio SVH ēterā. Sanda un Nauris.
9: Ai, jā, ko es gribēju šito teikt?
10: Labrīt!
9: Labrīt! Kā jā, gribēju tas teikt, tas, kas man bija padomā? Ah, gribēju teikt, ka UFO man vakar sāka sūtīt smieklīgos video.
10: Opā!
9: Drīl, gan jau atveļinājums bišķiņ jau piegriezies 10. datumā. Pareizi!
10: Jā. Cik es jau aizsūtīju, viņš man neatbildēja.
9: Sūtīju smieklīgo video?
10: Jā, tādi interesanti faktu aizsūtīju. Tad es vēl aizsūtīju arī paskaidrējumu, domāju, varbūt viņš nesaprot, bet jā. Viņš jau es neatbildēju.
9: Viņš mācās no manis, es arī viņu atstāju uz šī.
10: Jā.
9: Attiecības iet uz atlītī.

0: laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāmas stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāmas īslaicīgas lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Akcijas sabiedrība Latvijas gāze ir saulēcīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabas gāzes daudzuma iesūknēšanu Inču kalna pazemes gāzes krātuvē un pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkuras sezonā. Tā aģentūrai Leta norādījis uzņēmuma valdes priekšsādātājs Egars Kalvīts. Viņš pauda, ka kopējo situāciju tirgu un dabas gāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tuvajos austrumos un to radītā nenoteiktība globālajās piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurences starp Eiropas un Āzijas pircējiem. Kalvīts atzina, ka cenu svārstības pasaules biržās ietekmē arī Baltijas reģionu, tomēr fiziski dabas gāzes deficīta riski mūsu reģionā nesot novērojumi, savukārt nākotnes cenu dinamika būs tieši atkarīga no globālās situācijas attīstības un laika apstākļiem ziemā. Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību, bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas, tā vēsta aģentūra Reuters. Arī Latvija ir pastiprinājusi kritiskās infrastruktūras apsardzi, jo pieaudzis hibrīd draudu risks, to atzins arī premjerministrs Andris Kulbergs. Reuters citē kāds Baltijas valsts izlūkdienesta pārstāvi teikto, ka Krievijas armija un spēcdienesti plāno iespējamu uzbrukumu Baltijas valstu un Polijas infrastruktūrai, izmantojot Ukrainā ražotus dronus. ASV mediji pagājušajā nedēļā ziņoja, ka arī ASV izlūkdienesta vērtējumā Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību, veicot ierobežotu uzbrukumu kādai NATO valstī vēl pirms kara beigām Ukrainā. Šorīt valdībā notiks preses konference, kurā informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā, bet pulksten 12:00 notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritāriem darbiem, kur vadīs premjers un tā būs slēgta. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reiz mēnesī. Šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā sagatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Policijas darbinieki no šodienas uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākumu norises vietu, tā norāda valsts policija. Naktī Voroņežas priekšpilsētā Krievijas Eiropas daļa dienvidos izcēlies lielmēroga ugunsgrēka tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavā. Uzņēmuma preses dienests apstiprina, ka veikta darbinieku evakuācija. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižē naktī nogalināt vismaz 5 cilvēku un vismaz 20 ievainot, turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Naktī Krievija ar raķetēm uzbruka arī Kīvai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstījis rīkojumu, kurā aicināts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu. Prezidenta rīkojumā aicināts kombinēto vakcīnu pret masalām, cūciņām un masaliņām, aizstāt ar 3 atsevišķām vakcīnām. Rīkojumā ieteikts samazināt vakcīnu skaitu no pašreizējām 18 līdz 11. Amerikas pediatru akadēmijas prezidents Andrew Rasims teica, ka Trumpa paziņojums rada nedrošību, bailes un apmulsumu tur, kur citēju tam vispār nevajadzētu būt. Ķīna vakar zaudēja satelītu un neveiksmīgā kosmosa raķetes misijā. Neveiksmes cēlonis tiek izmeklēts, bet plašāka informācija netiek sniegta. Bet noslēgumā par pašmāju aktualitāti Dailes teātris šodien sāk savu jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem šovakar pēdējo reizi noskatīties igauņu režisoru iestudējumu Meistars un Margarita. Savukārt jaunās sezonas pirmizrādes teātrī gaidāmas septembrī. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Jā, interesanti, interesanti. Tad mēs tad ar tiem bērniem runājām par to, kā tiem tētiem ar tiem dēliem un ar tām meitenēm atšķirīgi. Es atradu ļoti interesantu tādu rakstu, kurā ir... tas kā vīrietim tur vajadzētu, kā vīrietis var ilgāk dzīvot. Viena no tām lietām ir, ka pēc bērnu piedzimšanas daudz vīrieši pieņemoties svarā. Cik interesanti.
2: Kāda raksta, vai tu vienkārši uz mani?
1: Nē, tas ar tevi nav saistīts. Es rakstu.
2: Es domāju, tu vienkārši...
1: Lasu.
2: Es rakstu lasu. Es domāju, tu rakst. Rakstu.
1: Daudzi vīrieši es rakstu. Esmu novērojis darba mīļā dienas grāmata.
2: Esmu
1: novērojusi darbā savā, strādājot ar vīrieti, kam ir pirms 11 gadiem piedzimusi meita, kā vīrieši pieņemas svarā.
2: Pēdējā laikā ir tīpaši.
1: Izcevišķi pēdējā laikā. Raizējos par viņa veselību. Lūk, un te norāda zinātnieki, tas nevienmēr ir slikti, jā? Jo neliels liekais svars, esot pat veselīgs, jo varbūt mazāk prostatas vēža un sirdslēkmes risks.
2: Neliels.
1: Un ir arī vēl dažas lietas, kas var palīdzēt, lai būtu mazāks risks pāragrai aiziešanai. Tā kļūšana par tēvu ir viena no tām lietām. Es nezinu, protams, ka sirmi mati ātrāki.
2: Bet tas jau skaisti tāpat tā Silver Fox.
1: Protams. Aktīva tur, teiksim, tā ziņa apmaiņa.
2: Ar sievieti?
1: Bet kas interesanti? Skatieties uz krūtīm. Jā. Lai gan orģinālajā pētībā minēts, ka vīriešiem pozitīvas emocijas var radīt arī vienkārši sieviešu krūšu vērošana, pētnieku galvenais secinājums ir daudz plašāks. Jebkurš patīkams skats, piemēram, skaista daba vai dzīvnieki, palīdz radīt pozitīvu noskaņojumu, bet uzsvars uz to, ka arī krūšu vērošana var pozitīvi ietekmēt veselību. Iedomājies?
2: Nevaru noliekt, nevaru apstiprināt. Drīzāk jau varu apstiprināt.
1: Maziņš puncītis.
2: Jā.
1: Un vienkārši baudi skatīt.
2: Jā, maz punc un skaties uz krūtīm.
1: Vai uz jūru. Vai jūs bija jūra?
2: Nu, tas ir, jūra ir tā kā maza prieka deva, krūts, tā ir atkal cita deva. Pat zinātnieki pierādīšu, cita jauda.
1: Ir cita jauda. Mārtiņš prasa, vai es īsti nesaprotu, vai ir forši, ka es neesmu sirms un ar punci. Nezinu, Mārtiņ, vai tas tev ir forši, kā tu to domā?
2: Valters iesaka, var apvienot jūra, krūta, saliņš.
1: Tas būtu ārkārtīgi veselīgi. Par alkoholu gan es neko neminēju. Un tā pārmērīgi lietošana ir kaitīgi jūsu veselību.
2: Jā, bet tas pienāca dabīgi klāt.
1: Bet tas dabīgi var arī tur aiziet, jā. Jo no kurienes tad citādāk tas puncis?
2: Es tagad saprotu, varbūt tādēļ tik pilns ir jūrmalas. Es jau neesmu bijis šajā sezonā.
1: Da, es gribu precizēt uz kailām vai apģērbtām krūtīm.
2: Es arī gribētu precizēt. Es pieļauju, ka uz kailām gan jau, vai ne, lielāks tas efekts.
1: Es nepateikšu, man tad ir jāmeklē. Man tad ir jāmeklē.
2: Austrim ir ļoti labi salīdzināt. Jūra ir kā krūtis. Paisim un bēgumi.
1: Nāk un iet?
2: Nāk, pirms un pēc.
1: Ā, ruksis tu esi, Austri. Jā.
2: Ir tāda dzīve, vielēs ir tāda dziesma.
1: Kāda? Uzliet vispār.
2: Laiks dansāt?
1: Jā, uzliet laiks dansāt.
2: Pagad tu nebija kaut galīgi rupšs.
1: Nē.
2: Laikam rupšs tur nebija.
1: Uzliet.
2: Tur tieši ir par šo, ka vajag,
1: jā. Uzliet.
2: Ne jau tā kā bumbierus.
1: Bet kā banāns. Es vienmēr klausoties šo daļradies un domājusi, par ko jūs tur runājat, kā var būt krūtis kā banāni. Tas ir manā skatījumā tikai līdz nabai.
2: Ne, uz otru, tā kā uz augšu.
1: Tā kā laivas priekšgals.
2: Tā kā kāds? Kāds veikals?
1: Laivas.
2: Laivas veikals.
1: Priekšgals.
2: Pasies 10 gadi skaņdarbam.
3: Varbūt kādreiz paveiksies mūsu.

0: ļoti interesants tāds skandums jāsaka.
1: Cirdu arī fonā Kristīna Pāži iesildās kā bekvokālisti, lai tālāk aiziet grupā kaut kā ili.
0: Jā, tā ir, jā.
1: Izaudzinājāt meitēnu.
0: Nu, viņa pati auga.
1: Nu, jā,
0: jā. Tāda puķe! Nu jā, nu tāds, ir tāds jaunības tādas sarakstīšanās.
1: Tas ir Kristaps, vai šis ir Spotify?
0: Nav, laikam, nav, es tikai īstenībā, viņš tikai tāds live ieraksts no kāda neliela koncerta.
1: Stūģa sauc!
0: Laikam, jā.
1: Laiks dancēt.
0: Laiks dancēt.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
3: Pareizs laiks 9:16.
4: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu sadzīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu mājām.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitol metā.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu.

0: lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: brīdis, kad tu bojās sporta ciņas. Un arī Anatolija noslēpums.
1: Tieši tā.
0: Vai šodien arī esi tik erudīti sagatavot kā vakardien, kad zināji atbildi momentāli?
1: Mīļo cukuriņu, paldies par tavu novērtējumu. Nu, tur es jau tikai minēju, kaut ko jau biju sagramstījusi savas. Es īstenībā to Anatolija noslēpumu katru dienu tā mazliet ir šķetinot. Godīgi sakot, jau bišķiņ kaut kādas zināšanas esmu iegūst. Vai tu zini, kurā gadā notika pirmās vasaras olimpiskās spēles?
0: Tu man prasi?
1: Jā!
0: Tieši nu, vasaras?
1: Ziemas.
0: À, ziemas vai vasaras? Tā tas ir doti sen, tāda ir olimpiskās, pirmās olimpiskās spēles, ka tu varētu
1: Tu vari izmantot visus resursus.
0: Atēnās, jā, bija pirmās, jā. Atēnā, ā, man meklēja, tā kā.
1: Jā, tu vari mierīgi arī meklēt.
0: Tā, nu, tā, es minu, ka tas ir ļoti, ļoti sen.
1: Nu?
0: Jā, tā tad.
1: Tu domā renesansi?
0: Pirms.
1: Jā. Tu domā, tad Livonijas ordenis piedalījās?
0: Nē, Pirms
1: Livonijas, tika izjāta prūšu zeme?
0: Pirma, nu, tā es, tas ir 776 gadus pirms Kristus dzimšanas. Pirmās, jā.
1: Jā.
0: Interesanti, kāpēc ir ChatGPT ir

0: atradis es viņam uzrauktāju pirmas olimpiskas spēles, un viņš tikko domā, ka es esmu lietuvietis. Viņš man atbild, jei klausi apēj pirmais, es olimpienes žaidjanes, jo visi, kas sovainojas, griekojas, olimpiskajas, 796 M per kr. Un es tikai...
1: No, latvieši gāja uz viņām gājienā paprast. Gājām? Vai mēs gājām gājienā tajā gadā?
0: Jā, protams. Gājām, apvienojot ar dziesmu un svētu gājienu.
1: Latvijas karogu pirms tiem 700 gadi, pirms mūsu ēras pirmajās olimpiskajās spēlēs. Kas nesa Latvijas karogu? Lielais Kristaps vai Lāčplēsis? Precīzi.
0: Nu, viņš te nevajag pateikt precīzi.
1: Nevar.
0: Jo viņi nevarēja paši savā starpā sadalīt. Kaut ir mīti, kad Lāčplēsis sēdēja uz lielā Kristapa pleca.
1: Jā.
0: Ja, ka lielais Kristaps bija tik liels. Vairīgi, ka Lāčplēsis bija tik maziņš. Vai ka Lāčplēsis bija lācēts. Plīšu lācīt.
1: Nu labi, tad mēs vienkārši secinām, ka Anatolijs ir bišķi gudrāks par ChatGPT.
0: Nu jā, nu tātad 776 gadus pirms mums ēras.
1: Sākās pirmās olimpiskās spēles.
0: Pirmās olimpiskās spēles senajā Grieķijā, Olimpijā.
1: Un Latvijas karogu nesa lielais Kristaps.
0: Apsveicam.
1: Lūdzu!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā. Anatolijs Nekreipāns. Latvijas basketbola izlasē 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēs nevarēs palīdzēt Arturs Žagars. Viņš bija iekļauts 16 kandidātu sarakstā, taču basketbolists informēja Latvijas valsts cienības vadību, ka nevarēs pievienoties komandai. Žagars pagājušajā nedēļā pievienojās Ķīnas basketbola asociācijas vienībai Džendzianas Golden Bulls. Vakar Birmingemā sākās Eiropas čempionāts vieglaslietikā, kurā piedalīsies 7 Latvijas vieglaslieti, bet vakar neviens no viņiem vēl nestartēja. Nīderlandes lodas grūdē Jessikas Hildera trešo reizi pēc kārtas kļuva par Eiropas čempioni lodas grūšanā 20 metri 73 centimetri. Lodas grūšanā vīriešiem otro Eiropas čempionu titulu pēc kārtas ieguva itālietis Leonardo Fabri 22 metri 31 centimetrs 4x4 100 metru jauktajā stafetē zelta medaļas ar jaunu Eiropas rekordu 3 minūtes 9,62 sekundes ieguva Norvēģijas kvartets. 100 metru sprintā sievietēm par Eiropas čempionu kļuva angliete Amy Hanta. Tieši 11 sekundēs viņa veica distanci un tikai 2 sekundes simtdaļas viņai zaudēja poliete Eva Svoboda. 5000 metru skrējienā trešo reizi pēc kārtas un ceturto reizi karjerā par Eiropas čempionu kļuva Norvēģis Jakobs Ingebrigtsens 13 minūtes 15,29 sekundes. Tikai 31 sekundes simtdaļu viņam zaudēja vācietis Florians Brems. Pavisam Ingebrigtsenam šī jau ir 7. Zelta medaļa Eiropas čempionātos, jo viņam ir arī 3 uzvaras 1500 metru distancē. Latvijas Tadibet futbola virslīgas 26. Kārtas pēdējā spēlē RFS komanda savā laukumā 6-1 pārspēja Grobiņu un atgriezās pirmajā vietā turnīra tabulā. Līdera sešniekā RFS ir 65 punkti 25. Spēlēs Riga futbola klubu 64 punkti 25. Spēlēs Audē, 46 punkti 24. Spēlēs Daugavpils komandē, 36 punkti 26. Spēlēs Liepājai, 34 punkti 25. Spēlēs un Supernova komandē 27 punkti 24. Spēlēs. Vairākas spēles ir pārceltas sakarā ar Latvijas kluba piedalīšanos Eiropas kausa izcīņā. Basketbola klubam Rīgas Zeļi pievienojies amerikāņu aizsargs Bens Šungu, kurš aizvadītā sezonā spēlē Polijas basketbola līgā Varšavas Slēgija un Krosno miesto Šklā komandās. Krosno komandas rindās viņš caurmērā vienā spēlē guva 17,9 punktus un ieguva 3,9 atlēkšās bumbas un veica 4,8 rezultatīvas piespēles un kļuva par vienu no Polijas līgas rezultatīvākajiem spēlētājiem sezonas otrajā daļā. Eiropā Šungu nekarjeras laikā ir spēlējis arī Vācijā, Igaunijā, Turcijā, Izraēlā un, kā jau minēja, Polijā. 2023/24. Gada sezonā viņš Tallinas Kalev Kramorindās kļuva par Igaunijas čempionu, Igaunijas kausa ieguvēju un tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Pirms karjeras Eiropā Šungu 5 sezonas aizvadīja NCAA pirmajā divīzijā Vermontas universitātes komandā un 2022. Gadā tika atzīts par Amerika East konferences labāko spēlētāju. Ne par Latvijas Igaunijas basketbola līgas un Latvijas basketbola līgas nečempionvienības Valmiera Glasvija komandas galvenā trenera Dāvja Čodera palīgu ir kļuvis ilgadējais komandas spēlētājs un bijušais komandas kapteinis Edmunds Elksnis. Vācijas futbola Bundeslīgas kluba Münchens Bayern un Anglijas izlases uzbrucējs Harijs Keins ir ieguvis Eiropas aizvadītā gada sezonas rezultatīvākajam spēlētājam neparedzēto balvu Zelta futbola zābaks. Šī ir otrā reize, kad Anglijas izlases spēlētājs Keins iegūs šo balvu. Anglijas izlases kapteins aizvadītajā Bundeslīgas sezonā guva 36 vārtus un trešo reizi pēc kārtas kļuva par Bundeslīgas labāko vārtu guvēju. Toronto VTA 1000 tenisa turnīra pusfinālā iekļuva polietīga Švjonteka un ukrainiete Elina Svitolina. Bijusī pasaules ranga līdera Švjonteka 6-2 un 6-1 sagrāva Diānu Šnaideri no Krievijas, bet Svitolina ar 3-6, 6-0 un 6-3 pārspēja citu Krievijas tenisisti Jekaterinu Aleksandrovu. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta 8. daļfinālā pulksten 13. tiksies ar vienaudžiem no Serbijas. Šīs spēles uzvarētāji ceturtajā finālā spēlēs ar Sloveniju vai ar Grieķiju, bet zaudētāji spēlēs turnīrā par 9. līdz 16. vietu.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolī, par tavām sporta aktualitātēm. Jā, es varu teikt tavām, jo tu tās tomēr esi atceļājis. Droši vien, ka
1: tu raukas
3: palika arī ārpus.
1: Jā, un kāds no tevi ir neiepierināts, kāpēc to nepateicu?
3: Nu, bet ar ko visu? Mums jau arī tas laiks tik limitēts, vai ne? Nevar jau visu dienu par sporta vien runāt. Bet visa diena, draugi, diennakts par sporta vien jau 17. reizi norisināsies krastu mačā visu 24 stundu garumā krastu maču atmosfēru papildinās Latvijas populārākie DJ un mūziķi, rūpējoties par svētku noskaņu gan spēlētājiem, gan līdzjutējiem. Un tikmēr laukumā, kā vienmēr, turpināsies cīņa par galvaspilsētas spēcīgākā basketbola krasta godu. Pēc aizvadītajiem 16 turnīriem pārsvars joprojām ir labā krasta komandai, kas savstarpējā duelī iekrājusi 10 uzvaras, kamēr krasts triumfējis 6 reizes. Nu, lūkosim, kā ies šogad. Nu, un mēs visu nedēļu arī meklējam savu tālmetienu konkursa 3.
1: Dalībnieku,
3: jā, mums jau kaža gaida.
1: Es zinu, kādā lomā tu būs tajā turnīrā. Mēs ar Renāru Zeltiņu spriedām, ka vajadzētu tev kaut kā vajadz izēri laukumā.
3: Tu domā pie 3.
1: Nē, vispār spēles laikā.
3: Nu, man ir tā, ka mani Renārs paaicināja influenceriem būt par treneri.
1: Jā, es zinu, jā.
3: Bet man nav obligāti jāaiziet laukumā.
1: Bet tu tak varētu.
3: Neobligātā kārtā. Es visu kaut ko varētu, bet es nezinu, vai ir bumbu rokās.
1: Iziet bez bumbas.
3: Es varu iziet bez bumbas, jā. Bet kāds no jums noteikti izies ar bumbu, un mēs katru dienu vienam uzvarētājiem, Anatolija Nostāpuma uzvarētājiem jau dāvin krastu maču krekliņu, kas katru gadu citādā dizainā, un tad piedien izlozēsim vienu, kas pārstāvēs mūsu tālmetienu konkursā. Tā, par ko tad šodien jautājums?
1: Nu, es ceru, ka šodienas jautājums, iespējams, ka tas daudziem būs varbūt pat atklājums. Viņš ir vienīgais Latvijas futbolists, kurš piedalījies trijos pasaules kausa fināla turnīros. 58. gads, 62. un 66. Pirmajā no tiem viņš nespēlēja, pārējos divos spēlēja. Un tieši pirms 60 gadiem, 11. augustā, viņš arī ieguva 4. vietu. Nu, toreiz pēc RS izlases sastāvā, toreiz pēc 4. vietu arī bronzas medaļu pasniedza. Ka tieši pirms 60 gadiem, kāds nu, vēsturē vienīgais Latvijas futbolists, trešo reizi piedalījās pasaules kausa fināla turnīrā.
3: 58. nespēlēja, bet nē, varbūt viņš bija citā statusā?
1: Nē, nebija. Viņš nekārši neizgāja laukumā nereiz. Jo tajā laikā jau arī spēlētāja mājiņas nebija atļautas.
3: Aha!
1: Jā, bet 72. gadā Čīlē un 76. Anglijā viņš spēlēja un tieši pirms 60 gadiem arī ieguva 4. vietu. Toreiz par 4. vietu pasniedza bronzas medaļu, spēlēja ar Sidlas, toreiz Portugālijā, leģendāro Eusebio priekšgalā zaudēja spēlēja par 3. vietu. Ka viņš toreiz arī bija komandā un arī spēlēja.
3: Jurģis jau atsūtīja. Man liekas, ka Jurģim var ticēt.
1: Nu, Jurģim var ticēt, jā.
3: 27339933 iesūtiet savu variantu arī jūs pēc otrajām sporta ziņām. Pēc 10:30 noskaidrosim, kāda tad ir pareizā atbilde. Nu, un tad arī izlasēsim biedu, kas tiks pie krastu mača krekliņa un iespējams pārstāvēs mūsu 3. metienu konkursā. Nu jā, Ilze arī tādu pašu viedokli paudus, kā un arī Matīs, kā Jurģis, un arī Tomas nu, un Dāgnis, nu, tad
1: mums,
3: jau es saprotu.
1: Mums kaut kad citādākā kontekstā nedaudz bija par viņu vienreiz jautājums, un pēc tam es pateikšu, ka var pamatlēt un ļoti daudz ko interesanti par viņu izlasīt.
3: Skaidrs, lai veicas, draugi, lai veicas. Turpinājumā Frāmestungu stāvo kompozīcijā Tukšā dūšā.

0: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No pulksten 10. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīles centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen. Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
4: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Svētā atzīme. Kas ir svētā atzīme un kas ir vienkārša atzīme?
2: Svētā, tu teici?
1: Jā, svētā.
2: Svērtā, nu vidējā.
1: Ā, svērtā, tu saki.
2: Tu neesi dzirdējis šādu lietu, kas saka svētā atzīme?
1: Nē, pirmo reizi tas laikam ir Madonas pusē vairāk.
2: Nu, nestāsti man.
1: Svērtā atzīme. Nu, neesmu dzirdējis.
2: Pagaidu. Svērtā atzīme.
1: Tikai vidējā.
2: Vidējā, svērtā. Nu, jā.
1: Svērtā atzīme, jā?
2: Nu, vidējā svērtā atzīme.
1: Nē, es nesaku, tu saki kaut ko nepareizi. Es saku, es neesmu dzirdējis, ka tā izmanto. Svērtā atzīme matemātikā. Svērtā atzīme matemātikā ir 6.
2: Vērtēšanas sistēmā tā ļoti, tā dara ļoti.
1: Kas tā dara?
2: A kā tad?
1: A kas tā dara?
2: Pa kā tad citādāk?
1: Kā kā?
2: Kā tad citādāk? Starp citu par atzīmēm ļoti jauki, ka tu pajautāji.
1: Jā, lūdzu.
2: Jo mums būs ciemos jaunā stundā viešņa, kas pastāstīs vairāk par iespējām studēt ar stipendiju, jā, jo studentiem ir pieejami vairāk nekā 30 Latvijas Universitātes fonda stipendiju, līdz pat 7000 eiro.
1: Lieliski.
2: Nu, tur visādas interesantas lietas par to, kā tikt pie tās un kā to dabūt un tā. Tikmēr par svērto atzīmi Ilona saka, ka jā, tāda esot, bet Gatis saka, ka svētā atzīme tas ir saistīts ar to aglonu.
1: Jā, tā arī ir, Gati, tā arī ir.
2: Svētā trīs atzīme.
1: Jā.
2: Ķīmija, fizika, matemātika, svētā trīsvienība. Jā. Kā tev vispār gribas uz skolu?
1: Man?
2: Mm-hmm.
1: Nē, laikam es negribētu.
2: Negribētu?
1: Skolas laiku.
2: Es, ka ieietu.
1: Es esmu tāds, tas stress ar tiem kontroldarbiem atzīmēm.
2: Nē, tas jā, bet
1: un to māca, to nemāca.
2: Kas man?
1: Finanses, to nemāca reāls lietas, to māca vienkārši pakļauties.
2: Jā, kas interesanti, kad nemācās un neinteresējās, tad tā ir. Es, piemēram, ekonomikā
1: palaidu
2: garām par saliktajiem procentiem. Tajā brīdī man nešķita interesanti, cik interesanti tas man šķiet šobrīd.
1: Nē, ka mācā, nē, ok, labi, ekonomikā jau mācīt, jā, kaut ko finansēm. Bet, nu tā, pa lielam vairāk jau mums mācēja pakļauties, sēdēt, nu tā ir ieviesta tāda struktūra, ja, par ko es varētu daudz vairāk spriedelēt, ja, par citu, ja, ko, ar saviem līdzgaitniekiem, ja, par šo, ka cik ļoti nepareizi ir šī. Mācību sistēma, ka mums māca pakļauties, ka mums māca ierasties konkrētā laikā sēdēt un neapšaubīt autoritāti. Kādēļ tas ir vajadzīgs? Lai pēc tam vieglāk ir pakļaut šo darbinieku
2: skaidrs,
1: kādai sapratu, autoritātei.
2: Tu esi šīs straubas pārstāvis, es sapratu tevi.
1: Jā,
2: es tevi esmu sapratusi.
1: Tu
2: šito nevari.
1: Es nevaru. Manford, uzdzied kaut ko. Paldies. Es teicu, uzdien, ne ģitāru spēlēt.
2: Autoritāte. Tev ir autoritāte.

0: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka!
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēžu brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē, bet negaisa laikā lokāli iespējams vēl spēcīgāks vēja brāzmas un arī krusa. Starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Arī Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss ar brāzmainu vēju un gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Vienu minūti pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikuli. Labrīt! Latvijā šodien sākt operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. To šodien īpaši sasauktā preses konferencē žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrova apliecināja, ka notikusi vienošanās ar vēl ciešākām sadarbības iespējām un formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus ievest robežu pārkāpējus. Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt pātrinieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Runājot par apstākļiem, pie kādiem valdība varētu atgriezties pie šī jautājuma, ministrs norādīja, ka citās valstīs līdzīgi lēmumi pieņemti sāsinoties problēmām robežkontroles punktos, attiecīgi šādos apstākļos lēmumu par robežpunkta slēgšanu var pieņemt ļoti strauji. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā gaidām plaši satiksmes ierobežojumi, kas sākušies jau šajā rītā. Šorīt kopš pulksten 6:00 slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un arī Vecrīgā noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikro mobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Svētku laikā sestdien un svētdien sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas būs bez maksas. Krievija, ka tā ir vāja, var būt vēl bīstamāk un šos riskus nevajadzētu novērtēt par zemu. To šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Māris Anģāns, komentējot augusta sākumā izskanējušos Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukums kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Anģāns uzskata, ka šie riski ir jāuztver nopietni un pēc viņa paustā viens no ekspertu apspriestākajiem scenārijiem paredz, ka Krievija, izmantojot Ukrainas dronus, var sarīkot uzbrukums, piemēram, Rīgas hidroelektrostacijai, Inčukalna apakšzemes dabasgāzes krātuvei vai Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes terminālim. Ģeopolitikas pētījuma centra direktors paredz, ka tad, ja Krievija šādas provokācijas īstenotu, to mērķis būtu pārbaudīt NATO reakciju un izpratni, kā un kad iedarbināms Ziemeļatlantijas līguma 5. pants. Valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu un kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 9500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 28 cilvēki, taiskaitā 10 velospēdisti, viens gājējs un viens elektriskā skrējteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un 1 narkotisko vielu ietekmē un par sēšanos pie stūras apreibinošo vielu ietekmē sākts 7 kriminālu procesu un 1 administratīvā pārkāpuma lieta. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižjē naktī nogalināt vismaz 6 cilvēku un vismaz 20 ievainoti, turklāt cietušo skaits varētu būt lielāks. Krievija uzbrukusi pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām un uzbrukumu piedzīvojis arī Kīva. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojams logu Eiropas ekonomikai, laikā, kad izaicinājums sagādā arī karš tuvajos austrumos un Ukrainā. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turistu skaita kritums un eksperti arī norāda, ka sekas Eiropas ekonomikai būs nevien tūlītējs, bet arī tālajošs. Bet noslēgumā labi jaunumi no Rīgas zooloģiskā dārza, kur 27. Jūnija vakarā grevijas zebru mātītai Gretai piedzimusi meitenīte Mijā. Lai gan zebru mazuļi Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākuši arī iepriekš, tieši grevijas zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi, mazulīte vēl tikai pierod pie plašās ārā ekspozīcijas jaunajām skaņām un pārējo savannas dzīvnieku smaržām, tāpēc apmeklētāji viņu pagaidām var ieraudzīt katru dienu no pulksten 10:00 līdz 1:00. Pārējā laikā viņi kopā ar mammu Gretu uzturas apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas var netraucēti atpūsties. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A!

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Jā, mēs jau ar Nāri pašā rīta akrumā runājām, ka šobrīd vēl brienam iekšā tajā vasariņā līdz pat nedēļas nogalē, un tad jau nāksim no augusta lēnām ārā, jo augusts būs pusē, un tuvosies arī tas laiks, kad skolēni atgriezīsies skolā, studenti ķersies pie studijām, un par to runājot, mēs gribam jums pastāstīt par kādu diezgan iepriecinošu faktu, ko Latvijas universitātes fonds ir sagatavojis, un lai par to vairāk pastāstīt, fonda vadītāja Zaiga Pūts pie mums ir ciemās. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Nu, Latvijas universitātes fonds izklausās tas jau ārkārtīgi jauki kā tāds, ja, nerunājot vien par stipendijām, ar ko vispār nodarbojas Latvijas universitātes fonds. Es saprotu, ka jums ne tikai stipendijas ir tas, kas ir jūsu rūpju bērns.
2: Jā, tā ir taisnība. Stipendijas gan aizņem lielu daļu, bet mums ir arī dažādi zinātnes projekti, kurus mēs atbalstam, un dažādi sabiedrībai, plašākai sabiedrībai pieejami pasākumi, kā piemēram akadēmiskie lasījumi, kas norisinās divreiz gadā lielajā aulā, kur pilnīgi ik viens ir aicināts, parasti aicinam pasaules līmeņa

0: ne tikai zinātniekiem, bet arī sabiedrībai kopumā.
1: Uh-huh. Un līdz 31. augustam es saprotu, ka tās stipendijas, kurā ir tas aktuālais, jo studenti ir aicināti pieteikties vairāk nekā 30 Latvijas Universitātes fonda administrētajām stipendijām. 30, tas nozīmē, ka 30 cilvēku pie tām tiks.
0: Nē, tas nozīmē, ka aptuveni 100 cilvēku pie tām tiks. Tas ir vienkārši stipendiju veidi, kurām var pieteikties.
2: Nu, es arī jūs teicu, lai 30, liekas, būs 30 laimīgie.
1: Jā, bet būs vairāk laimīgie. Un pat īstenībā līdz pat 7000. Nu, patiesībā ir tā, ka tās stipendijas jau ir liels atbalsts tajā ceļā uz izglītību, kas nevienmēr ir viegls un nevienmēr ir garantēts. Jo ir arī jaunieši, kuru ģimenes tīri finansiāli nevar atļauties skološanos, tālāku skološanos.
0: Tā ir taisnība. Un šīs stipendijas mēs arī veicam aptauju mūsu stipendijātu vidū un jautājumu, cik nozīmīgas viņiem tās ir. Un, protams, tiem bērniem, studentiem, kuriem ģimenē varbūt ir grūtāk ar finanšu līdzekļiem, tas dažreiz ir izvēles jautājums studēt vai nestudēt, kas ir ļoti būtiski. Bet arī tiem studentiem, kas iegūst izcilības stipendijas, jo mums ir gan tās, kas ir vairāk sociālas, gan tās, kas ir izcilības stipendijas. Arī tur ir ļoti daudz labi stāsti par to, ka pirmkārt var mazāk strādāt, kas nozīmē pievērsties vairāk studijām, attiecīgi iegūtās izglītības kvalitāte ir augstāka. Tas dod iespēju braukt uz dažādām konferencēm, pētniecībā vairāk ieiet. Nu, tas ir tāds diezgan būtisks atbalsts tam, lai varētu tiešām studēt. Nevis studijas būtu kaut kas pastarpināts starp daudzām citām lietām, kas novērš uzmanību.
1: Uh-huh. Mēs te runājām par kaut ko, kas skolas laikā izdaist, un es minēju par to, ka man ļoti būtu bijis paticis iemācīties, kas ir saliktie procenti. Bet tieši vakardien es iedomājos par to, ka labi darbi savā būtībā ir kā saliktie procenti. Tu izdari kaut ko labu, pievienot to vērtību, sniedzot kaut kam, kas pēc tam ilgtermiņā nes labumu atkal tālāk, vai ne? Kaut kā tā to varētu sacīt, jo fonds principā pastāv no tā, ka ir cilvēki, kas vēlās atbalstīt citus.
0: Jā, tā ir taisnība. Visi šīs stipendijas ir individuālu ziedotāju veidotas, gan konkrētu cilvēku iedibinātas stipendijas, gan uzņēmumu vai pašvaldību iedibinātas stipendijas, kas ir sapratuši to, ka izglītība ir vērtība, ka ir studenti, kuriem iespējams ir grūtāk pie izglītības tikt. Un jā, viņi ir gatavi ziedot un atbalstīt, lai tas varētu notikt. Plus, es gribu teikt, ka mums ir arī tāda stipendija ceļamaize, kas ir tieši viena no sociālām stipendijām. Daudzums ir atkarīgs no tā, cik cilvēki saziedo. Viena stipendija ir 3000 eiro, attiecīgi, ja mums ir 3000, tad šo stipendiju saņem uz vienu akadēmisko gadu viens students, bet ja mums ir vairāk, tad mēs varam piešķirt vairāk studentiem.
1: Skaidrs, un tas nozīmē, ka tur gan ziedot var ik viens,
0: jā,
1: dodoties uz konkrētu vietni.
0: Fonds.lv, mums ir ļoti vienkārši mājaslapa fonds.lv, un tur var atrast ziedojumu pogu, kur var arī tad noziedot ceļamaizes stipendijai. Tieši tajā pašā lapā var arī pieteikties stipendijām.
1: Un to var izdarīt līdz 31. augustam. Tur arī būs došie norādīti arī tie nosacījumi, kas ir jāizpilda, lai varētu pretendēt uz šo te palīdzību. Atbalstu.
0: Mēs šogad esam patiesībā pacentušies, lai pieteikties stipendijām būtu vieglāk. Esam izveidojuši jaunu pieteikumu formu, kas nozīmē, ka vairs studentam nav jālasa katras stipendijas noteikumi. Viņš vienkārši aizpilda pieteikumu, saraksta visu informāciju par sevi un sistēma pati izmet visas tās stipendijas, kurām viņš var pieteikties.
1: Skaisti. No kuru tad vēl citur, ja ne Latvijas universitāte, protams. Viņi gan domēnu jau fonds.lv ir sev paņēmi, gan arī, protams, šādos te jautājumos ir celmlauži.
0: Latvijas universitātē pienākās.
1: Jā, tieši tā. Klau, es vēl tikai gribēju precizēt par šo te, tad manuprāt, interesanto atgrieznisko saiti. Vai tu esi novērojusi savā darbībā fonda vadīšanas laikā, ka ir tādi studenti, kas savulaik palīdzību ir saņēmuši un tagad kā absolventi jau savu karjeru izveidojuši un palīdz atgriežas fondā jau dodot, nevis vairs ņemot.
0: Jā, tā ir taisnība. Mums ir vairāki ziedotāji, kas ir tieši iepriekš bijuši fonda stipendiāti, un tagad ziedo. Mēs arī saviem stipendiātiem to stāstam, ka mēs ceram, ka viņi būs ļoti veiksmīgi cilvēki, viņiem veiksies gan studijās, gan pēc tam nākamajā karjerā, un ka viņi varēs dot atpakaļ kādiem citiem studentiem, tas tiešām arī notiek, un mēs priecājamies par to. Plus mēs attīstam šobrīd tā saucamās mūsu stipendiāta Lamnī programmas, kur ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī tāds mentoringa atbalsts būs pieejams jaunajiem stipendiātiem, un tad jau mēs ceram, ka nākamajiem jaunajiem profesionāļiem arī būs tā gatavība un vēlme sniegt padomus jauniem studentiem par to, kā veidot karjeru, kas ir nepieciešams, kā varbūt plašāk attīstīt tās prasmes, kas tiek iegūtas studiju laikā.
1: No, pavisam noteikti, tas arī noteikti līdztekus finansiāliem atbalstam, šis arī ļoti nozīmīgs un vērtīgs. Jā, un es dzirdēju labas atsauksmes par tieši arī šādu virzienu palīdzību. Nu, paldies, Aika, vēlēšu veiksmus, vēlēšu to, lai pēc iespējas vairāk arī ar ceļamaizi studenti varētu uzsākt studijas un pilnvērtīgi mācīties, un lai Latvijas Universitātes fondam veiksmīga darbība arī jaunajā mācību gadā. Paldies jums.
0: Paldies jums.
2: Jā, paldies. Un tiekamiem atzīme ir balle, ja? Augstāk vidējā par 7,5. Varam skatīties šajā virzienā.
1: Jā. Jā. Jā. Jā. Jā.
0: Paldies.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latkredīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latkredīs!
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!

0: 20. novembrī.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas vīriešu basketbola izlasē pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēs nevarēs palīdzēt Arturs Žagars. Viņš bija iekļauts 16 kandidātu sarakstā, taču basketbolists informēja Latvijas valsts vienības vadību, ka nevarēs pievienoties komandai. Žagars pagājušajā nedēļā nepievienojās Tīnas basketbola asociācijas vienībai Džedzianas Golden Bulls. Vakar Birmingamā sākās Eiropas čempionāts vieglatlētikā, kurā piedalīsies 7 Latvijas sportisti, bet vakar neviens no viņiem vēl nestartēja. Nīderlandes lodes grūdē Jessica Schildere trešo reizi pēc kārtas uzvarē Eiropas čempionātā 20 m 73 cm. Lodes grušanā vīriešiem otro titulu pēc kārtas ieguva itālietis Leonardo Fabri 22 m 31 cm. 4x 400 m jauktajā stafetē zelta medaļas ar jaunu Eiropas rekordu 3 minūtes 9,62 sekundes ieguva Norvēģijas kvartets 100 m sprintā sievietē par Eiropas čempionā rezultātu tieši 11 sekundes kļuva Anglietē Emija Hanta, bet tikai 2 sekundes simderis viņai zaudēja poliete Eva Svoboda. 5000 metru skrējienā trešo reizi pēc kārtas un ceturto reizi karjerā par Eiropas čempionu kļuva Norvēģis Jakobs Ingebrigtsens 13 minūtes 15,29 sekundes. Tikai 31 sekundes simderi viņam zaudēja vācietis Florians Brems. Kopumā Ingebrigtsenam šī bija 7. Zelta medaļa Eiropas čempionātos, jo viņam ir arī 3 uzvaras 1500 metru distancē. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 26. Kārtas pēdējā spēlē RFS komanda savā laukumā 6-1 pārspēja Grobiņu un atgriezās pirmajā vietā turnīra tabulā. Līderu sešniekā RFS tagad ir 65 punkti 25. Spēlēs, Rīga futbola klubs 64 punkti 25. Spēlēs. Seko Auda ar 46 punktiem 24. Spēlēs, Daugavpils ir 36 punkti 26. Spēlēs, Liepāja 34 punkti 25. Spēlēs un Supernova komandai 27 punkti 24. Spēlēs. Vairākas spēles ir pārceltas uz vēlāku laiku, līdz ar sakarā ar Latvijas kluba piedalīšanos Eiropas kausa izcīņā. Basketbola klubam Rīgas Zeļi pievienojas amerikāņu aizsargs Bens Šungu, kurš aizvadītajā sezonā spēlē Polijas basketbola līgā, Nevaršavas Legija un Krosno Miastos Šklā komandās. Krosno komandas rindās viņš caurmērā vienā spēlē guva 17,9 punktus, ieguva 3,9 atliekušās bumbas un veica 4,8 rezultatīvas piespēles un kļuva par vienu no Polijas līgas rezultatīvākajiem spēlētājiem sezonas otrajā daļā. Eiropā Šungu ir spēlējis arī Vācijā, Igaunijā, Turcijā un Izraēlā. 2023.–2024. Gada sezonā viņš Tallinas Kalev-Kramo rindās kļuva par Igaunijas čempionu, ieguva Itālijas kausu un tika atzīts par fināla sērijas vērtīgāko spēlētāju. Pirms tām Šungu spēlēja 5 sezonas NCAA pirmajā divīzijā Vermontas universitātes komandā un 2022. Gadā tika atzīts par Amerika East konferences labāko spēlētāju. Par Latvijas Igaunijas basketbola līgas un Latvijas basketbola līgas čempionvienības Valmiera Glasvija komandas galvenā trenera Dāvija Čodera palīgu ir kļuvis ilgadējais komandas spēlētājs un bijušais komandas kapteinis Edmunds Elksnis. Vācijas futbola Bundeslīgas kluba Vācijas čempionvienības Minhens Bayern un Anglijas izlases uzbrucējs Harijs Keins ir ieguvis Eiropas 2025.–2026. Gada sezonas rezultatīvākajiem spēlētājiem paredzēto balvu zelta futbola zābaks. Šī ir otrā reize, kad Anglijas izlases spēlētājs Keins iegūs šo balvu. Anglijas izlases kapteins aizvadītajā Bundeslīgas sezonā guva 36 vārtus un trešo reizi pēc kārtas kļuva par Bundeslīgas labāko vārtu guvēju. Toronto VTA 1000 tenisa turnīra pusfinālā iekļuva polietīga Švjonteka un ukrainietē Nerina Svitolina. Bijusi pasaules ranga līdera Švjontekā 6-2 un 6-1 sagrāva Dianu Šnaideri no Krievijas, bet Svitolina 3-6, 6-0 un 6-3 pārspēja citu Krievijas tenisistu Jekaterinu Aleksandrovu. Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase šodien Rumānijā. Eiropas čempionātā stodarfinālā pulksten 13. Tiksies ar vienaudžiem no Serbijas. Šīs spēles uzvarētāji ceturtajā finālā spēlēs ar Sloveniju vai ar Grieķiju, bet zaudētāji turpinās spēlēt turnīrā par 9. Līdz 16. Vietu.
0: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par otrām sporta aktualitātām. Šajā rītā ķersimies pie mūsu krastu mača Anatolija noslēpuma. Es to esmu tā visu apvienojusi. Krastu mača Anatolija noslēpums. Nu, nav noslēpums, ka arī tas, ka šī nedēļa paies tādā zīmē, ka visi gaida to 15. 16. augusta. Mēs rādījos VH sevišķi 15.14.00, kad kāds no jums pārstāvēs mūsu tālmetienu konkursā. Un Anatolijas tur spriež, ka man arī jāiet laukumā, bet viesturs norāda. Ja Sanda dosies basketbola laukumā, un es ar bažām lasīju, ka turpinājuma otram krastam nesot cerību. Tad jā, man ir attaisnojums.
1: Nu tad, un tad kreisajam krastam vismaz kāds plus, jo pirms tam jau mēs bijām labajā krastā.
3: Nu jā, tad mēs bijām līderos.
1: Tagad 6-10, tagad mēs esam kreisajā krastā.
3: Jā, tagad varbūt, ka nezinu.
1: Kaut kas jālabo.
3: Kaut kas ir jādomā. Jebkurā gadījumā, jā, draugi, lūkosim, kā mums šodien ies. Anatolija noslēpums bija par futbolu, gan nevis par basketbolu, bet ļoti interesants jautājums.
1: Jā, lai cik tas nebūtu dīvaini, bet futbola aprindās, piemēram, ļoti daudz joprojām šo faktu nezina. Nu, tas, ka jaunie spēlētāji nezina, tas arī nav labi, jo man liekas, ka drīz viņi arī nezinās, kas ir Marjāns Pahars vai
3: nu,
1: Tomājas Verpakovs.
3: Tas jau droši vien diezgan individuāli no katra
1: atkarīgs. Tas nav individuāli, tas atkarīgs no treneriem, no bērnu treneriem, no jaunatnes treneriem un tā tālāk.
3: Nu, no ģimenes arī ļoti iespējams.
1: Arī, protams, jā, nu, tomēr jā. Bet bija tāds spēlētājs Leonīds Trovskis. Rīgas Daugavā viņš spēlēja, tad viņu uzaicināja aizseks, viņš bija uz Maskavas Torpedo, bet nu, ļoti labas sezonas viņš aizvedīja slavenajā Kīvas Dinamo. Četreiz viņš kļūpa par PSRS čempionu, nu, vienreiz gan ar Maskavas Torpedo un trīs reizes ar Kīvas Dinamo. Un tieši viņš ir vienīgais Latvijas futbolists, kurš Latvijas futbola audzēknis, bijušais Daugavas, Rīgas Daugavas spēlētājs, kurš trīs reizes piedalījās. Bija pareizāk, trīs reizes pasaules kausa fināla turnīros.
3: Jā, jo tas no tiem viņš, vēl nespēlēja.
1: Nu, viņš laukumā neizgāja, jā. Bet gan 68. gan 66. spēlēja, un tieši 11. augustā, tieši 66. gadā, tieši pirms 60 gadiem, viņš kļuva arī par pirmo, kas ieguva medaļu. Toreiz par 4. vietu bronzas godalgas pasniedza, jā. Tā kā Leonīds Ostrovskis pareiz atbildi.
3: Nu jā, tavām bažām par mūsu futbola zinātāju nākotni nav.
1: Nē, par mūsu klausītājiem man nekādu bažu nebija
3: jā,
1: pilnīgi.
3: Klausītāji kā Ālaši ir bijuši līmeni, precīzi atbildējuši lielākoties bez maziem nelieliem varbūt izņēmumiem. Jā, ka Leonīds Ostrovskis ir bijis šis leģendārais futbolists.
1: Nu jā, un ja jūs googlē ieiet un uzrakstiet Leonīds Ostrovskis, tad paiet nedaudz uz leju, tur var atrast. Man savulaik kolēģi no Ukrainas, no Kīvas diezgan daudz palīdzēja. Es diezgan liels rakstus divreiz par viņu biju uzrakstījis. Viņš Kijevā arī miris un tur arī apbēdīts ir. Man atsūtīja bildes arī no kāpiem un vēl visādas tur. Un katrā ziņā. Krietni palīdzēja kaut ko par viņu uzrakstīt daudz vairāk nekā nu, kur spēlē, cik spēlē un tā tālāk.
3: Mm-hmm. Nu, skairis. Labi, tad lozēsim tātad to vienu, kas šobrīd jau uzvarēs mūsu Anatolija noslēpuma sacensībā, iegūs krekliņu no krastu mača un tad arī pretendēs uz iespēju piekdien izlozē uzvarot pārstāvēt mūsu 3-punktu metienu konkursā. Lai mums veicas, es gribu teikt.
1: Stop.
3: Nu,
1: kam tu paveicāt?
3: Mārtiņš šodien
1: uzvar. Sāc trenēties.
3: 2-6-2-1-1. Sirsnīgs veiciet Mārtiņam, cits, ka viņš ir pagodināts ar šo iespēju iekļūt finālā, kas zina, varbūt arī pārstāvēt mūsu krasta mačā. Šodien otrdiena, kur tava sirsniņa sienās?
1: Mierīgi.
3: Jā.
1: Mierīgi, jā. Man tur vakarā viena interesanta tikšanās, bet to es nestāstīšu pagaidām.
3: Nestāstu, es nevaru arī zināt, kā viņi tev izvērtīsies.
1: Jā, pozitīvi.
3: Nu, tas skaidrs, bet līdz cikiem?
1: Man
3: tev uzzvanīt, lai...
1: Nē, man tā krīt jābūt.
3: Nu, es to zinu, bet es tev varu ap kaut kādiem 12. Uzzvanīt un pateikt, ka man steidzami tevi jāsatiek un tā aizraut no turienes.
1: Es jau būšu aizrauts.
3: Aizrauts un aizrāvies nav vienā tas pats. Uz tikšanos rīt.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 000. 499 €. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandimotors Lielierbes ielā 32.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Sveicināti.
1: Sveicināti. Šādā stundā, kas jau tuvojās, jau nu, jāsaka, tā 11. stunda gandrīz ir izskanējusi. Ja?
2: Jā, mēs tuvojamies savai pēdējai vietai.
1: Kas?
2: Šī mums pēdējā stundiņa. Kā no rīta tu teici, ka tie cilvēki ar gadiem aizmirsīs lietot burtus, tad mēs arī...
1: Nu jā, aizmirsīs tieši tādus, nu tādus, nu zini, tur, t, k, nu tādus visus, kur jā, ne, kur vajadzīga piepūle.
2: Jā,
1: Jā. Šodien
2: sveicīgi vārdi, dāmas, sveicīgi sveicieni, jums vārds vēlkos arī mūsu kolēģi Olgai, sirsnīgi sveicieni. Nu, un arī visiem tiem, kam šodien dzimšanas dienas mīļojam, attāls kaujam, sūtam visu to labāko, baltas domas, gaišus ceļus, daudz baltu dieni.
1: Jā.
2: To mēs visi jums tādu baltu, tāpēc tās baltās domas, jo parasti vēl daudz baltu dieniņu, tas droši vien domāts ir tā bez neviena melnumiņa, bet nu tā kā dimanta oliņa, lai tā jūs dzīve.
1: Tā sanāk laikam,
2: lai jā. Tā jūs sirsniņa, tā visā.
1: Lai jūs tā sirsniņa tā pareizi pukst.
2: Jā, kur tad bija jāskrien vakardien paskaties, domāju, tieši pa vakardienas kontekstā tvaik ielā no smaga auto izkritusi krāvā ar alus kastē.
1: Paskrējās.
2: Es neredz iemest šitā drāsties tajā līkumā. Ir kaut kādi cilvēki, kas tur mēģina arī kaut ko savākt vēl bijuši.
1: Es tā domāju, es esmu palaidis garām nedaudz saraksti Macapā. Te var kādu klausītāju, un es nesapratu, kāda ir kāds vīrietis sūta augums 1,96 m, kā reizi, un īšīt uz augšu. Ko jū? Un tad es sapratu, par ko tas ir, bet un tas tā no sākuma likās interesanti.
2: Nevajag līst iekšā.
1: Es jau nelienu.
2: Ko es
1: nelienu, dažreiz jau arī, dažreiz arī es jau iesaistos.
2: Man liekas, ka augums 1,96 m, man liekas, ka man vīram arī 1,98 m.
1: Tam vīram nav 1,98 m.
2: O, cik tad ir?
1: Mēs ar tavu vīru esam gandrīz vienādā augumā.
2: Cik tad tev ir?
1: 1,90 m.
2: Ā.
1: Viņš, kad es redzu jau vīziju, ka jūs iepazināties, viņš tās, ka jā, es vispār esmu 1,96 m.
2: 1,98 m.
1: A, 1,98 m? Mm. Nu, pojien, es kaut ko... Nu, ne,
2: nu, kāpēc, viņš būtu 1,98 m? Štrosmīgi garš tas ir.
1: Varbūt 1,88 m.
2: Tu ko? Ko tu āksties? Zem 1,90 m
1: nav. Nu, labi.
2: Iešu šodien ar mērleti pārmērīšu visu! Visu augumu!
1: Nopēc ar lāzeru, lai precīzi būtu.
2: Jā, jūs taisīšu inventarizāciju ķermeņa. Ko, kas mainījies par šiem gadiem? Nebija no, kāds skaties, nobraukums?
1: Tu spējams, babrs, viņš ir 2 m 1 m.
2: Bunzinieks ir vēl atstātās
1: ziņā, tu domā. Un viņš, tu viņam stāv blakus, viņš tāds milzīgs liekas.
2: Jā.
1: Nu jā.
2: Guntim ir 1,79 m. Kas interesanti.
1: Viņš prasa, kas viņam vaina, Sandi. Ja,
2: es
1: kas
2: esmu
1: vainas?
2: Teikusi, kaut kāda vaina ir, Gunti. Es kādreiz esmu kādam teikusi, kaut kāda vaina ir augumiņā. Nē. Es pati domāju, ka esmu 1,72 m, kamēr izmērījos pagājušajā gadā un izrādījās 1,69 m. Pasē biju vienmēr rakstījusi 1,72 m, jo savulaik pie pirmās pasas Madonā mani tā nomērīja. Ar redzi, izradās 1,69 m. Kāda vaina?
1: Es jau šo stāstīju arī, vai ne?
2: Nu?
1: Kad pirmo reizi kaut kas mērīja, un tad ielika pārsēm 1,87 m, aizbrauc tagad pie ārsta pirms mēneša, un uz tādu konkrētu pārbaudu viņa saka, tas 1,9 m, saka, jums kaut kas nav šeit pareizi, saka, ne, mums ir ļoti precīzi, ir 1,9 m, skaties pats, es skaties, un pagaidu, tā nevar būt, piemēram, man vēlreiz noliek tur to, ka skaties tiešām 1,90 m, visu dzīvi esmu domājis, ka tas 3 cm īsā.
2: Tu domāji, ka tu esi
1: 1,77 m?
2: Vai dieniņās. Matemātika man nav stiprā puse līdz ar to. Jā, Renārs raksta, ka 1,79 m esot vidējais sieviešu augums Latvijā. Nu, nevar būt.
1: Nu.
2: Tad es esmu kaut mazaņāka. Uz vecumu saraujās.
1: Mazaņāka?
2: Paldies tev, esi... Mīši. Andris raksta, ka uz vecumu saraujās. Es varu tiešām uz vecumu bišķi sarāvusies.
1: Mm. Nu, jā.
2: Lilita arī ir 1,69 m. Un viņi esot sēdoši suņa augumā. Es atvainojos! Lilita! Mēs esam sēdoši zirga augumā!
1: Super! Super! Vai! Nu, lai skan dziesma. Bez fake smile.
2: Ponijs.
1: Mums arī, zini, kas ir, mums ir jāatvadās.
2: Jā, labi, čau.
1: Atā, čau, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Čau, tiekamies jau rīt.
2: Andim ir divi metri. Ai, jūs man tagad pa tiem izmēriem galvu sākat jau.
1: Aktieriņās, atā.
2: Aldis raksta no rīta cilvēks, jūs kāds 1-2 centimetrus garāks tā
1: ir,
2: vakarā.
1: Jā, tā ir. Tas ir pierādīts. Mēs apguļamies, mums tur izstiepjās, viss tev kā klāk, klāk, klāk, klāk. Atā, nu, čau.

0: kas rūpējas par mājas drošību, daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Lai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām, reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Rīga Plaza.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē un negaisa laikā iespējams arī lielāks vēja brāzmas un krusa. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā arī gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju un maksimālā gaisa temperatūra šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Vienu minūti pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. To šodien žurnālistiem, īpaši sasauktā preses konferencē, sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākām sadarbības formām ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežu pārkāpējus un lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmus par viņa ierosinājumu slēgt pātrnieku robežu punktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežu punkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem, un ja situācija uz robežas sāsināsies, šāds lēmums var tikt pieņemts ļoti strauji. Un vēl ministrs informēja, ka šonakt Cilenes robežu apsardzības nodaļas posmā atrasts pirmais migrantu raktais tunels Latvijā. Domrovs sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunels. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā, kas jau turpinās, šīs nedēļas nogalē pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas sākušies jau šodien, šorīt kopš 6 rītā, slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un arī Vecrīgā un noteikti arī apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežoti mikro mobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustību un svētku laikā sestdien un svētdien, sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas būšot bez maksas. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 28 cilvēki, taiskaitā 10 velospēdisti, viens gājējs un viens elektriskās skrejteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas valsts ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājus alkoholreibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē. Par sešanos pie stūras apreibinošo vielu ietekmē sākt 7 kriminālu procesu un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižē naktī nogalināt vismaz 6 cilvēku un vismaz 20 ievainot, turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbrukus pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām. Zaporižē izcēlušies vairāk ugunsgrēki traucēta elektroapgāde un naktī Krievija uzbrukus ar raķetēm arī Kīvai. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājums sagādā arī karš tuvajos austrumos un Ukrainā. Karstums mazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turismu tūs skaitu kritums un eksperti norāda, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītais, bet arī tālijošas. Bet noslēgumā gan labi jaunumi no Rīgas zooloģiskā dārza, kur 27. Jūnija vakarā Grevijas zebru mātītei Gretai piedzimusi meitenīte Mijā, lai gan zebru mazuļi Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākuši arī iepriekš tieši Grevijas zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi. Mazulīte vēl tikai pierod pie plašās ārā ekspozīcijas, jaunajām skaņām, pārējo savannas dzīvnieku smaržām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām būs iespējams redzēt katru dienu no pulksten 10. Rītā līdz 1. Pēcpusdienā. Pārējā laikā viņa kopā ar mammu Gretu uzturēsies apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas varēs netraucēt atpūsties. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram.
2: Tagad ir īstais laiks.
3: Tavs.
2: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.

Dienas vidū Latvijas karas pērkona negaiss. Izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Tas ir tas, kas jāliek aiz auss 11. augusta dienas gaitās dodoties, bet tavu labāko laiku nekas neapturēs. Esiet sveicināti līdz pulksten 3. Otrdiena ir mūsējā, manējā un tavējā. Prieks, ka radies vai atveri sev tuvumā, saviem mērķiem pretim dodoties tev līdzās. Un kā atbalsta plecs līdz pulksten 3. būšu es. Mans vārds ir Madara Kilpucāne. Kā iesāksies tava otrdiena?

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 11:16.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu sadzīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus.

0: bet pirkumiem virs 1099 eiro, trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Es, Kalniņš, priecājos būt par vēstnesi sveicieniem, ko jūs savējiem nododat. Loreta raksta, Krister Rakuzov, 16 gadi, nu vecīt, sākas jaunais līmenis. Novēlam tev tik daudz laimes, ka pat matemātikā nevarētu saskaitīt tik daudz veiksmes, ka pat neveiksme tev neticu līdzi. Daudz laimes novēl ģimene un visa lielā radiosākā saime, Krister, tu pievienojies.

0: Brandon's Flowers at a Paradise nedaudz country noskaņās. Varbūt ir tāds jaunums, bet tāds ir. Viņš arī dzen ir rokgrupas The Killers solists. Bet redz, kā izdomājas uzdziedāt soli. Pēc brīdī jāparunāsimies par Rīgu un to, kas mums sagaida svētku ietveros.
1: Tas labākais laiks.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Sestdien sākam spēlē sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudē. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Saurīts, Roždor, Gaismā, Saktēr, muzīka, karstākie punkti, rīts, kafī, nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru, fētī, gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi.

0: Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Tavs labākais laiks.

ja tev ir tādas augstas cerības un lielas, liela plāna izbraukt pa krastmalu šodien, kā man bija no rīta, tad tās tu var atmest. Tur nav ko augstas cerības turēt, jo krastmala ir slēgta no šodienas un tādas būs līdz pat svētdienas 24. Pulkstens. Tas Rīgas svētku ietveros būs grandiozi svētki tā rādās, bet tas katru rītu, protams, un vakaru tiem, kas ikdienā izmanto krastmalu savos maršruta plānos, liek nedaudz pārstruktūrizēties, bet nu nekas nu neierūzēsim vismaz, vai ne? Bet par svētkiem vēl runājot un domājot, mums ir ziņas no pirmā vota, no Viestura Kleinberga, kurš publicējas vietnē Threads sekojošu ierakstu. Viņš saka tā, dzīve izdodas, jo jau no šīs piekdienas Rīgā būs gājējiem atvēlētas ielas. Mēs Dzirnavielu jau kaut kuru vasaru pagašo piedzīvojām un arī Tērbacielu kā gājēju ielas un tas bija skaisti, tie bija svētki. Un kas tad mūs sagaida šogad? Pagaidām viņš raksta tikai nedēļas nogalēs, bet tas esot labs sākums no 14. augusta līdz 20. septembrim. Varēsim baudīt pēdējos siltos vasaras vakars pilsētā daudz patīkamākā un dzīvīgākā vidē, jo divas Rīgas ielas uz sešām nedēļām pataps par gājēju ielas. Rīgas Jugendstila Pērles, Alberta un Antonijas ielas izrādās. Kafēnītes un restorāni, kas tur atrodas un operē, paplašināšot savas terases un būs īpaši svētku piedāvājumi. Un tas ir viens labs iemesls uzmest aci arī kārtējo reizi, pacelt acis uz patiešām brīnišķīgo Rīgas Jugendstila arhitektūru. Alberta iela un Antonijas ielas posms no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai katru nedēļas nogali. Tātad tikai gājējiem un riteņbraucējiem. Nu un tiem, kas tur dzīvo, tie arī varēs piebraukt netraucēti līdz savam īpašumam. Kas ir forši, vai ne? Es domāju, ka viennozīmīgi runājam, ka tiekamies tur kādā brīvdienā uz velosipēdiem. Bet tagad The Weeknd klausamies un Society. Par Rīgu mēs aprunājāmies pēc šīs kompozīcijas. Laižam uz Ventspili skatīties un klausīties, kas tur jauns un aktuāls.

0: Ventspils aktualitātes.
1: Ar Ventspils aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Šodien Ventspilī norisināsies startautiskie jauno pianistu meistaru kursi Ventspils Piano, kas jau vairākus gadus pulcē jaunos pianistus un izcilus pedagogus no dažādām pasaules valstīm. Meistaru kursu dalībnieki no Latvijas, Francijas un Ķīnas pilnveidos ne tikai savu profesionālo meistarību, bet arī sniegs bezmaksas koncertus, ļaujot klausītājiem iepazīt dažādu valstu klavierspēles tradīcijas. Pirmais koncerts notiks trešdien, pulksteni 18. koncertzālē Latvija, kur uzstāsies jaunās paaudzes pianists Čeņš Šaukaņš no Ķīnas. Nākamie dalībnieku koncerti notiks 13. augustā Pārventas bibliotēkā un 15. augustā koncertzālē Latvija. Savukārt meistaru kursu noslēguma koncerts izskanēs 16. augustā pulksteni 18. koncertzālē Latvija, piedaloties arī kameru orķestrim diriģenta Atvara Lakstīgals vadībā. Šodien Ventspilī norisināsies arī Ukraiņu kultūras dienas, sniedzot iespēju iepazīt bagātīgo Ukraiņu kultūras un mākslas mantojumu. 16. augustā bērnu parkā Fantāzija uzstāsies ansamblis Mrija un solisti. Pasākuma laikā darbosies Ukraiņu kultūras sēte, nacionālo ēdienu virtuve, amatniecības tirdziņš un radošās darbnīcas. Nākamnedēļ Ventspilī norisināsies starptautiskais mūsdienu ritmu un džeza mūzikas festivāls Ventspils Groove, kas pulcēs jaunos mūziķus un pieredzējušus džeza māksliniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Francijas. 4 dienu programmā paredzētas meistarklases, bezmaksas koncerti un džem sesijas, bet festivāla noslēgumā 21. augustā notiks jauno mūziķu ansambļu un meistarklašu vadītāju koncerti. Tajā pašā dienā 21. augustā Ventspilī notiks arī tradicionālā piektdienas vakara pastaiga. Šogad tā pirmo reizi norisināsies vēsturiskajā centrā Pilsielā no Rātslaukuma līdz Ostsils krustojumam. Vakara pastaigas laikā paredzēti gan koncerti, radošas un interaktīvas aktivitātes, gan mākslas un gaismu instalācijas. Īpaši par godu maestro jubilejai Rātslaukumā izskanēs Raimonda Paula mūzika, bet no pulksteni 21.30 Ventspilsēta atdzīvosies gaismas, video un mākslas performancēs. Sestdien 29. augustā Staldzenes Stāvkrastā tiks sagaidīta senās uguns nakts. Muzikālo noskaņu radīs grupa Kaut Kaili. Audiovizuālajā dzejas performancē izskanēs Kārļa Stalta dzeja latviešu un lībiešu valodās, kas savīsies ar noskaņu mūziku, atklājot Kurzemes piekrastes identitāti. Savukārt vakaram satumstot, Staldzes Stāvkrastu izgaismos uguns grozi, kas būs kā apliecinājums Baltijas jūras piekrastes tautu vienotībai. Tas bija Ventspils aktualitātes, ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Ventspils aktualitātes.
2: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.
3: Šo kompozīciju jau iedziedājuši gan Līvi, gan Kreno un 2024. gadā arī Dzels Vilks ar viņu versiju. Mēs arī turpinām otrdienas skanējumu radio SVH. Ziņģē par bailēm.

0: rītiņ mēs paturpināsim ar dziesmām un par dziesmām, kurām šogad 2026. gadā aprit jau 30. Tur būs ko brīnīties, apsolu.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti. Izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem. Vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
7: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Volkswagen. Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
11: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
12: Pateic vienu! Jubilējas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
9: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
13: Madara, madara, madara, madara.
14: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: tas labākais laiks.
1: Nu tā ikdienas darbos skrienot, mēs reizēm nepamanām, cik brīnišķīgs un ātrs un zibenīgs ir laika ritējums, un tad dar tā atskatīties nedaudz, jeb atzūmoties, palīdzi man atrast latviski šim vārdu, lai tā vispār spētu to aptvert. Nu, piemēram, līdz nākošajam gadam palikušas vien aptuveni 140 dienas. 2016. Gads bija pirms 10 gadiem pandēmija slavenā. Bēdīgi slavenā sākās pirms 6 gadiem jau 91. Gadā dzimušajiem līdz 50 gadu jubilējai atlikuši 15 gadi. Un 2007. Gads ir tālāk pagātnē kā 2040. Nākotnē. Paldies Kristīnai Stakenai, ka viņa ļāva tā atskatīties un paskatīties uz laika ritējumu. Es kaut arī jāteicu, bet labāk tā nekā nepamanīt, kā tas skrien, vai ne? Un tad man vakardienas ziņa, ko es izlasīju kādā brīnišķīgā vietnē par mūziku, ļāva atcerēties, ka 30 gadi šogad paliek daudz un dažādām brīnišķīgām kompozīcijām, un tā uz tām raugoties nemaz nešķiet, ka jau 30. Nu, raugi, mēģināsim paklausīties šajā. Jau 30. Aha. Iedomājies, šai jau 30. Šī nebūtu vienīgā arī šai kompozīcijai. Paldies, Spice Girls. Nebūt nevienīgā, vēl es gribu to šo. Oasis un Wonderwall arī 30 šogad. Blur on song 2. Un romantiskā klasika no Tonijas Braxtonas Unbreak My Heart. Arī dzen. Šogad 30, un tad es tā domāju, ka varētu ar tevi te pampelēties tuvākajās minūtēs. Kuru no šīm kompozīcijām tu gribi dzirdēt pilnā garumā? Saki man tā, no doubt. Spice Girls, Oasis, Blur vai Toni Braxton. Paklausāmies es minūt konkrētās kompozīcijas 30 gadi.
0: Tas labākais laiks.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudēt. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts, prožetoru gaismās, aktieru mūzika, karstākie punkti, rīts, kafija, nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais medies finālās, vēl viens krasts uzvaru, fētī, gaist, turt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
6: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
1: Ko mēs pēc brītiņa klausīsimies? Jūs sakāt, nevar sāli rētās, Madara. Tāds nebija mans mērķis, bet atvainojiet, ja sāp, arī man sāp. To noskaidrosim jau pēc pāris mirkļiem, bet tagad Brooks Brothers, Big Love!

kompozīcijas, kurām šogad paliek 30, ir daudz un skaistas. Un Aigars saka, nevar piemirst arī Zombie no Cranberries, un tāds patiesām ir. Un rekur krīta arī versijas, ka Toni Braxton jāspēlē. Iespējams, un gribētos jau darīt tā, kā Gunti saka, likt visu pēc kārtas. Bet man te būtu jāskaidrojas tad droši vien ar to tiem, kam nemaz nešķiet, ka tās 30 gadus atpakaļ dziesmas tapušās ir tās labākās, ko klausīties visdien Radio SVH. Gal galā laime ir kontrastos, vai ne? Un pareizās dozās, kas ir katra pie radiopults strādājoša cilvēka uzdevums. Nebūt nevienkāršais. Bet šoreiz, lai iet

0: tavs labākais laiks. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Latvijā šodien sākta operācija Vilketis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. To šodien žurnālistiem īpaši sasauktā preses konferencē sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšliet ministrs Jānis Dombrov apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežu pārkāpējus. Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt pātrinieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Ja sāsināsies problēmas, šādos apstākļos lēmums par robežpunkta slēgšanu var tikt pieņemts ļoti strauji. Un vēl ministrs šodien informēja, ka šonakt Cilenes robeža apsardzības nodaļas posmā atrasts pirmais migrantu raktais tunelis Latvijā. Dombrovs sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunels pie robežā. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas sāks jau šodien. Šorīt kopš 6 rītā slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Vecrīgā, noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Svētku laikā sestdien un svētdien sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas būs bez maksas. Valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 9500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietoši 28 cilvēki, tai skaitā 10 velospēdisti, viens gājējs un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājs alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē un par sešanos pie stūres apreibinošo vielu ietekmē sākti 7 krimināla procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižijā naktī nogalināt vismaz 6 cilvēku un vismaz 20 ievainoti. Turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbrukusi pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām. Zaporižijā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde un naktī Krievija ar raķetēm uzbruka arī Kīvai. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājums sagādā arī karš tuvajos austrumos un Ukrainā. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turistu skaita kritums. Eksperti norāda, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītais, bet arī tālijošs. Bet noslēgumā labi jaunumi no Rīgas zooloģiskā dārza, kur 27. Jūnija vakarā Grevijas zebru mātītei piedzimusi meitenīte Mija. Lai gan zebru mazoļa Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākoši arī iepriekš, tieši Grevijas zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi. Mazulīte vēl aprot ar plašu āra ekspozīciju, jaunajām skaņām un pārējo savannas dzīvnieku smažām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām būs iespējams redzēt katru dienu no pulksten 10:00 līdz 1:00 dienā. Pārējā laikā viņa kopā ar mammu Gretu turēsies apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas var netraucēti atpūsties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

ir starterītis tev labākā laika stundai pusdienlaikā. Veiksmes darbos un labas apetītes vēlējumi, lai arī kur tu būtu un kas uz tev pusdienu šķīvja būtu nokļuvis. Radio SVH birojā kāds kolēģis labdaris parūpējies par svaigiem cukurīšiem. Pilna bļoda mums virtuvē. Ceru, ka arī tavā birojā un darba vietā ir kāds tāds labdaris īsts bagātnieks, kurš var ar cukurīšiem visu kolēģu saimi nodrošināt. Varbūt tu pats tāds esi bagātnieks. Ābolu sezona ir sākusies un tā arī ir laimē. Un kopā mēs tās mazās un lielās laimes mēģinām saskatīt tavā labākajā laikā. Un kaut kaili mūs vada tālāk. Pilnās burās pretīm skaidrās.

Es jau apzēmā studēju kopā faktus un ciparus un interesantus notikumus 11. augusta arhīvos raugoties, lai var padalīties ar tevi pēc brītiņa. Ko tu? Justins Vernons, jeb Bon Iver, turpina otrdienas skanējumu ar kompozīciju, ko viņš mums dāvāja pagājušajā gadā.

0: Tas labākais laiks.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Škoda.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēguma. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saulēs rožatoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungros ap pēdējais mēdējais finālas vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kilograms 13 eiro 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūkto.
8: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
9: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
10: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt

Ellen Goulding, Black Prada Dress. Otrdienā, 11. augusts. Tā tas izklausās 2026. gadā, bet kas interesants noticis, tā paraugoties par plecu uz tuvāku un varbūt ne tik tuvu pagātni, to mēs jau pēc The Killers Read My Mind noskaidrosim.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Pašmāju notikumos raugoties droši vien raudzīties ir interesantāk kā kaut kur ārzemēs, jo tas jau tuvāk. Labāk ar to varam identificēties, nu tad sausies 20 gadi aizritējuši kopš būtiska notikuma Latvijas finanšu vēsturē un mūsu ikdienā, jo izrādās, ka pirms 20 gadiem šajā dienā tirdzniecības centrā Mols tika atklāts pirmais bankomāts. Un tur varēja ne tikai izņemt latiņus, bet arī iemaksāt skaidru naudu savā kontā. Un toreiz tā uzstādīja Pareks banka, tagad šķiet Moliņš ir ciet, un Pareks bankai arī ir klājies kā klājies, vai ne? Tāda lūka 20 gadus veca vai svaiga vēsture. Savukārt 73. Gadā Bronxā, Ņujorkā, DJs Cool Herz, es arī ko balīti daudz dzīvokļu mājā, un viņš izmantoja tādus divus plašu atskaņotājus, lai pagarinātu dziesmu instrumentālās daļas, jeb breikus, un ļauj dejotājiem ilgāk dancot. Un šis vakars plaši uzskatīts par vienu no hip-hop kultūras un mūzikas sākuma punktiem 73. Tātad. Savukārt 84. Garā šajā dienā pirmo reizi dziesma Ghostbusters nonāk Billboard Hot 100 pirmajā vietā. Tur paliek 3 nedēļas. Atgādināšu, ka dziesma sarakstīta tādu pašu nosaukumu filmai, ko jāteic gan es neesmu redzējusi, nevaru komentēt, bet mūzika gan, to gan mēs pazīstam ikviens. 99. Gads, 11. augusts, miljoni pasaules iedzīvotāji, miljoniem dažādās pasaules vietās skatās saules aptumsumu. Tas bija pilns saules aptumsums tolaik, un tas bija redzams gan te Eiropā plaši, gan Āzijā, gan Āfrikas teritorijā. Nu, un jau rīt mēs varam sagaidīt kaut ko līdzīgu, nepilnu saules aptumsumu. Mēs tā ar vienu draudzeni, sveiciens Ramonai, jau schēmojam, kur labāk varētu redzēt, ko labāk izmantot, kādu brilli vai teleskopu. Ja tev ir padomiņš, neturi sveci zem pūra stāsties. Tā saprot, ka Rīgas jūras līdžtūmā tā varbūt štruntīgāk ar to skatīšanos būs, bet tur, kur atklāta lielā jūra, tur gan varētu veikties labāk. Un atkarībā no tā, kādā vietā Latvijas pusē tu atrodies, tad tur tas pilnbriedz un kulminācija tam aptumsumam arī dažādos laikos, bet tā konceptuāli no 8:00 līdz 9:00 vakarā. Nu, tālūk. Vēl jāsasumienā šajā dienā dzimušajiem un arī vārdienu gavilnieki, bet tā to daram pēc brītiņas. Runāts ir tev kāds sveiciens īpaši personalizēts. Ir nododams, droši sūti šurpēc tagad. Aminotās, sudden lights, ataust rīts.

0: Vim 11. augustā vārda dienās iesumina Olga, Zita, Zigita un Lieka dāmas. Vismīļākie, vismīļākie, vismīļākie sveicieni jums. Arī dzimšanas dienu gavinnieku mums netrūks šajā dienā. Lienai Dambiņai šodien dzimšanas diena, viņai ilgadējā bērnu slimnīcas fonda vadītāja. Lienai sūtām mīļus sveicienus. Un tad arī divi personiskie, lai iet Aigai Smiltniecei un Rendijam Lupganam, maniem labiem draugiem. Pēc par to sāles aptams, un mēs aprunāsimies vēl pēc maz brītiņa.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz. Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
7: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
8: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
9: Katru reizi, kad izvēlēsi tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
10: Jūs visu varat.
9: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
11: Sveiks, mani sauc Tuta.
9: Un atdzīviņu leģendas.
12: Es mīļu varenas.
13: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
14: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
15: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Tas labākais laiks.

Lucia on The Best Boys, Better for the Worse. Rīgā ir apmācies. Tas nozīmē, ka nāk, tas negaiss nāk. Un Juris saka, ka bērzē jau tuvojas un ir pavisam pietuvojies, jo jau ducina gāziens būs. Kā tavā pusē?

0: Mazā lielā Latvijā redzu ķekurkalnā spīdot saulīti un jau ir nolīs, kamēr sloksiela apmācies un noliedz nemiņas pagaidām, bet nākotnē, nu kā jau nākotnē, tur viss notiek ātrāk. Tur jau ir nolījis valks pusē saulē acīs spīdot. Nu tā lūk, skaisti. Visu var dabūt, ja grib.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058. Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
6: Tas labākais laiks.

Prātvētrā. Ir mums tāds brīnišķīgs klausītājs Guntis. Ik pa laikam arī tu dzirdi kādu komentāru no viņa un viedokli. Un bieži viņam ir viedoklis par latviešu mūziku, bet nu šo ir nosvētījis arī Guntis.

domāju, ka par šo viedoklis ir gan Guntim, gan Martai, gan Fūčānam, gan Jānim, gan Jurim un arī Martai. Patīk, vai ne? Tudor Cinema Club, stundas izskaņā. What you know?

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas daudz vietu atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu, bet vietām valsts austrumos iespējamas arī stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 21 Latgalē. Arī Rīgā debesis dienas gaitā apmāksies, brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā gaidāms pērkona negaiss, iespējams arī stipras lietus gāzes un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Tā šodien žurnālistiem paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus. Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt Pāternieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Ja situācija uz robežas sāsināsies, šāds lēmums var tikt pieņemts ļoti strauji. Pagājušajā pusnaktī Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Kā pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, ciešā sadarbībā starp valsts robežsardzi, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta 15 migrantu grupa. Mēģinot izsekot precīzāk, kā viņi ir ienākuši valstī, tika atrasts paslēpts tunelis. Ministrs norādīja, ka ir uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām beigt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis, vai ir arī kādi citi. Valsts robežsardze kopumā vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau 9,5 tūkstoši cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 28 cilvēki, tajā skaitā 10 velosipēdisti, viens gājējs un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē. Par sēšanos pie stūres aprēbinošo vielu iespaidā sākti 7 krimināli procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Krievija, kad tā ir vāja, var būt vēl bīstamāka un šos riskus nevajadzētu novērtēt par zemu. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Anžāns, komentējot augusta sākumā izskanējušos Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Anžāns uzskata, ka šie riski ir jāuztver nopietni. Pēc viņa paustā, ja Krievija šādas provokācijas īstenos, to mērķis būs pārbaudīt NATO reakciju un izpratni, kā un kad iedarbināms Ziemeļatlantijas līguma 5. pants. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižjai naktī nogalināti 5 cilvēki un vismaz 20 ievainoti, turklāt cietušo skaits varētu būt lielāks. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižjā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Naktī Krievija ar balistiskajām raķetēm uzbruka arī Kīvai un Pavlohradai. Bet karstuma viļņi šogad ir radījuši ievērojamu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājumus sagādā arī karš tuvajos austrumos. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turistu skaita kritums. Eksperti sagaida, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītējas, bet arī tālajošas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks – Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

tavā labākajā laikā esiet sveicināti. Vai saule spīd, vai lietus līst, ceru, ka otrdiena un tajā pretim nākošie tevi iepriecina. Un, ja kāda īpaši iepriecinoša ziņa vai atziņa vai novērojums tavā pusē, nekautrējies uziņot. 273 3 9 9 3 3 līdz pulksten 3 es būšu.

0: Dura, DJs Rūdozels un Krisī, kaut kas deg. Šajā stundā par kādu neparastu Lego būvu mēs ar tevi aprunāsimies. Klimata ziņas uzklausīsim arī par jauniem murāļiem, kas tapuši Rīgas centrā. Un, ja tu ieradīsies viesos galvaspilsētā Rīgas svētku svinot, varēsi zināt, kur pa jādodas lūkot.
1: Tas labākais laiks.
2: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No pulksten 10:00 dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un mīle speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīle centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
8: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Volkswagen.
10: Klasika, kas nekad neapnīk. Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
11: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
12: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
13: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus, iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc pulksten 15. Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one dreamy.
1: Pareizs laiks 13:26.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu sadzīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārākus.

0: pirkumiem, bet pirkumiem virs 1099 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Tas labākais laiks.
2: Daudz mums augustā jāpagūst. Izrādās, ka 10. reizi augusta nogalē notiks Baltijas filmu dienas. Tie būs bezmaksas kinoseansi. Un tajos katrā no trim Baltijas valstīm tiks piedāvātas īpaši atlasītas kaimiņu valstu filmas. 28. un 27. augustā kinoteātrī Kā suns mēs varēsim iepazīties ar lietuviešu un igauņu kino. Tālāk! Bet pavisam drīz klimata ziņas, līdz tam klausāmies YouTube, Radio SVH.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Stendes un Irbes upēs zivju bojāeju izraisījis kritiski zems izšķīdušās kābekļa līmenis ūdenī, tā pavēstījis valsts vides dienests. Mēneša pirmajā nedēļas nogalē saņemot informāciju par bojā gājušām zivīm Stendes upē, tā speciālisti operatīvi veica Stendes, Rindas un Irbes upju apsakošanu un ūdens kvalitātes ekspresmērījumus. Tie liecina, ka zivju bojāeju Stendē un Irbē izraisījis kritiski zems izšķīdušās kābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noārdīšanās procesiem. Tas savukārt radīja zivīm nelabvēlīgus un atsevišķās vietās kritiskus apstākļus. Policija piecās Amazonas reģiona valstīs aizturējusi simtiem cilvēku un konfiscējusi kokmateriālus, derīgos izrakteņus un tūkstošiem mājlopu, īstenojot vienu no vērienīgākajām koordinētajām vides noziegumu apkarošanas operācijām, kāda jebkad veikta pasaules lielākajā lietus mežā. Bolīvijas, Brazīlijas, Kolumbijas, Ekvadoras un Peru varas iestādes paziņoja, ka operācijā Green Shield, kas norisinājās no 15. līdz 31. jūlijam, piedalījās vairāk nekā 3,5 tūkstoši tiesībsargājošo iestādes stāžu darbinieku. Tā bija vērsta pret nelegālo kalnrūpniecību un mežizstrādi, kā arī savvaļas dzīvnieku un degvielas kontrabandu un zemes sagrābšanu Amazonas baseinā. Aizturētas 839 personas un konfiscēti vairāk nekā 280 tūkstoši kubikmetru nelikumīgi iegūtas koksnes, kā arī 195 tonnas minerālu un tehnika, kas izmantota nelegālajā kalnrūpniecībā. Varas iestādes arī izglābušas vairāk nekā 3,000 dzīvnieku. Konfiscēto preču kopējā vērtība pārsniedz 280 miljonus dolāru. Vides noziegumi ir kļuvuši par vienu no ienesīgākajām nelikumīgajām nodarbēm Amazonas reģionā. Tos veicina globālais pieprasījums pēc zelta, kokmateriāliem un savvaļas dzīvniekiem. Izmeklētāji norādījuši, ka tās pašas noziedzīgās organizācijas bieži apvieno nelegālo kokmateriālu ieguvi mežizstrādi un savvaļas dzīvnieku kontrabandu, izmantojot kopīgus kontrabandas maršrutus un finanšu tīklus, kas sniedzas pāri valstu robežām. Amatpersonas uzsvērušas, ka tādēļ pārrobežu sadarbība kļūst arvien svarīgāka, jo noziedzīgās grupas bieži pārvieto cilvēkus un preces caur kaimiņu valstīm.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas Klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Mēs esam viens otram. Dzīvojam skaistajā Latvijā. Brīžiem gadās, kā gadās, bet kam tad negadās, vai ne? Un ar au kādu ziņu man tev acis liks ieplest, es ceru, vismaz man tā bija. Lego izrādās ir uzbūvējis automašīnu, ar kuru patiešām var braukt. Nu, tādu īsta izmēra automašīnu, sadarbībā ar Zviedru superauto ražotāju Koenigsegg, vismaz man šķiet, tā to izrunā. Pilna izmēra sadairs Sphere automašīnas versija, un tā ir izgatavota no nemazāk un nevairākā 38 tūkstošiem Lego gabaliņu. Kāpēc tāda ideja? Nu, Lego ir vēlējies pierādīt, ka nu, viņi prot saražot un var saražot, un no Lego var uzbūvēt pilnīgi visu, ko tu var iedomāties, un tikai to var nolikt plauktā. Bet tā ir īsta inženierija un funkcionējošas konstrukcijas, un tās var likt lietā, lai arī kas tev ienāktu prātā. Ko vēl varētu uzbūvēt no Lego, es tam sitienu, kas nenāk prātā. Kādu grozu, kādu somu, pavisam noteikti. Nu, par šo konkrēto projektu. Testa pilots Markus Lunds esot nolīgts pēc tam ar šo auto pabraukt, un Lielbritānijas kāda medīva lēš slavenajā Goodwood trasē sasniedzis 111 km stundā. Un neviens gabaliņš nekur nav aizlidojis. Visi ir palikuši tur, kur tiem ir jābūt. Par apbrīnojami, vai ne? Automašīnas būvēšanā pavadīts vairāk kā 9400 stundas, un šī virsbūvē ar tiem daudzajiem tūkstošiem gabaliņus varot 400 kilogramus. No apakšēzim tas, protams, viss kā jābūt kārtīgai mašīnai ar metāla šasiju, drošības karkasu piekari un elektromotoru, starp citu. Ja? Interesanti. Vispār ar tam elektromašīnām. Gadās kā gadās, man te brīvdienās gadījās tā, ka nevarēju nekur uzlādēt. Līdz neiebrauc tur, kur jāiebrauc attiecīgi. Vienā degvielas uzpildes stacijā, tur man viss izdevās, bet tajos īpaši paredzētajos punktos, kur tikai automašīna var lādēt, tur man nekas nesanāca. Jā, tāds bija diezgan dusmīga, pusotra stundas garumā, no Kuldīgas uz Balviem braucot, pavadot vēl pusotra stundu lādājot auto, bet tas jau ir cits stāsts. Gan jau mēs par to kādreiz arī padiskutēsim ar tevi. Talk to you. Sam Fenders, Meltons, Džons, tagad man un tev uzdziedās. Baudām! Ceru, ka tev viss forši. Ja kas ziņo, braukšu glābt!

0: Tas labākais laiks.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Grīnmotors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol metā. Stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uzredzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitol metā.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantasija 100 vai 118 gramu 49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
8: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
9: Redzi zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
10: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
11: Invazīvus.

raugu Financial Times raksta, ka tuvojoties šim pilnajam saules aptumsumam, viesnīcu cenas dažādās Islandes un Spānijas pilsētās burtiski aizsāvušās kosmosā. Islandes galvaspilsētā Reikjavīkā viesnīcas numurs aptumsuma naktī vidēji maksājot 2000 ASV dolāru. Tas ir aptuveni par 240% vairāk nekā pērni šajā pašā datumā. Rau Juris raksta, ka viņš šeit pat Ragaciemā baudīšot saules aptumsumu un pludmalu gal galā visiem ir par brīvu. Es arī plānoju Salkrastu pusē paskatīties, kā tur debesīs lietas notiksies. Arī dzen pilnīgi par brīvu.

0: Džimijs raksta, tas no nākotnes, ka viņam jāstrādājot rīt līdz pusdesmitiem vakarā un diez vai ar dobeles mūriem un kokiem viņš kaut ko redzēšot saules aptumsuma kontekstā. Džimī, mēs apsolāmies, ka mēs vismaz tā sulīgi centīsimies aprakstīt, ja mēs kaut ko redzēsim, bet nekur jau nav zvanīts.
1: Tas labākais laiks.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Rīga Plaza.
5: Kur volejbols? Tur Phoenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Rookie Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rookie.lv. Rookie. Jumti ir mūsu sirds lietā.
7: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas daudz vietā atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu, bet vietām valsts austrumos iespējamas arī stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 21 Latgalē. Arī Rīgā debesis dienas gaitā apmāksies, brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā gaidām pērkona negaiss un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentu punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Pagājušajā pusnaktī Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Kā pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, ciešā sadarbībā starp valsts robežsardzi, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta 15 migrantu grupa. Mēģinot izsekot precīzāk, kā viņi ir ienākuši valstī, tika atrasts paslēpts tunelis. Tikmēr Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumu. Jums Latvijā ievest robežu pārkāpējus. Lūgts komentēt to, vai valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt. Par to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt pāternieku robežu punktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežu punkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Ja situācija uz robežas sāsināsies, šāds lēmums varot tikt pieņemts ļoti strauji. Sīrijas tiesa aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Asads aizmuko uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc NATO jūlija samita Irānas draudu dēļ Turciju pametis slepus un mazākā lidmašīnā nekā sākotnēji bijis plānots, tā atsaucoties uz avotiem vēsta laikraksts Washington Post. Trumps nofilmēts, kā viņš Ankarā iekāpja prezidenta lidmašīnā, taču vēlāk daudziem nemanot viņš devies uz lidostas apkalpošanas transporta līdzekli, kas viņu nogādājis līdz gaisa spēku lidmašīnai. Tā savukārt nogādāja Trumpu Lielbritānijā, bet Baltā nama darbinieki un žurnālisti palika lielajā lidmašīnā, acīmredzot neapzinoties, ka prezidents vairs tur neatrodas. Saskaņā ar Washington Post informāciju operācijas mērķis bijis radīt iespaidu, ka Trumps visu laiku ir ceļojis ar prezidenta lidmašīnu. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā šīs nedēļas nogalē pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas ir sākušies jau šodien. Šorīt kopš pulksten 6:00 ir slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Vecrīgā noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ir ierobežota mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Bet tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai, rīt uz Rīgas rātsnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdas skulptūra. Līdz šim rātsnama fasādi rotāja tās kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra visu šo laiku tika rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Gandrīz 2 metrus augstā un aptuveni pustonnu smagā smilšakmens taisnības dievietes skulptūra līdz 1954. Gadam atradās Rīgas rātsnama dekoratīvā frontona virsotnē. Otrā pasaules kara laikā ēka izdega, taču skulptūra palika neskārta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Undecided.
1: Sveicināti! Sveiki veseli! Tava labākā laika finālstundā esam ietecējuši kā sētiņā. Mūžam jaunais Toms Jones atklāja to ar If Only I Knew. Šajā stundā parunāsimies par mužīgās jaunības noslēpumiem. Tādus pasauli arvien meklē. Man jau liekas, ka viss ģeniālais ir vienkārši, bet varbūt tev ir kāda cita recepte un varbūt kādu citu recepti mēs kopā šajā stundā atrodam. Ar Donu mēs turpinām otrdienas skanējumu. Šī ir viņa jaunākā kompozīcija Sirdsbalss un jau sestdien šķiet, vai ne? Lielais notikums visiem Dona kvēlajiem faniem Daugavas stadionā.

arī saka, ka nekas labāks par kustību un sakarīgu uzturu mūžīgas jaunības saglabāšanai nesot izdomāts. Man gribas piemetināt vēl tādu pozitīvu skatu uz dzīvi. Bet vai tas tā patiešām ir? Singapūrā tur šis tas ir izdomāts. Par to mēs aprunāsimies pēc pāris kompozīcijām. Kā pirmo no tām, ļaujiet stādīt priekšā Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor. Oh yeah!

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, 3 veidi, 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22

0: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Scandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu – tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu scandimotors.lv vai tiekamies Scandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
3: Tas labākais laiks.

0: Inča atgādina, ka nedrīkst aizmirst arī gēnus, kas kādam liek izskatīties tā vai citādi. Un ar tiem var baigi paveikties. Nu, var arī nepārāk paveikties, bet tas nebūtu nav vienīgais, kā saglabāt vai nesaglabāt mūžīgo jaunību. Viņš pats saka, ka garādīgos dzēriens nini jau 4 gadus, un neviens viņam nedodot tos 49, ja? Bet stāsts par Singapūru man ir interesants. Nu, parkūrs ir tāda sporta disciplīna, es domāju, ka tu esi to dzirdējis, un parasti mums tas asociējas ar nu, tādiem dažādiem trikiem un ļoti atlētiskiem ķermeņiem. Pēc definīcijas tā ir sporta disciplīna, kurā vides objekti tiek izmantoti kā iespējas kustību radīšanā, proti atspērties no sienas vai pret kādu margu, nu, tu jau saprat, vai ne? Singapūrā parkūru tagad apgūst arī seniori. Un viņiem tas palīdz nevis, lai kļūtu par triku meistariem, bet vienkārši, lai drošāku kustātos ikdienā. Nu, proti, kāds tad tur tas stāsts tūlīt, tas sakārtošu lietas? Jā, sakārtoju lietas. Tātad, cilvēkam ir aptuveni 70 gadi, viņiem tiek organizētas īpaši pielāgotas parkūra nodarbības, un tajās tiek mācīts līdzsvars, koordinācija, spēks, kāpelēšana, šķēršļu pārvarēšana, un arī svarīgākais, kā gadījumā ja tu nokrīt. Kā krist, lai nesavainotos. Visākais ar to, ka kāda kundze pieklājīgā vecumā vēršās pie trenera un vēlējās uzlabot savu līdzsvaru. Un viņš šīta rezultātā izstrādāja īpašu programmu un aptuveni pēc 2 mēnešiem treniņu kundze jau ļoti prīnišķīgi atbalstījās bez atbalsta ratiņiem, kā tas bija bijis līdz tam. Un te mēs atkal atgriežamies pie tā, ka kustība, vai ne? Visi pamatā ir jāliek, lai dzīvot skaistu, veselīgu mūžu gan tagad, gan pēc daudz, daudz gadiem, kad mēs joprojām klausīsimies Radio SVH un darīsim to, ko mums gribas darīt, vai ne?
1: Tavs labākais laiks.
0: Stušī un Blackheart turpinājumā tavs ieteikums par mūžīgo jaunību vai pieklājīgu jaunību arī tiek gaidīts.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Seb banka ieviesusi balss robotu, kas palīdzēs klientiem ātrāk veikt neatliekamas darbības ārpus bankas darba laika. Pirmajā posmā jaunais risinājums nodrošinās iespēju bloķēt maksājumu kartes vai piekļuvi internetbankai, negaidot savienojumu ar konsultantu. Darba dienās no pulksten 8:00 vakarā līdz 8:00 rītā, kā arī brīvdienās un svētku dienās klienti zvanot uz banku varēs sazināties ar balss robotu dabiskā sarunas formātā. Šis risinājums darbojas kā tērzēšanas robota balss versija, kas ļauj atteikties no ierastajām tālruņa taustiņu izvēlnēm un nepieciešamās darbības būs iespējams veikt ātrāk un ērtāk. Balss robots neaizstās konsultantus un, ja situācijas risināšanai būs nepieciešama papildu palīdzība, klients tiks savienots ar bankas darbinieku. Risinājums ir paredzēts skaidri definētiem un standartizētiem scenārijiem, kuros izšķirošais faktors ir operatīva rīcība. Piena pārstrādes uzņēmuma Rīgas piena kombināts eksporta apmēri šogad varētu sasniegt 35 miljonus eiro salīdzinājumā ar nepilniem 30 miljoniem pērn. Kā pavēstījis kompānijas valdes priekšsēdētājs Artūrs Čirjevskis, pēdējos gados tā eksporta apmērus ik gadus ir palielinājusi par aptuveni 5 miljoniem eiro. Vienlaikus augot eksporta bāzē saglabāt līdzšinējo izaugsmes tempu, kļūst arvien grūtāk. Pērn Rīgas piena kombināts eksportēja produkciju uz 36 valstīm, tostarp sāka uz Maltu, Beļģiju, Kuveitu, Maroku un Dienvidkoreju. Bet akciju sabiedrība Latvijas gāze ir saulaicīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabas gāzes daudzuma iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un ir pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkures sezonā. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis. Saskaņā ar viņa teikto, kopējo situāciju tirgū un dabas gāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tuvajos austrumos un to radītā nenoteiktība globālajās piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurenci starp Eiropas un Āzijas pircējiem. Tajā pašā laikā dabas gāzes deficīta riski mūsu reģionā nav novērojami, jo piegāžu stabilitāti nodrošina divi reģionālie sašķidrinātās dabas gāzes termināļi un starp savienojumi.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Janet Agat. Janet Agat. Rádio SVH, to Slabākais laiks ar Mother Kukucānu.

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
2: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skansts ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Re Rīga. Startautiskais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. Līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Mašīnā braucot, es vienmēr zēniem saku, vai tā ir SVH stacija, viņi man saka, tā ir SVH stacija, es saku, par nopietni, tā nevar būt SVH stacija.
9: Sveicināti šeit, Linda Līn.
10: Man sauc Harijs Vītoliņš, un jūs klausties Radio SVH.
11: Sveiki, man sauc Renārs Kaupers.
12: Jūs radio ratikļu kļūdās.
13: Sveiciens visiem Latvijā, te Kristos Poziņš, un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo Radio.
14: Tas labākais laiks.

tavs labākais laiks pamazām sāk apaļoties un finalizēties. Sāpņu piepildīšana arī nevar aizmirst kā vienu no jaunības un skaistuma noslēpumiem. Un izrādās, ka Magnus Seriņš, kuru pēdējā laikā varam sakot arī par savu radios vai HLV kolēģi, ir aizdevies uz Maljorku medīt saules aptumus. Un tad mums būs ziņas arī no pirma vota, jo tur ļoti spoži un spilgti to varēšot redzēt. Tātad mums būs ziņas no Ragaciema, no Salkrastiem un arī no Maljorkas. Nu skaisti! Paragdona, say what you mean. Radio SVK.

0: dāmas un kungi, mazie pirādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Atjaunot savas mājas fasādi ar Kaparel Muresko. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Buvservis veikalos un e-veikalā Buvservis LV.
4: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

Es rokās nododu tevi un tavu uzmanību un tavus vakara plānus. Aleks Vilciņa stiprajās un stingrajās rokās un smukajās irsniņā arī dzen. Lai jums skaista otrdienas izskaņa, lūdzu tos mākoņus kopīgi izkliedējiet, jo es gribu dēlu ar velospēdu uz futbola treniņu aizvest šodien, ja? Šo jautājumu atstāju jūsu ziņā. Bet mēs tiekamies rīt šai pašā vietā un šai pašā laikā un nekas un neviens un nekad nespēs mūs apturēt.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērens stiprs rietumu, ziemeļ rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Talsu pusē līdz 16 Kolkas apkārtnē, dienā no 17 grādiem Vidzemē līdz 21 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidā lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica pat laban nekomentē, vai atbilstoši grafikam piektdien plāno veikt obligāciju procentu maksājumu 13,775,000 eiro apmērā, ņemot vērā, ka nākamā pirmdien notiks nākamā obligāciju turētāju sanāksme, un tajā ir plānots lemt par divu tuvāko procentu maksājumu kapitalizāciju. Tāpat Air Baltica neatklāja, kādi būs finansējuma avoti, ja šis procentu maksājums būs jāveic. Vienlaikus informācija tiesību aktu portālā liecina, ka valdība šodien slēgtajā daļā skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju līdzsabiedrībā. Finanšu ministrijas darba grupa, kas vērtē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumus premjera Andra Kulberga noteiktā moratorija ietveros, līdz šim ir saņēmusi 28 pieteikumus izņēmuma piemērošanai, kuru kopējais plānotais finansējuma apmērs pārsniedz 128 miljonus eiro. Ministru prezidenta 10. jūlija rezolūcija paredz, ka līdz šīs nedēļas beigām ministrijām un to padot iestādēm ir jāaptur jaunu IKT izstrādes iepirkuma līgumu slēgšanu, ja konkrētā līguma vai darījuma līguma cena pārsniedz 140,000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Izņēmumi paredzēti gadījumos, kad pasūtījums ir nepieciešams kritisko valsts informācijas sistēmu nepārtrauktības nodrošināšanai, kiberdrošības incidentu novēršanai, normatīvos noteiktu neatliekamu pienākumu izpildei vai būtisku valsts interešu aizsardzībai. Šādi izņēmumi iepriekš ir rakstiski jāsaskaņo ar finanšu ministru. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tikmēr 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Sīrijas tiesa aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Asads aizmuka uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc NATO jūlija samita Irānas draudu dēļ Turciju pametis slepus un mazākā lidmašīnā nekā sākotnēji bijis plānots, tā atsaucoties uz avotiem vēsta laikraksts Washington Post. Trumps nofilmēts, kā viņš Ankarā iekāpja prezidenta lidmašīnā Boeing 747, taču vēlāk daudziem nemanot viņš devies uz lidostas apkalpošanas transporta līdzekli, kas viņu nogādājas līdz gaisa spēku lidmašīnai. Tā savukārt nogādāja Trumpu Lielbritānijā, bet Baltā nama darbinieki un žurnālisti palika lielajā lidmašīnā, acīmredzot neapzinoties, ka prezidents vairs tur neatrodas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Šis ir braucam laiks.
1: Šis ir gan. Ir 10 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Esiet sveicināt radio SVH braucam laikā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Un līdz 7 vakarā, kā ierasts, braucam mājās kopā. Arī šajā otrdienā 11. augustā. Paldies Mandarai Kjukucānai par tavu labāko laiku. Tāds tas būs atkal rīt. Tā mēs turpinām gaidīt vētru, negaisu, laikam par vētru nevajag saukt, negaisu. Ja tas nav jau pienācis, to es tā kā nesapratu. Pa dienu biju mājās un baigi blogu neskatījos, bet laikam nekas radikāls Rīgā vismaz nav noticis. Ja kādam kādas negaisa ziņas aizķērušās, padodiet ziņu. Par jebko citu arī uz 27339933 var arī rakstīt Radio SVH braucam laikam. Ko tu darītu, ja? Konkurss skanēs arī šajā vakarā. Nedaudz pirms pulksten 5 divas biļetes uz Apollo kino. Es kādam varēšu uzdāvināt. Ainārs Rutkevičs visa vakara garumā mums vēstīs jaunākās ziņas. Un, protams, daudz skaistas un arī jaunas mūzikas klausīsimies braucam laikā kā ierasts. Bet tagad 11 minūtēs pār 3. Jānoklausās, mums ir jaunākais izlaidums mūsu finanšu pratības rubrikai. Dzīvot gudrāk! Dodu vārdu Sandai Dejus.
2: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
3: Radio SVH otrdienās pēc 15.
2: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Nu jā, ir diezgan grūti ilgstoši taupīt, ja taupīšana izklausās pēc soda. Nu, tur nekādas kafijas, nekādu vakariņu ārpus mājas, nekādu mazu prieku. Tikai rēķina pārtika un gaužām nopietni seja. Nu, šāds plāns parasti strādā apmēram 3 dienas un pēc tam cilvēks nogurst, pasūta visu, ko sev bija aizliedzis un beigās jūtas vēl sliktāk. Tāpēc šodien rubrikā dzīvot gudrāk par to, kā mazāk tērēt, neaizliedot sev visu patīkamo. Jo mērķis nav pārvērst ikdienu par finanšu diētu. Mērķis ir saprast, kas tiešām dod prieku un kas vienkārši paņem naudu, pat nemanot. Nu, pirmais padoms. Neatņem sev visu, bet izvēlies, ko paturēt. Piemēram, tev ļoti patīk, nezinu, sestdienās brokastas kafēdīcē. Super, atstāj tās. Bet varbūt darba dienu kafija pa ceļam uz biroju vairs pat īsti nesagādā prieku. Tā vienkārši ir ieradums. Tev nav jāatsakās no kafejnīcām vispār pietiek nošķirt īpašu un patīkamu notikumu no vienkārša ieraduma. Nu, otrs paņēmiens – samazini biežumu, nevis izdzēs paradumu pavisam. Un ja ēdienu piegādi pasūti 4 reizes mēnesī, nu pamēģini 2. Ja pērc kafiju katru darba dienu, pamēģini 3 reizes nedēļā. Ja spontāni nopērc drēbes katru reizi, kad redzi atlaidi, nu, ievies tādu apdomāšu līdz rītdienai noteikumu. Tas nav dramatiski, bet mēneša beigās tiešām var just diezgan lielu finansiālu atšķirību. Un trešais – nosaka sev prieka budžetu. Nevis slepenu vainas naudu, bet pavisam oficiālu summu lietām, kas nav obligātas, bet tev patīk. Nu, piemēram, 100 eiro mēnesī kafēnīcām, kino, mazajiem pirkumiem vai hobijiem. Kad šī summa ir ieplānota, tu vari to tērēt bez vainas sajūtas. Bet, kad tā beidzas, ir skaidrs, ka šo mēnesi pietiek. Vēl ļoti palīdzēja jautājums. Vai šis pirkums man dos prieku arī pēc stundas, rīt vai pēc nedēļas? Daži pirkumi dod prieku tikai tajā sekundē, kad maksājam. Citi tiešām uzlaboja ikdienu. Ja sāc to pamanīt, jūs vieglāk nepirkt tikai garlaicības, nogurumu vai stresa dēļ. Un nevajag visu optimizēt uzreiz. Izvēlies vienu tēriņu vietu, kur nauda aiziet visvairāk. Kafija, piegāde, takši, apģērbs, jebkas. Vienu mēnesi paskaties tikai uz to. Nevis ar domu, viss ir slikti, bet ar domu, ko te var pamainīt, lai man joprojām ir labi, bet lētāk. Un labs pievērs, ja gribi tērēt mazāk ēšanai ārpus mājas, nesaki sev vairs nekad. Labāk izvēlies vienu foršu reizi nedēļā un pārējām dienām sagatavo ātru plānu mājās gatavotām maltītēm. Tad tu nezaudē prieku, bet atgūsti kontroli. Un vēl viens labs triks ir aizstāt nevis tikai nogriezt. Gribi satikt draugus, bet restorāni kļuvuši par dārgu ieradumu? Vari sarīkot vakaru mājās pasteigu ar kafiju termokrūzē vai kopīgu ēdienu pagatavošanu. Bieži vien mums patiesībā vajag nevis konkrētu pirkumu, bet sajūtu atpūtu, satikšanos vai pārslēgšanos no darba uz brīvdienas noskaņojumu. Un svarīgi, lai izvēle paliek tava nevis tikai automātiska ikdienas reakcija. Šodienas uzdevums – izvēlies vienu patīkamu lietu, kuru noteikti gribi paturēt, un vienu tēriņu, kas notiek tikai ieradumu pēc un kuru vari samazināt. Nevis aizliegt, bet samazināt. Samazināt tā, lai tas tiešām ir izdarāms arī nākamajā mēnesī. Mazāk tērēt nenozīmē dzīvot sliktāk. Bieži vien tas nozīmē pārstāt maksāt par lietām, kuras vairs nedod tik daudz prieka, un atstāt vairāk naudas tam, kas to rada.
2: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mediju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
1: Paldies Sandai Dejus par finansiālajām pārdomām. Braucam laiku, mēs turpināsim jau pavisam drīz ar Somber, My Body Isn't Ready. Bet tagad 16 minūtēs pār 3 pēcpusdienā kungs, kura koncertūrai vēl viena pietura ir palikusi. Rolands Čē un Medību Lauki. 14. augustā, tas ir pēc 3 dienām, Zeit līgatnē, biļetes vēl var dabūt. 6. vakarā visi tur tiekamies uz Medību lauka koncertūras noslēguma koncertu. Un mieru pīpu klausāmies arī turpinājumā. Šeit rādies vēl kā braucam laikā Aleksis Vilciņš kopā ar te. Līdz 7. vakarā esiet sveicināt.

0: tur mums visiem ir jātiekas. Un biļetes vēl ir dabūjamas, ja tev nav jau kabatā. Un tad to vajadzētu nokārtot. Solītais Somber jau tu daļa ar My Body Isn't Ready. Pēc brīža arī Role Model un dziesma no jaunā albuma. Kompozīcija Joy šeit rādies VH braucuma laikā.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
2: Pareizs laiks 15 un 19 minūtes.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.

0: Latvijas rakstīja pirms brīža, ka rojā nu, tā nodeva pirms stundas lietus krusa negais vējš pilns komplekts. Un tagad pēc pilna komplekta izskatās arī sloks ielā 65 jau izloga. Sveiciens visiem. Mazgājam savas automašīnas bez maksas.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie

0: ir vērts pamēģināt.
1: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
2: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saurietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un ne.

ziņu atsūtījis ir Rinalds pēc 2003. Avotu ielas un Bruņinieku ielas krustojumā ir notikusi avārija sadursme ar autobusu. Tā kā rēķinamies, ka tur varētu būt kādi satikmes ierobežojumi šobrīd Avotu ielas un Bruņinieku ielas krustojumā. Skatāmies sastrēgumu kartē. Lielākais kavējums šobrīd uz Musējās, uz Slotkas ielas 9,5 minūtes papildus ceļā posmā no Aleksandra Grīna bulvāra līdz Uzvaras bulvārim. Tāpat 9 minūtes papildus jārēķina uz Krustpils ielas starp Rencānu un Granīti ielām. Gustavs Zemgala gatve no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei 7 minūtes papildus ceļā tur un Kārļa Umaņa gatve posmā no Vāciešu ielas līdz Liepājas ielai 6,5 minūtes. Braucam laiks! Un šeit manis jau iepriekš solītais. Role Model ar dziesmu Joy. No viņa svaigākā trešā studijas albuma tikko kas iznācis. Pēc tam Austra izvēle Imagine Dragons ar Thunder Austri. Nākamā dziesma tev.

Juris arī piedalās mūsu vētras vērotāju programmā. Jurim sieviņa zvanījusi Lanciniekos, zeme ar debesīm iet kopā. Bērzē gan vēl Juris sūta zīlas debesis ar skaistiem gubu mākoņiem. Var piedalīties vētras vērotāju programmā. Ziņo, kur esi tu un kur vētra tevi ir sasniegusi. Kāds kārtīgs krusas gabals vai tam līdzīgi. 32 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Šis ir brauc.

0: Tokijas nepiekrīt šīs dziesmas nosaukumam Imagine Dragons un Thunder. Tur ir vēsturiska cīņa. Gadiem ilga. Vai viņš tur saka Panda vai Sandra? Varbūt kādam vēl kāds cits variants. Grupa Astronauts ar savu senu hitu. Turpinājumā šeit braucam laikā 2733 9933. Vētras vērotāju programmā vari piedalīties. Mums ir Hozier un Eat Your Young pēc dažām minūtēm. Šeit rādies vai kā braucam laikā otrdienā.
1: Braucam laiks.

0: Hozier, Nature Young. Pirms tam grupa Astronaut. Atpakaļ metiens. Hits ne gravitātei skanēja Radio SVH. 20 minūtes līdz 4:00. Sveicieni un veiksmi visiem darbā. Ja kāds jau jauticis savā automašīnā vai citā transportā ceļā uz mājām, apsveicu pirmkārt. Otrkārt ceru, ka neesi baigi salījis. Turpinām vētras vērošanu. Nezinu, gan vēl vai Rīgā būs vēl viens tāds lielais gāziens vai nebūs. Skatīsimies.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat. Un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TED Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
6: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Volkswagen.
8: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
9: Rukī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rukī LV. Rukī – jumti ir mūsu sirds lietā.
10: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
13: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
14: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
13: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
15: Braucam laiks ar Aleksi

pēc esmu Boston, 13 minūtes pirms 4. Un tagad, dargie draugi, braucam laikā, parunāsim par sēnēm. Manu uzmanību pievērsa paziņojums, ka septembrī, numur 12, 12. septembrī, 2012. arī pat laiks ir zināms, Zirās. Zirās tas ir ciems Kurzemē, Ventspils novada Ziru pagasta centrs. Ja? Un Zirās norisināsies jau trešais sēņu festivāls, kurā varēs iepazīt sēņu pasauli jau trešo gadu pēc kārtas. Iepazīt Latvijas sēņu daudzveidību, satikt Latvijas mikologu biedrības ekspertus, sēņu nozīmi dabā, atklāt, kur dzīvi varēs krāsot ar sēņu pigmentiem, izmēģināt papīru izgatavošanu no sēnēm, ģipšanos piedumus ar dabas motīviem taisīt. Šī takja sēnes audzēšanas noslēpums varēs uzzināt. Man prieks, ka mums kā sēņu tautai šāds īpašs arī sēņu festivāls 12. septembrī. Vari ielikt kalendārā. Un man līdz ar visu šo ziņu atdevs atmiņā sarunā dažus mēnešus atpakaļ ar Šipsī Jāni Šipkēvicu, kurš gan citā sakarā bija atnācis runāties uz Radio SVK. Bet nu jau pie izslēgtiem mikrofoniem mēs nonācām līdz Jāņa albumam Sēnes, kas ir mūzika, kas pavada Leļu teātra mūziklu Sēnes, kas ir nu, izglītojoši bērniem un ģimenēm domāts mūzikls, bet to pavada albums, kas it kā arī bērniem, bet Jānis man apgalvoja, ka tas darbojas arī uz pieaugušajiem, kam jāpiekrīt. Jā. Kam ir jāpiekrīt. Jāņa Šipkēvica albuma Sēnes, ejiet paklausieties, ejiet uz Sēņu festivālu. Un viena no šī albuma dziesmām arī es jums gribu atskaņot braucam laikā. Tur katrai sēnītē Jānis uzrakstīs mūziku. Un to sameklējiet straumēšanas vietnēs. Un šis ir Jāņa Šipkēvica featuring Šipsī, starp citu. Tiesmas suņu sēnes turpinājumā.

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdim saules aizsar kosmētikai drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes Biļešu paradīzē!

0: The Times. Šis ir Harry Styles. Un tas, kā viņš skanēja 2017. Gadā, tad, kad izbeidzās grupa One Direction, visi One Direction Jacki aizgāja savā solo karjerās. Šis, nu lūk, bija debijas solo singles no Harry Styles. No viņa pirmā solo albuma. Harry Styles, tā arī to sauca. Bet tagad Anārs Rutkevičs. Ēterā šeit ar jaunākajām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļ rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Talsu pusē līdz 16 Kolkas apkārtnē, dienā no 17 grādiem Vidzemē līdz 21 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic pat labam nekomentē, vai atbilstoši grafikam piektdien plāno veikt obligāciju procentu maksājumu 13,775,000 eiro apmērā, ņemot vērā, ka nākamā obligāciju turētāju sanāksme notiks nākam pirmdien, un tajā ir plānots lemt par divu tuvāko procentu maksājumu kapitalizāciju. Tāpat Air Baltic neatklāja, kādi būs finansējuma avoti, ja šis procentu maksājums būs jāveic. Vienlaikus informācija tiesību aktu portālā liecina, ka valdība šodien slēgtajā sēdē skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju līdzsabiedrībā. Finanšu ministrijas darba grupa, kas vērtē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumus premjera Andra Kulberga noteiktā moratorija ietvaros, līdz šim ir saņēmusi 28 pieteikumus izņēmuma piemērošanai, kuru kopējais plānotais finansējuma apmērs pārsniedz 128 miljonus eiro. Ministru prezidenta 10. jūlija rezolūcija paredz, ka līdz šīs nedēļas beigām ministrijām un to padotības iestādēm ir jāaptur jaunu IKT izstrādes iepirkuma līgumu slēgšanu, ja konkrētā līguma vai darījuma līguma cena pārsniedz 140,000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Izņēmumi paredzēti gadījumos, kad pasūtījums ir nepieciešams kritisko valsts informācijas sistēmu nepārtrauktības nodrošināšanai, kiberdrošības incidentu novēršanai, normatīvos noteiktu neatliekamu pienākumu izpildei vai būtisku valsts interešu aizsardzībai. Šādi izņēmumi iepriekš ir rakstiski jāsaskaņo ar finanšu ministru. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tikmēr 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Sīrijas tiesa aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Asads aizmuka uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. Bet ASV prezidents Donalds Trumps pēc NATO jūlija samita Irānas draudu dēļ Turciju pametis slepus un mazākā lidmašīnā nekā sākotnēji bijis plānots, tā atsaucoties uz avotiem vēsta laikraksts Washington Post. Trumps nofilmēts, kā viņš Ankarā iekāpja prezidenta lidmašīnā, taču vēlāk viņš daudziem nemanot devies uz lidostas apkalpošanas transporta līdzekli, kas viņu nogādājis līdz gaisa spēku lidmašīnai. Tā savukārt nogādāja Trumpu Lielbritānijā, bet Baltānama darbinieki un žurnālisti palika lielajā lidmašīnā, acīm redzot neapzinoties, ka prezidents vairs tur neatrodas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
3: Braucam iekšā, kāpjam iekšā nākamajā braucam laika stundā. Ir 6, gandrīz jau 7 minūtes pār 4 pievakarē. Pēc pusdienā labāk pagaidām teikšu. Otrdien 11. augusts, negaisa pārņemtā Latvijā. Rīgā šķiet, ka varbūt ka tas trakākais jau ir garām. Varbūt kāds labāks laika ziņu speciālists mani var palabināt. uzlabot. Jā, jā. Mazā ātrā informācija otrdienas pēcpusdienā uz Jelgavas šosejas no avarējušās mašīnas ir izbiris asfalts un noplūdusi degviela. Negadījums, kurā iesaistīta kravas un viegla automašīna noticis pie Platonas. Kravas automašīna apgāzusies uz sāna, atrodas grāvī un šobrīd tur satiksme notiek pa vienu joslu un transporta līdzekļu plūsmu regulē likumsargi. Ņemam vērā Jelgavas šoseja pie Platonas, tur nebūs tāda braukšana kā ierasts. Ko tad klausīsimies turpinājumā?

0: pa laika suns kopā ar Kristīnu Pāži. Rīts. Skanēs turpmākajās minūtēs šeit Radio SVH, bet tagad
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
0: Un no tā Eurythmics ar Sweet Dreams Are Made of This šīs stundas sākumā 27339933 līdz pat 7 vakarā varam sazināties. Būs mums konkurss, varēs divas biļetes uz kino izcelt šīs stundas pašā noslēgumā. Paliec kopā ar SVK, mans vārds ir Aleksis Vilciņš.

0: Jackson, Sweet Dreams Are Made of This. Iesāk šo stundu radiesa kā braucam laikā. Tiet sveicināti. Sirsnīgi apsveicu tos, kas jau bišķiņ pāri četriem var startēt māju virzienā no darba vai no citas vietas. Varbūt mājas arī nav tās, kur tu dodies cits punkts, bet tev pagadījies otrdienas 11. augusta braucam laikā, ja kādam kāds īpaši interesants punkts B. Varbūt uz kādu īpašu āra aktivitāti tu dodies. Mazliet baidies no lietus, bet saprot, ka ai būs jau kārtībā. Neesmu jau no cukura. Par savu punktu B pastāsti man WhatsAppā 27339933. Laika suns un Kristīne Pāži jau tū daļa. Rits.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Radio SVH ēterā Aleksis Vilcīns.

0: Laika suns
1: un Kristīnas pārskolu darbs. Šeit radies VH 17 minūtes pār 4 ieskatāmies sastrēgumu kartē.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt.

0: ceļā rēķini tur. Arī tāds pats laiks papildus uz Slokas ielas no Grīna bulvāra līdz Uzvaras bulvārim. Un Liepājas iela 8 minūtes prasīs posms no Mārupes līdz Atpūtas ielai.
1: Radio SVH braucam laiks.
0: Un šis ir Sam Fenders kopā ar Oliviju Dzīnu Rain Me In otrdienas pēcpusdienā.

0: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No 10:00 dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīles centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
0: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku

mazā brīvdienu mājiņā pie jūras Norvēģijā. Varam vizualizēt šo skatu visu savu priekšā, vai ne? Un tās iedvesmas avots bija īpaša atmosfēra, ko radīja sniega vētra Norvēģijas fjordos. Tā te iespēlēta šajā dziesmā. Šī gada mājā Magnerika izmantota UEFA konferences līgas fināla reklāmas video. Ievērojami palielinot gan dziesmas, gan, protams, arī grupas starptautisko atpazīstamību. 9 minūtes, 29 minūtes pār 4. Otrdienā, 11. augustā, tu klausies rādies, vai kā braucam laiku. Aleksis Vilciņš līdz 7. vakarā kopā ar tevi, un turpināsim mēs braucam laika muzikālo programmu ar šo dāmu. Šo dziesmu noteikti visi zinām. Raven Lenei ar Love Me Not, daudz esam klausījušies. Raven Lenei ir nācis klajā jauns albums, jau trešais. Blue Islands. 7. augustā tas mūs sasniedz un šeit dziesma no tā šī Raven Lenei ar In and Out.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Veselības ministrijai līdz nākamā gada beigām būs jāveic analīze par slimnīcu atbilstību noteiktajam līmenim. Tā liecina tiesību aktu projektu portālā publiskotā informācija. Jau vēstīts, ka Zaļo un Zemnieku savienība joprojām cer panākt izmaiņas valdībā apstiprinātajā slimnīcu tīkla reformā un turpinās par to diskutēt koalīcijā. Savukārt ministru prezidents Andris Kulbergs vakar pēc koalīcijas sarunām pauda pārliecību, ka reforma ir nepieciešama un daļa ZZS pausto iebildumu balstās slimnīcu iesniegumos, kuros dominējot emocionāli argumenti, kamēr faktoloģiskais pamatojums nesot pietiekams. Premjers arī uzsvēra, ka valdība nav plānojusi samazināt finansējumu reģionālajām slimnīcām, bet gan pārvirzīt to uz pakalpojumiem, kurus konkrētās ārstniecības iestādes var nodrošināt efektīvāk. Bet Latvijas iedzīvotāji Grieķijā turpmāk varēs izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes, tā pavēstīs Latvijas digitālās veselības centrs. Tāpat nepieciešamības gadījumā Grieķijas ārstniecības personas varēs piekļūt Latvijas iedzīvotāju veselības pamatdatiem. Šāda informācija mediķiem var palīdzēt pieņemt ātrākus un pamatotākus lēmumus, īpaši gadījumos, kad pacients pats nevar sniegt informāciju par savu veselības stāvokli. Pārrobežu e-recepšu sistēma ļauj Latvijā izrakstītās zāles iegādāties citās Eiropas Savienības valstīs. Līdz šim Latvijas iedzīvotājiem tas bija iespējams Čehijā, Igaunijā, Horvātijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, daļā Spānijas un Kiprā. Tagad šim valstu sarakstam pievienojusies Grieķija. Savukārt Grieķijas iedzīvotāji Latvijā varēs izmantot savā valstī izrakstītās e-receptes. Tikmēr veselības pamatdatu apmaiņu Latvija nodrošina ar 10 Eiropas Savienības valstīm, to starp Igauniju, Lietuvu, Somiju, Spāniju un Franciju. Līdz ar Grieķijas pievienošanos šādu valstu skaits ir pieaudzis līdz 11.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Čau! Šeit Krisno! Tu klausies Radio SVH
3: un šis ir Braucam laiks.
2: Aleksa Vilčina.

0: Jānis Noā ar dziesmu Mīļākie bērni šeit Radio SVK. 38 minūtes pār 4 pēc pavisam neilga brīža startējam šīs dienas segmentu. Ko tu darītu, ja? Vakar šonadēļ skan kopā ar Apollo Kino un filmu Dumpis divas kino biļetes. Katru darba dienu, katru braucam laiku šonadēļ. Es izspēlēju, to darīsim arī šoreiz. Tev sevi būs jāieliek kādā manis izteiktā hipotētiskā situācijā un jāpastāsta man, ko tu darītu, ja? Tas pēc brītiņa.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Rīgā. Kā braucam laikā, startējam segmentu, ko tu darītu, ja? Jau nākamā stunda sākumā. Kāds no jums tiks pie divām biļetēm uz kino? Apollo kino, protams. Tā. Jābur augšā man ir tā hipotētiskā situācija. Iedvesmojos ar šodien. Pirmkārt, izstāstīšu, kas jādara, ja? Es iedošu kādu situāciju, kurā tev iemiesoties savā prātā. Un tad uz 27-33-99-33 WhatsAppā jāsūta būs balss ziņa garumā līdz vienai minūtei, kur tu atbild uz jautājumu, ko tu darītu, ja? Tad kādus 3 vai 4 spilgtākos paklausīsimies nākamajā stundā arī Radio SVH eterā un laimes rata grieziena rezultātā. Sapratīsim, kurš tad šodien tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino filmu Dumpis. Apollo kino filma Dumpis šajā nedēļā atbalsta segmentu. Ko tu darītu, ja tā kinoteatros nonāks filma, tātad Dumpis, nonāks 21. augustā. Kārtīgs krimiķis, trilleris, asa sižeta filma. Režisors filmā ir Jean-François Richer, Jason Statham. Galvenajā lomā. Sižets īsumā tāds. Kols Rīts, bijušais specvienības darbinieks un policists, tagad strādā privātajā apsardzes uzņēmumā, kad tiek nogalināts viņa boss miljardieris un Rīts tiek padarīts par galveno aizdomās turamo. Viņš ir spiests bēgt no likuma un nolēmj pats izsekot slepkavu, izmeklēšanas laikā atklājot plašu sazvērstību. No 21. augusta skaties filmu Dumpis Apollo kino. Bet tagad par to situāciju, kurā jāiemiesojas. Iedvesmojos šodien no negaisa un kaut kā zemapziņā iedvesmojos arī no šīs dziesmas. Bet ne par vēju, bet paldies Don par iedvesmu. Es ar citu Donam koncertu sestdien Daugavas stadionā. Tiekamies tur. Bet par to nav runa. Ko tu darītu, ja tu būtu lietus? Kam tu virsū uzlītu? Kādu pasaules vietu tu visvairāk aplaistītu? Tāds ir filozofiskais jautājums šajā otrdienā. Ko tu darītu, ja tu būtu lietus? 2733 9933 sūti balss ziņu mums WhatsAppā. Ļauj savam radošajam domas lidojumam darīt savu. Un gaidīšu es līdz nākamā stundas sākumam tavu versiju. Ko tu darītu, ja tu būtu lietus? 2733 9933 iespējams. Tieši tavā īpašumā šodien nonāks divas biļetes uz Apollo kino.
1: Braucam laiks. Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcis Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo kino Domina un Rīga Plaza.
3: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Radio SVH studijā Aleksis Vilcīns.

0: 2003. Studijas albuma Journalism. 10. jūlijā tas mūs sasniedz. Jasmīna Roza Vilsone, pilnajā vārdā. Viņš kontra alt kritiķi, bet nekautreiz ar Nina Simone un Etu Džeimsu salīdzināt Bebijas Rozes skaņu. 7 minūtes līdz 5 vakarā, tad gan jākāp mašīnā un jābrauc mājās uz savu punktu B. Šajā braucam laikā otrdienā.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts – Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves, kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
9: Radio SVH. Braucam laiks!

0: sekundes. Šajā stundā dzirdēt jaunā ziņa no Anā Rutkeviča. Ainār, vai lietus Rīgā ir beidzies?
1: Pilnībā nē, būs vēl.
0: Būs vēl. Super. Super par lietu. Arī mans jautājums jums šajā, ko tu darītu, ja rubrikā, ja tu būtu lietus, ko tu darītu? Reku, Eriks, ja būtu lietus, palaistītos apkārt, lai par mani neaizmirst. Neaizmirstam arī par ziņām, metamies iekšā.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērena stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Talsu pusē līdz 16 Kolkas apkārtnē, dienā no 17 grādiem Vidzemē līdz 21 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rukēvičs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas cita starpā likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu. Līdzsabiedrībā min, ka biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga arī turpmāk būs Air Baltic galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību. Tāpat biznesa plāns paredz Airbus flotes apmēra samazināšanu 5 gadu laikā no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām. Vienlaikus Air Baltic turpina izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā, klientu biļetes, rezervācijas un sniegtie pakalpojumi netiek ietekmēti. Šī plāna mērķis esot stiprināt līdzsabiedrību ilgtermiņā. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižjai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki un 19 ievainoti, tā paziņojis Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Viņš arī brīdināja, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām, Zaporižjā vairākās vietās izcēlās ugunsgrēki un bija traucēta elektroapgāde. Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms iekļāvis Igaunijas laikraksta Postimēs tīmekļa vietni ekstrēmistisku materiālu sarakstā, kas nozīmē, ka par tās citēšanu Baltkrievijā tagad draud krimināla apsūdzība. Postimēs izdevums krievu valodā vēsta, ka ekstrēmistisko materiālu saraksti Baltkrievijā tiek izmantoti kā represiju instruments. Tādā veidā režīms cenšas likvidēt visus neatkarīgos informācijas avotus un pakļaut Baltkrievijas iedzīvotājus tikai valsts propagandas ietekmē. Francijas preses izdevumu asociācija iesniegusi sūdzību valsts konkurences regulātoram par interneta lieluzņēmuma Google jaunajiem ar mākslīgā intelekta palīdzību ģenerētajiem meklēšanas rezultātu kopsavilkumiem. Tā paudusi bažas, ka šī funkcija samazinās laikrakstu vietņu apmeklētāju skaitu. Google jūlija beigās Francijā ieviesa pārskatu funkciju AI Overviews, kas tiek parādīta virs parastajā meklēšanas rezultātos iegūtajām saitēm un apkopo informāciju no dažādiem avotiem, taču asociācija vēlas, lai valsts konkurences regulators nodrošinātu, ka Google ievēro saistības, kuras kompānija uzņēmās pirms 4 gadiem saistībā ar kompensāciju izmaksu par Francijas mediju satura izmantošanu. Izdevēji uzsvēruši, ka nevēlas apturēt inovācijas, bet gan saņemt atlīdzību par to satura izmantošanu. Dabas katastrofas visā pasaulē šī gada pirmajā pusē radījušas ekonomiskos zaudējumus 100 miljārdu dolāru apmērā, taču tie ir krietni mazāki salīdzinājumā ar zaudējumiem attiecīgajā laika periodā pērn, tā paziņojusi Šveices pārapdrošināšanas kompānija Swiss Re. Tās aplēses liecina, ka pagājušā gada pirmajā pusē dabas katastrofu radītie zaudējumi sasniedza 152 miljārdus dolāru. Turklāt šogad 6 mēnešos reģistrētie zaudējumi bijuši par 10% mazāki salīdzinājumā ar 10 gadu vidējo rādītāju. Bet tepat Latvijā ceļu satiksmes drošības direkcija nākamotrdien atklās kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Speciālisti norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos satiksmes negadījumos 20 cilvēku gāja bojā un vēl vairāk guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi. Proti, autovadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Ainārām par jaunākajām ziņām. Vēl pēdējais šīs dienas ziņu izlaidums pulksten 18.00 ir plānots šeit Radio SVH. Ainārs būs atpakaļ pēc stundas. Ir 6 minūtes pār pulksten 5. Aleks Svilciņš pēc mēneša pauzes vakar atgriezos šeit Radio SVH. Bauda un kaips būt atpakaļ. Noteikti paldies Artim Wolfam, kas visu mēnesi aizvietoja mani braucam laikā. Artis Wolfs ir ielās un dzirdams Radio SVH LV no 4 katru darba dienu. Mūs šķir tikai 2 stikli pēc sarkanās lampiņas redzu, kā arī Wolfs tieši šobrīd ir gaisā. Tā mēs te dzīvojam darba dienās Slokas ielā 65. Ko tu darītu, ja rubrika ir gaisā? Ko tu darītu, ja tu būtu lietus? Ir šīs dienas jautājums, uz kur balziņas formātā vēl vari paspēt atbildēt uz 27339933. Ar šo balsu ziņu sūtot. Un tad kādus 3 vai 4 spilgtākos veiksmīgākos paklausīsimies visi kopā šeit ēterā un laimes ratu palīdzību noskaidrosim, kurš tiks pie 2 biļetēm uz Apollo kino. Arī muzikālais plāns mums ir gatavs. Years and Years of King klausīsimies turpmākajās minūtēs. Vēl trīzāk. Būs Krisi un Justa kopdarbs bezrūpības pieturā. Bet tagad jūs jau labi zināt.
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
2: Un no tā. Klausāmies Simple Minds and Don't You Forget About Me 8 minūtes pār 5. Nu jau vakarā varu teikt veiksmīgu mājupceļu.

0: Esam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Čau, mani sauc Justs, un tu klausies Radio SVH.

0: Taksi un jūs tā kopdarbs bezrūpības pietura šeit rādījus VH braucam laikā precīzi ceturksnis. Pāri pieciem vakarā braucam mājā. Ja pārvietojies ārpus galvas pilsētas, redzi kādu nebūšanu satiksmē, dod ziņu 27339933. Tam mēs šolkai pievēršam uzmanību arī tam, kas uz Jelgavas šosejas noticis. Avarējas tur mašīna, izbirs asfalts, noplūdusi degviela. Avārijas vietā būtisks vidas piesārņojums apdraudējums nav konstatēts, taču pašlaik tātad Jelgavas šoseja pie Platones. Pašlaik tur satiksme ir atjaunota pēc ceļu satiksmes negadījuma, bet pa vienu joslu tā notiek vismaz pēc man pieejamās informācijas. Paskatāmies arī galvaspilsētā. Lielākais kavējums 14 minūtes papildus ceļā uz Gustava Zemgala gatves jārēķina no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei šajā posmā. Arī Vanša tilts virzienā uz centru 10 minūtes papildus Gustava Zemgala gatve no Ieriču ielas līdz Brīvības gatvei 10 minūtes papildus rēķinām. Un uz mūsējās Slokas ielas no Grīna bulvāra līdz Uzvaras bulvārim arī 10 minūtes vajadzēs, lai šo posmu veiktu. Mani solītie Years and Years grupa, kas šādā sastāvā vairs nemuzicē. Šī dziesma King. Labvakar!
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: pērni sacūtījis WhatsAppā video zīmīti. Tādas arī tur var sūtīt. Tas tie video aplīši. Šobrīd uz kāda no Latvijas autoceļiem. Es tik labi tāpēc bildes nepārzinu. Vidzemes šoseja tā ir. Uz kuras ir Arnis. Bet lietus sita sveistiklā. Labi, ka nebrauc Arni kabrioletā. Precīzi 20 minūtes pār pieciem. Pēc neilga britiņa atdzirdēsim Olivijas Dīnas Man I Need, arī mūzika no Adeles. Šis ir Braucam laiks.
1: Radio SVH Braucam laiks.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts rožatoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bunga grozā pēdējais medies finālā sūp viens krasts uzvaru otvētīgi gaisturs un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs. Sargi mežu no uguns.
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
4: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
5: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Un tas vai tā?
1: Šodien ir Vija!
0: Vija!
2: Apsveicu Vija tevi, mēs ar tevi sazināsimies un divas biļetes uz Apollo kino būs tavējās. Mēs jau priecātos jau uz filmu Dumpis to aizietu no 21. augusta visos Apollo kino kinoteatros.
3: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
4: Pareizs laiks 17:29.
5: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu sadzīves tehniku? Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
6: Radio SVH.

Martino Manchestras, Chloe Slater, Southern Youth. Esmu no viņas debijas albuma Riot Youth, kas pie tā mēs tiksim 9. oktobrī. Vēl daži jauni priekšvēstneši šim albumam mums ir sasnieguši. Domāju, ka šīs nedēļas gaitā vēl kaut ko no Chloe Slaters paklausīsimies radies vai kā braucam laikā. 34 minūtes pār 5.

0: kuram klausāmies auto
1: ziņas. Dodu vārdu atkal Aināram Rutkevičam.
2: Radio SVH autoziņas.
3: Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 28 cilvēki, tostarp 10 velosipēdisti, viens gājējs un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē. Par sēšanos pie stūres apreibinošo vielu iespaidā sākti 7 krimināla procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Šodien Aglonas draudzē sākas garīgā sagatavošanās svētkiem nedēļas nogalē un policijas darbinieki no šodienas uzrauga ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas vēsta par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākuma norises vietu. Bet Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā šīs nedēļas nogalē pilsētā ir gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas sākas jau šodien. Šorīt kopš pulksten 6:00 ir slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Vecrīgā noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Svētku laikā 15. un 16. augustā sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas būs par brīvu.
2: Tās bija Radio SVH autoziņas.
4: Šis ir Braucam laiks.

0: auto. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Tieši tā, Radio SVH braucam laiks, lepni un garšīgi. Skan kopā ar Lido, kur nu vēl labāks sabiedrotais, vai ne? Man, es esmu sajūsmā, ka Līdiņš ir kopā ar Braucam laiku šeit Radio SVH. Piekdienās, arī šajā piekdienā, pēc dažām dienām mēs izspēlējam šeit SVH ēterā 30 eiro dāvanu karti no Lido. Tur fantastiski kāds ik nedēļu var 30 eiro noēst mūsu uzdāvinātos, lai paaugstinātu savas iespējas piekdienā pie 30 eiro dāvanu kartes tikt. Var iesaistīties visas nedēļas garumā garšīgās diskusijās. Šodien aicināšu padiskutēt par to, kurš no Lido ēdieniem varētu šādai te lietainai dienai varbūt kādai bišķiņu vēsākai vēja brāzmai piederēties. Jau kā kāda no zupām tā varētu būt. Visticamāk, ka ne augstā. Varbūt kādam tieši Lietuvu augsto zupu patīk ēst. Varbūt kāds gaļas ēdiens ar jaunajiem kartupelīšiem, kāds desertiņš. Kurš no Lido ēdieniem šādā dienā būtu vispiemērotākais? Tu vari pafantazēt par šo jautājumu. 2733-9933. Atcerēšos es jūs garšīgo sarunu vedēji piekdien, kad lozēsim mēs 30 eiro dāvanu karti no Lido. Turpinām mēs ar fantastisku pašmāju grupu. Viņi iesildīs arī grupas The Sound Poets koncertu. Nu, es pat nezinu, vai jāsaka, iesildīs mūsu īpašie viesi, tā varētu teikt. Sakām čau grupai Idile!
2: Čau, te grupa Idile! Tu klausies Radio SVH!

0: Šis ir braucam laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi. Saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi. Rimi.
1: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
2: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
2: Atjauno savas mājas fasādi ar Kaparelu Muresko. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bulservisveikalos un e-veikalā

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Mans visiem. Mans vārds ir Andris un uzvārds ir Daudiņš. Mēs varam darīt divus darbus reizē. Klausoties Radio SVH.
3: Braucam laiks.

0: 8 minūtes tikai palikuši šajā stundā. Tad jau
1: 6 vakarā, ja vēl darbā es aizsēdējies,
0: nu gan jāsāk.
1: Laptops vērt ciet, stūķēt somā.
0: Vai ir kādi citi darba piedarumi, tie mums visiem ārkārtīgi atšķirīgi.
1: Pirms tām runājām, kurš līdiņa ēdiens. Šādam te lietainam varbūt višķiņ pat vēsām, ja vējā ietrāpa laikam, varētu piestāvēt šai dienai. Ilze gribētu Lido asins dasu ar brūkleņu zaptīt. Fantastiski! Mēs šim laikam iedarās kāpostu tīteņi. Ideāls garts ēdienas, ko var baudīt, skatoties lietu. Tos augstajā sezonā tikai lidiņš dod. Dārgie draugi, Lido, iedodiet mums kāpostu tīteni arī vasarā.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: Kāda ir tava vasaras diena? Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: dziesmu debes jums, ko noteikti dzirdēsim. Arī sestdien Daugavas stadionā Dona koncertā Tu mums. Tā sauc arī viņa jauno albumu. Arī koncerta nosaukums tāds pats. Tu mums. Iedvesmojoties no attiecību tēmas, kas vienmēr šķitusi kā neizsmeļama dārgumu lāde. Tā Dona stāsta. Šīs stundas beigās vēl Charlie XCX ar Wink Wink un tad dienas noslēdzošais ziņu izlaidums. Šeit rādi SVH. Klausies, braucam laiku, Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Vēl stundu līdz 7:00.
1: Braucam laiks.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Talsu pusē līdz 16 Kolkas apkārtnē, dienā no 17 grādiem Vidzemē līdz 21 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus. Un vēl ministrs informēja, ka aizvadītajā naktī Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā atrasts pirmais migrantu raktais tunelis. Dombrava sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas cita starpā likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu. Līdz sabiedrībā min, ka biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga arī turpmāk būs Air Baltic galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu, uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību. Tāpat biznesa plāns paredz Airbus flotes apmēra samazināšanu 5 gadu laikā no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām. Vienlaikus Air Baltic turpina izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā. Klientu biļetes, rezervācijas un sniegtie pakalpojumi netiek ietekmēti. Šī plāna mērķis esot stiprināt līdz sabiedrību ilgtermiņā. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tikmēr 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižjai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki un 19 ievainoti. Tā paziņoja Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Viņš arī brīdināja, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bombām. Zaporižjā vairākās vietās izcēlās ugunsgrēki un bija traucēta elektroapgāde. Sīrijas tiesa aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Asads aizbēga uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. Bet dabas katastrofas visā pasaulē šī gada pirmajā pusē radījušas ekonomiskos zaudējumus 100 miljārdu dolāru apmērā, taču tie ir krietni mazāki salīdzinājumā ar zaudējumiem attiecīgajā laika periodā pērn, tā paziņojusi Šveices pārapdrošināšanas kompānijas Swiss Re. Tās aplēses liecina, ka pagājušā gada pirmajā pusē dabas katastrofu radītie zaudējumi sasniedza 152 miljārdus dolāru. Turklāt šogad 6 mēnešos reģistrētie zaudējumi bijuši par 10% mazāki salīdzinājumā ar 10 gadu vidējo rādītāju. Speciālisti gan norāda, ka dabas katastrofu radītie zaudējumi bieži vien pieaug gada otrajā pusē, ņemot vērā viesuļvētras Atlantijas okeānā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
3: Jau 7 minūtes pār 6 vakarā, otrdiena 11. augusts. Esiet sveicināti! Braucam laika noslēdzošajā stundā! Šeit Radio SVH Viļņos, Aleks Vilciņš vēl līdz 7 kopā ar tevi. No Radio SVH TV esam arī tikuši vaļā, tikai kā senos laikos, radio raidījums, saklabājot maģiju bez vizuālā līdz 7 šajā stundā. 27339933, ja nu kas stāstāms. To droši var izdarīt rakstot WhatsAppā, ja kāds satiksmes aktualitātes. Vēl visam pēc neilga brīža arī Rīgas sastrēgumu kartē iemetīšu. Es atcitoju, es varu apsolīt par muzikālo programmu, domājot. Casey Musgraves ar Dry Spell jau pavisam drīz. Un arī šis. Ko tam man neskan? Neskanēs. Prāt vētra un pusa no sirds arī dzirdēsim. Jau pavisam drīz, bet tagad.
4: Let's go, girl.
3: Shania Twain. Ar Man, I feel like a...

0: 12 minūtes pār 6.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Viss vairāk laika kopā galvaspilsētā. Un vislielākais kavējums papildus 14 minūtes jārēķina uz eksporta ielas no tur esošās degvielas uzpildes stacijas līdz muitas ielai šajā posmā, kur būs jāpastāv. 11,5 minūtes papildus ceļā uz Gustava Zemgala gatves rēķinām no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei šajā posmā arī uz Valmieras ielas 11 minūtes papildus ceļā starp Ģertrūdes un Lāčplēša ielām. 12 minūtes vajadzēs, lai tiktu galā ar Mieru ielas posmu no Ēveles ielas līdz Tallinas ielai, un līdzīgu laiku pavadīsiet braucot arī pa Lāčplēša ielu no Čaka ielas līdz Tērpatas ielai. Krustabaznīcas iela arī sastrēgus 10 minūtes papildus ceļā no Viskaļa ielas līdz Bērspils ielai, un Liepājas iela posms no Mārupas līdz Atpūtas ielai arī 9,5 minūtes papildus ceļā. Tur, ja tev ir kāds satiksmes novērojums, kaut kur kāda ķibela gadījusies, dod par to ziņu. 2 7 3 3 9 9 3 3.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: Casey Musgraves ar Tri-Spell. 20 minūtes pār 6 vakarā braucam mājās. Kādu citu punktu B. Es tev šajā otrdienas braucamu laikā. Pavisam drīz igauņu grupa Frankie Animal ar Playful. Tagad šis.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nulitavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Škoda.
3: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas 400 gramu, eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu, 2,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 eiro. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
8: Mr. Worldwide! Ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

Egon, grupa Frankie Animal. Te smo playful. Otra dienas. Rādīju es vēl kā braucam laikā. Es sapratu, kā es nevienu neesmu apsveicis. Tad nekādiem nopelniem un svētkiem. Šajā 11. augustā. Tad nu izmantošu šo brīdi. Lai pasveicinātu visas Liegas, Olgas, Zitas un Zigitas šodien. Daudz laimes, dāmas, svārts.

to fantastisku otrdienas vakars. Nosvini kārtīgi, nosvini kārtīgi. Marabu State ar Dance on the World. Klausīsimies turpinājumā, pēc tam arī Rains BTS ar Secret Language. Šis ir braucam laiks.

Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

braucam laikā. 34 minūtes pāri 6. Visgrūtāk galvaspilsētā ies uz Avotu ielu šobrīd. Posmā no Stabu līdz Lāčplēša ielai. 14 minūtes būsiet. 14 minūtes arī uz Gustava Zemgala gatves starp Ieriķi ielu un Brīvības gatvi, kā arī uz Brīvības ielas no Kliņānu ielas līdz pagājušajā.

ielu. Tādas lūk aktualitātes Rīgas satiksmē. Ja tev kādas citas prātā, 2733, 9933. Mēs turpinām ar Alfiju Cempelmenu, britu mūziķi, un viņa Happiness in Liquid Form. Esiet sveicināti otrdienas braucamlaikā.

0: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra Sinfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
7: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
8: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 rādio SEHA ēterā un smēlies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latgale!
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Ladies and gentlemen, and now Radio SVH.
11: Radio SVH, braucam laiks.

0: Killer. Rādījums vēkā braucam laikā precīzi ceturksnis atlicis ir līdz septiņiem vakarā. Sveiciens visiem mājās braucējiem. Madison Ray un Fame is a Gun turpinājumā. Pirms tam Ģirts komentē satiksmi galvaspilsētā.
1: Sveiciens šoferīšiem. Ir tā, ka man liekas, ka Rīgā ir absolūts sastrēvums visos virzienos. Un 11. novembrī krasmalicē tas iespējams ļoti daudz ko izskaidro.

0: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti. Sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
3: Invazīvus. Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
5: Man pienācis laiks vadīties no jums prom. Paldies par fantastiski aizvadītu otrdienas vakaru šeit Radio SVH braucam laikā. Mēs tiksimies atkal rīt trijos pēc pusdienā. Plāniņš sakojuši rītdienai no 7 līdz 11. Rīta šovu strādi, rīti, eterā Sanda Dejus un Nauris Brikmanis. To jau jūs ļoti labi zināt. Labi zināt arī to, ka no 11 līdz 3 Madara Kjukucāne valda. Šeit Radio SVH vidņos, tavs labākais laiks. Madara tavu dienu ievirzīs un aizvirzīs līdz pat braucam laikam. Tiekamies atkal rīt no 3 līdz 7. Rītvakar pēc braucam laika eterā Andris Fredenfelds. Preds būs klāt un mazā sestdiena. Varēs sākties tiešraidē no Slokas ielas 65. Tāds plāns arī dienai. Lielos vilcienos es jums teikšu visu labu un ar tiem sastrēgumiem varam likties mierā. Man jātiek pāri upei mājās vēl. Gan jau, ka tas būs diezgan pagaršs brauciens. Pirmo reizi man sanāk jums nospēlēt arī grupas Laikasuns jaunāko veikumu. Vasara zem koka šeit rādies vai haviņos. Pēc tam arī Magdalīna Bey. Tiekamies atkal rīt. Paldies par klausīšanos. Visu labu!

0: 500 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā! Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
1: Škoda.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
8: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
9: Latkredīs!
8: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
9: Latkredīs!
8: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
10: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
12: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Komisijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 19:19.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku? Tagad ir īsta.

0: bet pirkumiem virs 1099 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH.

0: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerhēr svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerhēr dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerhēr centros un kerhēr.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerhēr veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerhēr.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestras simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
11: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Rocky Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rocky LV. Rocky – jumti ir mūsu sirds lietā.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes.
2: Panika? Nē!

0: Татьяна.
1: Vini iz Daravisu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus dārka komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
3: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
4: Pateic vienu, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rāda, kurā nebūs jāstāv. Jā!
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu, 49 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
8: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu pak pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Atjauno savas mājas fasādi ar Kaparau Muresko. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bulservis veikalos un e-veikalā Bulservis LV.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nulitavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī. Lielā Žalgirio arēna. Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: finally say goodbye?
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
6: Invazīvus.

0: Weekend. Sestdien sākam spēles sākums 3 un aiziet pirmā spēle bums lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzicija, saurīts prožetoru gaismā, sāk tiem muzika karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaistur un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

0: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilveniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūži Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži Tolmetā.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.